Trg dela si še ni opomogel od krize. Zaposleni še vedno v strahu pogledujejo, ali bodo prihodni mesec imeli mesečno plačo ali ne. Ali bodo imeli službo in tako dalje. Da jo bodo imeli, se morajo izkazati. V prejšnji oddaji smo o tem že povedali nekaj besed, kaj pa lahko še naredijo. Timsko delo. Podjetje je sestavljeno iz več členov, ki skupaj tvorijo tim. Ti členi se morajo med seboj spoštovati, si pomagati in se dopolnjevati pri opravljanju svojega dela. Delodajalec ve, da je za samo delo in odnos bolje, da ima dober tim povprečno zaposlenih, ki med sabo dobro sodelujejo, kot pa da ima v timu enega ali dva sodelavca, ki sta sicer odlična strokovnjaka, a individualista, ki rušita celoten red in je posledično zaradi tega tudi rezultat bistveno slabši. Tako tudi prej odpustijo tiste delavce, ki niso timsko naravnani, tiste, katerih izguba ne bo močneje prizadela delovne kulture in dinamike podjetja. Zato res se splača dobro razumeti s timom, biti koristen, zaupanje vreden in nuditi pomoč, ko jo drugi potrebujejo. Neracionalne zahteve. Čas krize ni pravi čas za pritisk na delodajalca. Ne postavljajte zahtev po višji plači, boljšem računalniku, novem službenem avtomobilu in tako dalje. Pravi čas za to bo, ko se bodo pokazali vaši rezultati dela. Le tako boste lahko z merljivimi delovnimi dosežki tudi argumentirali, da potrebujete novo opremo za delo. In le takrat si jo bo podjetje tudi lahko privoščilo. Samo promocija. Če se trudite in naredite več, kot je potrebno, pa tega nadrejeni nikoli ne izvedo, vam dodaten trud pa nič ne koristi. Poskrbite za to, da bodo nadrejeni izvedeli za vaše uspehe, dodatno delo in tako dalje. Promovirajte se, vendar taktično. Izkoristite priložnost, ko na nenasilen način vodstvo predstavite v pogovoru z njimi, slučajno omenite uspehe ali dodatno delo, ki ste ga opravili za podjetje. Poskrbite torej, da boste v podjetju opazni zaradi svoje prilagodljivosti, dejavnosti doseženih ciljev in nemuhavosti, nepotrpežljivosti in nerganja. Uspehe ali dodatno delo, ki ste ga opravili za podjetje. Poskrbite torej, da boste v podjetju opazni zaradi svoje prilagodljivosti, dejavnosti doseženih ciljev in nemuhavosti, nepotrpežljivosti in nerganja.

0: Veliko krat pri iskanju zaposlitve poudarjamo, da je potrebno podjetje raziskati, preden se prijavimo na njihovo delovno mesto. Kaj to sploh pomeni? Kaj lahko iz dostopnih informacij izvemo? In kako si moramo te informacije interpretirati? Danes lahko rečemo, da je pridobivanje informacij o določenem podjetju veliko lažje, kot denimo pred 15 leti. Večino informacij lahko najdemo na spletnih straneh, nekaj pa tudi v knjižnicah, časopisih in seveda z informacijami zaposlenih. Te informacije so lahko ključnega pomena, še preden se prijavljamo na delovno mesto. Kakšne informacije lahko najdemo? Večina podjetij, ki že imajo urejene spletne strani, ima svojo predstavitev nekje v smislu, kdo smo ali o nas. Tam boste našli osnovne informacije. V drugih zavihkih so ponavadi opisani produkti, dejavnosti, sodelovanja in reference. Videli boste način, na katerega se podjetje predstavlja ali uporablja bogato privlačno besedišče ali zgolj v alinejah navaja suhoparna dejstva. Preberite tudi druge zavihke na spletnih straneh. Kaj hitro si boste lahko izoblikovali mnenje, kakšno je to podjetje? Seveda je to le en zorni kot. Kljub temu pa lahko ugotovite, ali podjetje dela samo na slovenskem trgu, ali je to podružnica uspešnega podjetja iz tujine, ki vse skozi diktira tempo dela pri nas, ali gre za samostojnega podjetnika, ki širi svoje poslovanje in tako dalje. Delodajalci večkrat pojamrajo, da kandidati prihajajo na razgovore povsem nepripravljeni. Vprašanje, s čim se pa vi ukvarjate, je povsem neprimerno za nagovor kadrovnika. Leti ponavadi pričakuje osebo, ki bo pomembno doprinesla podjetju in ne posameznika, ki bo čakal, da se delo okrog njega zgodi. Raziščite informacije o podjetju in se predstavite kot idealen kandidat.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Naslednje minute so namenjene gazelam doktorja Franceta Prešerna. Gre za orientalsko pesniško obliko, ki jo je Preširen prilagodil svojemu doživljanju. Pesmi so nastale leta 1832. Literarni zgodovinari niso enotni, ali so pesmi že posvečene Juliji, ali pa sodijo v čas bežnih ljubezenskih razmerij. Saj je tudi Preširen sam rekel, da je Julijo uzrl v Trnovski cerkvi šele leto kasneje. Vsekakor pa gre za pomemben člen rasti njegove ljubezenske poezije. Danes prisluhnite zadnjim trem gazelam. Peta gazela. Med otroci si igrala, draga, lani, čas hiti. Letos že vnemaš srca po Ljubljani, čas hiti. Koder hodiš, te mladenči spremljajo z očmi povsod. Satelitov trop nam zvezde kraj oznani, čas hiti. Zdaj je Hanibal pri Kanah, premagavec tvoj obraz, naše srce Rim ostrašen, neustrahvani, čas hiti. Deklica prevzetna, zmisli, kak je kratek vsaki cvet, da začne se leto starat že v srpani, čas hiti. Pevca obozega usliši, ki ga rani v tvoj pogled, predko starost bo mahal njega rani, čas hiti. Da je Helenina lepota, tolkan mož pred trojo smrtni pozabljena, lepe sem sama brani, čas hiti.

0: Šesta gazela? Al bokal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve. Kdor sadi drevo, ali bode zredlo veje, sam ne ve. Se pod stropom neba trudi let in dan nomad, ali pa konec leta bode kaj prireje, sam ne ve. In kupec po svetu hodi, ali pa kaj dobička bo, za blago, kadar gotove denarje šteje, sam ne ve. In vojšak, ki ga trobenta vabi med kanonov grom, kaj plačilo bo vročine, rani in žeje, sam ne ve. Lej, tak pevec teh gazelic, ali jih bereš ti ali ne, ali pri njih srce ledeno se ogreje, sam ne ve. In ali veš, da ti ga vnemaš, ti mu pevski ogen daš, ali se smel bo razodeti saj poznaje, sam ne ve. Sedma gazela. Kdor jih bere, vsak drugači pesmi moje sodi. Eden hvali, drugi spet upije, fejte bodi. Ta veli mi, poj sonete, uni, poj balade. Tretji bi bil bolj prijatel Pindarovi odi. Poprijeten more biti temu glas gazelic, uni pa bo rekel, kaj za vodnikom ne hodi. Razuzdanim bodo moje pesmi prenedolžne, ali trtjalke poreko, da jih je vdihnil zlodi. Jaz pa tebi sami, draga, želel sem dopasti. Drugih nisem vprašal, kaj se jim po glavi blodi. Slišali ste tri gazele doktorja Franceta Prešerna.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
2: Ko kupujemo avto, nas zanima, kako močen je, kakšno dodatno opremo ima in koliko porabi. No, pa dejmo eno o porabi.
3: Imate avto, šofirate?
4: Ja.
3: Če ima avto porabo 6 litrov in pol na 100 km, dajte mi sem to povedati.
4: Zmeraj poslušam te pore, pa zmeraj rečemo pa, da me navkdo poklical. Ne bom odgovorila, zato ga mori, da niste tako kot ostali.
3: Ne, ta je ekstra lahek. 6 litrov in pol na 100 km ima porabe, koliko porabi na 1000 km?
4: Vem, kaj pora je.
3: Ne, ta je najbolj enostavna.
4: 6 litrov na 100?
3: 6 in pol na 100, koliko na 1000?
4: 65.
3: Odlično, kako ste to zračunali, a je prav?
4: Nač več nam naprej komentirala.
3: Če ima avto porabo 6 litrov in pol na 100 km, koliko potem porabi na 1000 km?
5: Fuh, to pa težko bi vedel.
3: A se da to zračunati?
5: Ne, ker zdaj nimam, to je palo vse.
3: Ta je zelo enostavno. Če 6 litrov in pol na 100 km, koliko porabi v 1000 km?
5: Koliko si rekel?
3: 6 in pol na 100.
5: Ja, na 1000.
3: Ja,
5: 60, ali koliko.
3: Točno 60?
5: Ja, tako bi mogel vedeti.
3: Sam še nekaj me zanima, avto imate, šofirate?
6: Ja.
3: Pol bo tole krasno vprašanje. Če ima avto porabo 6 litrov in pol na 100 km, koliko porabi v 1000 km?
6: Je 65 litrov.
3: Točno?
6: Je porterjaka.
2: La, la, la, la, la, tako je. Jaz svoj avto sicer navajam, da vozi na hlape, in ko tudi teh enkrat zmanjka, bolje veselje.

0: Psa lahko češemo, on nas lahko ugrizne in vsi skupaj smo lahko lačni kot pes. Prav ste pogruntali, ne bomo govorili o repi in korenju.
1: A mogoče veste, po kateri pasmi je dobil ime nemški ovčar?
2: Po kateri pasmi?
1: Ja.
2: Nemški ovčar. Ovčar je, pač nemški ovčar.
1: Po kateri pasmi je dobil to ime?
2: To mora biti po pasmi. Kako ne po pasmi? Ne.
1: To ni, po nobeni, ni ime nobene pasme.
2: Seveda, da je ime.
1: Veste, kaj me zanima? Imate kakšno idejo, po kateri pasmi bi lahko dobil svoje ime nemški ovčar?
3: Pa je nemški ovčar, po kateri pasmi? Nemški ovčar je pasma psa.
1: Po kateri pasmi mislite, da je dobil to svoje ime?
3: Ja, po nemški, nemški ovčarju.
1: Tako enostavno. Še raz vprašam, imate kakšno idejo, po kateri pasmi bi lahko dobil ime nemški ovčar?
4: Ma ne.
5: Šnel, šnel!
1: Katera pasma bi lahko bila?
4: Nemški ovčar?
1: Ja.
4: Nimam pojma.
1: Po kateri pasmi je dobil ime pasma nemški ovčar?
4: Ja, po Nemčiji, nemški ovčar. V Nemčiji je verjetno izvira od tam ime. Če je nemški ovčar, je pač z Nemčija, ne izvira.
1: Je Nemčija tudi pasma?
4: Ja. Ne, Nemčija država, a?
1: Odlično.
4: Ja.
2: Ovčar, pač čuva ovce, ne? Ja, ovčar.
1: Odlično. To je to.
2: Vroče, vroče, vroče, zelo blizu
0: se. Smo se kar vrteli okrog kaše, a ne? Vse stranska delovna pasma se imenuje nemški ovčar. Nekako je to že njeno ime, mi je pa odleglo, da je Nemčija država, ne pasma. Četrtek je dan za najbolj starševski dodatek.
1: Verjetno ste slišali tisto, ko se je ogromno govorilo o tem, da bi tudi očetje morali na obvezni porodniški dopust, a ne? Zdaj pa zakon tudi predvideva, da bi bili do starševskega dodatka upravičeni vsi morebitni očetje določenega otroka. A se vam to zdi prav ali razmetavanje z denarjem?
6: Nisem informacije za to, nemam informacije za to.
1: Se vam zdi to v redu, da bi lahko tudi vsi morebitni očetje otroka dobili starševski dodatek?
6: Pod svojim kaj misliš?
1: Jaz bi rekel, da ne.
6: Ne, a? Pa ja bi rekel, da ne. A?
1: Tako. Kaj pa mame v tem primeru?
6: Mami pa da.
1: Tudi vsem morebitnim?
6: Kaj znam.
1: A samo točno določeni?
6: Ne vem, kaj za ti naredi. Ne vem, kaj.
1: No, nimate mnenja o tem?
6: Nemamo.
1: Za očeta enega, za mamo pa ne veste.
6: Kaj se ide za mamo? Kaj je zdaj? Z mamo?
1: Da bi očetje lahko dobili vsi morebitni očetje, prav tako pa tudi mame, vse morebitne mame določenega otroka, ne? Če se ne ve točno.
6: Na oba iste. In na očeta in na mamo.
1: Samo na enega.
6: Samo na enega?
1: Očeta in na eno mamo.
6: Ne bi mislim, ne. Samo na obe.
1: Na obe?
6: Na obe.
1: Enega očeta, obe mami?
6: Ja.
1: Tako?
6: Tako.
0: Se mi zdi, da je bolj verjetno, da se ne ve, kdo točno je oče. Morebitna mama otroka je ponavad.
7: Mama je ena sama, svet z njo se začne.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Makedonske narodne pripovedke. Lev, živali in človek. Nekoč so se zbrale vse zveri, da bi izvolile carja. Vse so rekle, lev naj bo naš car, in so ga izvolile za carja. Lev se je vzravnal in rekel, večjega junaka, kakor sem jaz, ni na zemlji. To je slišal star medved. Bil je hrom, eno nogo je imel pohabljeno, ker ga je človek udaril po njej. Rekel je levu, nikar se ne hvali, da na zemlji ni večjega junaka od tebe. Lev je skočil na noge in vprašal medveda. Kdo je večji junak od mene? Medved mu je odgovoril, človek. Lev ga je vprašal, kje bi lahko našel človeka? Na polju ga boš videl, mu je odgovoril medved. Lev je takoj odšel na polje in tam našel konja. Približal se mu je in ga s strahom vprašal, kaj si ti? Kon mu je odgovoril, ali ne vidiš, kaj sem? Jaz sem kon? Kdo pa te je sem kaj privezal? Ga je vprašal lev. Kon mu je odgovoril, človek. Kaj je človek, ga je lev spet vprašal. Odšel je v gost, mu je rekel kon. Ko je lev videl konja privezanega, se je prestrašil in odšel v gost. Tam je videl voz, v katerega so bili upreženi voli in jih vprašal. Kaj ste vi? Rekli so mu. Voli. Toda zakaj ste upreženi v voz, jih je vprašal lev. Voli so mu rekli, človek nas je upregel in ne upamo se premakniti od tod. Zakaj, če se premaknemo, dobimo batine? Lev se je še bolj prestrašil in vprašal vole, kje je človek? Rekli so mu, le pojdi malo više, pa ga boš videl. Lev je šel malo više, videl bivole in jih vprašal. Kaj ste vi? Rekli so mu. Bivoli? Toda zakaj stojite tukaj? Čakamo, da pride človek. Odšel je v gost drva sekat. Ko pride, jih bomo naložili na voz in se povspeli dan. Vzel bom piščalko v roke in si bo piskal, mi pa bomo vlekli voz. Lev se je prestrašil, pogledal na neko drevo in videl na njem človeka. Stopil je proti drevesu, se ustavil in ga oddaleč vprašal. Kaj si ti? Človek mu je rekel, jaz sem človek. Lev pa mu je rekel, prišel sem se s teboj borit, ker sem večji junak kakor ti. Človek se je prestrašil in rekel, ko splezam z drevesa, se bom s teboj boril, da bom videl, ali si res junak. Podri prej drevo kakor jaz, potem se bom boril s teboj. Človek je poskušal leva prevariti, da bi si polomil kremplje in zobe, preden bi se z njim boril, ker bi mu drugače trda predla. Tedaj se je lev lotil drevesa. Grebel je s kremplji in grizel zobmi. Naposled je drevo pregrizel, da je padlo. Toda padlo je levu na zadnje noge, da se ni mogel ganiti. Tedaj se je človek spustil z drevesa, pograbil sekiro in začel z njo odrihati po levu. Lop, lop, lop, lop, da ga je pobil skoraj do smrti. Nato je naložil drva na voz, vrgal na nje še leva, se povzpel na voz in si zapiskal na piščal. Lev je prišel polagoma k sebi, toda iz strahu pred batino se ni upal ganiti. Peljala sta se in peljala, naposled pa sta prispela v vas. Tedaj je človek zaklical, babica, babica, odprite, pripeljal sem vam drva, da si boste kurili in kožuh, da vas bo grel. Babica in otroci so prišli ven in sprejeli očeta. Človek je pograbil leva za rep in ga potegnil z voza. Lev se od samega strahu ni upal ganiti. Otroci so človeku rekli, očka, oh, kako veliko mačko ste ubili. Nato so odšli v hišo, leva pa so pustili na gumnu. Babica je ravno tedaj cvrla ribo. V hrupu, ki je nastal, ko je sprejemala sina, pa je mačka ukradla ribo. Človek se je razjezil, ker ni imel nič jesti. Pograbil je klešče in z njimi udaril po mački. Uboga mačka je zbežala na gumno. Ko je lev slišal, da nekoga bijejo, se ni upal ganiti. Mačka je šla na gumno in začela leva najprej vohavati, nato pa vleči za uho. Lev se ni upal ganiti. Čez nekaj časa pa se je le toliko opogumil, da je malo odprl oči. Ko je videl, da je mačka, je vprašal, koga so pretepli, da je bilo slišati tak hrušč. Mačka je odgovorila, mene. Zakaj pa? Jo je vprašal lev. Ker sem jim snedla ribo, so me tepli, mu je mačka odvrnila. Lev je rekel, ali te nič ne boli? Mačka mu je odgovorila, ali ne veš, mene tepajo po 100-krat na dan, to da jaz nič ne maram za to. Vidiš, snedla sem jim ribo, zdaj pa sem prišla k tebi in zopet iščem, kje bi lahko še kaj pojedla. Tedaj je lev ostal in zbežal rekoč, res ni na zemlji nihče močnejši od človeka in mačke. Odšel je, poklical kruljavega medveda in mu rekel, resnico si govoril, toda nisem ti verjel, zares je človek močnejši od mene.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Petelin in sonce. Minilo je mnogo let, odkar stoji svet. Živali so se plodile in množile. Nekega pomladanskega dne so se mnoge zverine in druge živali zbrale na planini, ki je bila kraj velikega morja, da bi se posvetovale o svojih zadevah. V parih in v skupinah so se pogovarjale in razpravljale o svojih zadevah. Ker je sonce lepo grelo in dajalo prijetno toploto, se živalim ni ljubilo raziti. Tedaj je prišlo Petelinu na misel, da bi vsem živalim povedal nekaj besed o soncu. Poslušajte me, bratje, jim je govoril. Želim vam povedati nekaj besed. Vsem nam je dobro, ker nam sveti sonce in nas greje in prepričam sem, da ste mu za to vsi hvaležni. Toda nihče ni storil soncu nobene dobrote, da bi ga razveselil. Hajdi pomislite, kaj bi mu storili dobrega, da bo tudi sonce dobre volje. Ko so živali slišale te Petelinove besede, so si vse položile prst na čelo, da bi premislile, kakšno dobroto naj izkažejo soncu. Ko so tako premišljevale, si je vsaka nekaj izmislila in to povedala, toda živali nobenega predloga niso sprejele, ker se jim noben ni zdel dovolj dober. Naposled je ostal Ješ in rekel, bratje, poslušajte, kaj vam želim povedati. Poslušamo, Ješ, poslušamo, le povej nam nekaj, kar bo pametno, da ti bomo lahko rekli Aškolsun, so mu živali odgovorile in napenjale ušesa, da bi bolje slišale. Tedaj jim je Ježek spregovoril. Mi se ženimo in plodimo, le poglejte, kako se množimo. Ubogo sonce pa je samo, že ves čas, odkar je bilo ustvarjeno. Ker je tako, ga oženimo, da bo tudi sonce spoznalo radost in vzelo v roke svoj naraščaj, kakor mi. Ko so zverine in druge živali slišale te ježeve besede, so jih odobrile in ga pohvalile. Samo lev ga ni pohvalil, ampak je še vedno stal s prstom na čelu. Presvetli car, kaj pa ti praviš k ježkovemu predlogu? Ali bi bilo dobro, če bi sonce oženili? Ga je vprašal medved. Sonce je slišalo te besede in je bilo zelo veselo, da mu bodo živali dale nevesto. Toda niso še slišale, kaj bo rekel lev. Ko ga je medved vprašal za njegovo mnenje, se je pred vsemi vzravnal in jim rekel: "Vsi ste pritrdili ježevim besedam, bratje, toda če do dobro premislite, boste videli, da so ježeve besede sramota. Ali niste pomislili, da se bo soncu rodilo za čudo mnogo otrok sonc, če ga oženimo, in ko bodo tudi ta začela greti, bomo živi zgoreli? Zdaj je samo eno sonce, a ne moremo prestati od vročine, kadar močno pripeka. Kaj šele bo, če se bodo sonca namnožila? Ali ni tako, kakor vam pravim?" "Res je tako, presvetli car," so vzkliknile vse živali. "Sonca ne smemo oženiti." Ko je sonce slišalo te levove besede, se je tako razžalostilo, da je zamižalo in se ena, dve vrglo v morje, da bi utonilo. Ko so se živali znašle v temi in brez sončne toplote, so se zelo prestrašile in začele preklinjati tistega, ki je rekel, da naj bi sonce oženili. Vse so bile pobite in vsem je bilo zelo hudo, da so ostale brez sonca. Tedaj se je petelin vzravnal in živalim rekel: "Zakaj si delate toliko skrbi, bratje, zaradi sonca? Ko bi bil jaz na vašem mestu, bi soncu zapel in ga zvabil iz morja." Tako jim je rekel petelin in začel peti. Pel je 3 dni in 3 noči, toda sonca ni bilo od nikoder. Sedelo je v morju in ni hotelo iz njega. Ko je petelin videl, da s petjem ne more zvabiti sonca iz morja, si je izmislil nekaj drugega. Zjutraj je stopil v morje in se v njem skopal, kakor mačka v rasolu, nato pa se je postavil na morski breg in se začel tresti. Ko ga je sonce videlo, da se trese in da je okopan s povešeno glavo in povešenim repom, se je začudilo in ga vprašalo: "Joj, bratec petelin, zakaj si pa tak in nikam slabe volje?" "Tak bom in še slabši, bratec, pobratim sonce, ker so me prijatelji pregovorili, da sem se oženil in osramotil. Srečno samstvo, nič na svetu ni boljšega kakor samstvo. Rotil bom svoje prijatelje, naj se ne oženijo, da ne postanejo takšni, kakor sem jaz." Ko je sonce slišalo te petelinove besede, je takoj reklo, da se ne bo oženilo. Prišlo je iz morja in se povzpelo na nebo, da bi zopet grelo zemljo. Toda proti večeru je zopet šlo v morje, zjutraj pa je prišlo iz njega. Od tlej prihaja sonce vse do dan danes, vsako jutro iz morja, vsak večer pa odhaja v morje. Kdor tega ne verjame, naj gre k morju, pa bo na lastne oči videl. Ko se je sonce dvignilo, da bi grelo, je petelin začel s perutmi udarjati, da bi se posušil in peti. Vse živali so se mu zahvaljevale, da je dvignil sonce iz morja. To petelin še dan danes spomni, zato tedaj, kadar poje, najprej udari s perutmi, ker se mu zdi, da je od tistikrat še vedno mokar. Nesrečni ješ, ki se je pred levom in drugimi živalmi osramotil, pa se še do danes sramuje in si skriva obraz v trnje, kadar vidi koga v svoji bližini.
10: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
9: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
12: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju. Danes je na vrsti met kladiva. To je ena od 4 metalnih disciplin na rednih atletskih tekmovanjih. Sem sodijo še met diska, suvanje krogle in met kopja. Kladivo, ki se uporablja v tem športu, sicer ni podobno istoimenskemu orodju. Sestavljeno je namreč iz kovinske krogle, ki je z jekleno žico pritrjena na ročaj. Ime met kladiva izhaja iz starejših tekmovanj, kjer so dejansko metali pravo kladivo. Sodobni ali olimpijski met kladiva je torej atletska metalna disciplina, kjer je cilj čim dlje vreči to težko kovinsko kroglo. Kot pri ostalih metalnih disciplinah zmaga tisti, ki orodje vrže najdlje. Moško kladivo tehta 7 kg in 257 g in je dolgo 111 cm in pol. Žensko pa tehta 4 kg in je dolgo 119 cm in pol. Tekmovalci najdaljšo dolžino meta dosežejo z vrtenjem kladiva nad glavo, s čimer dosežejo kroženje. Potem dodajo moč in hitrost tako, da se enkrat do 4-krat zavrtijo v krogu. Na tekmovanjih se večina tekmovalcev zavrti 3 ali 4-krat. Krogla se premakne po krožni poti z vsakim obratom vse hitreje. Visoka točka krogle kaže proti sektorju, medtem ko nizka proti koncu kroga. Ob izmetu je seveda krogla pri sprednjem delu kroga. Najpomembnejša dejavnika za dolg met pa sta kot izmeta in hitrost krogle.
9: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Moški met kladiva je na olimpijskih igrah vse od leta 1900, Mednarodna atletska zveza pa je začela ženske dosežke potrjevati po letu 1995. Ženski met kladiva je bil na olimpijskih igrah prvič na sporedu na poletnih olimpijskih igrah leta 2000 v Sidniju, leto predtem pa je bil prvič na svetovnem prvenstvu. In odkod vse izvira? Ja, začetke metanja kladiva je težko natančno opredeliti, predpostavljamo pa, da je podoben način metanja obstajal že več kot pred tisoč leti. Kakšno je bilo orodje, njegove izmere in teža pa si lahko le predstavljamo. Doslej znani viri navajajo, da so Irci in Škoti v 12. in 13. stoletju začeli metati kovaško kladivo in sicer na ljudskih zabavah oziroma veselicah, kjer so bila takšna vaška tekmovanja zelo priljubljena. Metali so z mesta, tehnika ni bila strogo predpisana, tekmovalci pa tudi niso uporabljali izmetnega kroga. Sčasoma je potem kladivo zamenjala krogla, lesen ročaj in veriga. V 16. stoletju pa je angleški kralj Henrik VIII. Uvedel metanje kladiva v vojaški trening, da bi s tem povečali borbeno sposobnost vojakov pri delu ob vojaških topovih. Konec 18. stoletja je disciplina postala del iger škotskega višavja, kjer se še danes izvaja originalna različica prireditve. Ob koncu 19. stoletja so orodje nekoliko spremenili, saj je verigo zamenjala žica, hkrati pa se je začela izboljševati tudi tehnika metanja. Takratni tekmovalci so spoznali, da je orodje boljše metati iz obrata. S tem je met kladiva postal prava atletska disciplina, ki se je še naprej izpopolnjevala in modernizirala. Pri metanju so najprej omejili izmetni krog, medtem ko je bil na drugih olimpijskih igrah leta 1900 v Parizu premer kroga dobre 3 metre, so ga 4 leta kasneje omejili na današnjih dobrih 2 metra. Medtem ko je bil met kladiva moški del olimpijskih iger že od leta 1900, je Mednarodno združenje atletskih zvez ženska tekmovanja priznalo šele leta 1995. Ženski met kladiva je bil prvič vključen v olimpijske igre na poletnih igrah 2000 v Sidniju v Avstraliji, potem ko je bil leto prej vključen v svetovno prvenstvo. Poglejmo si tekmovalna pravila. V začetnem položaju, preden začne tekmovalec zamah ali obrat, lahko položi glavo kladiva na tla znotraj ali zunaj kroga. Če se pri zamahu ali pri obratu glava dotakne tal ali vrha kovinskega obroča, ko tekmovalec izvaja pripravljene obrate in pri tem ne prekine poskusa, je ta še veljaven. Če pa metalec po dotiku obroča ali tal preneha z obrati, da bi met ponovil, je tak poskus neveljaven. Od vseh metalskih disciplin je met kladiva najbolj nenavadna in tudi zahtevna disciplina. Zaradi povečevanja hitrosti kladiva skozi obrate se sila na metalca nenehno povečuje. Pri hitrosti krogle okoli 90 km na uro znaša sila že 184 kg. Za učenje tehnike je potrebno izvesti veliko različnih metov. Izkušnje nekaterih vrhunskih metalcev pa kažejo, da so se naučili metati kladivo že med 11. in 13. letom starosti. Najboljši slovenski metalec kladiva je Primož Kozmus, ki je leta 2008 v Pekingu postal olimpijski prvak. Točno leto dni pozneje pa v Berlinu še svetovni prvak. Je tudi prvi Slovenec, ki je na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu v atletiki prejel zlato medaljo.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Precej svojega časa sem preživel z invalidi in ostarelimi, bodi si na poletnih taborih, v bolnišnici ali v domu za ostarele. Predvsem stari ljudje so mi dali veliko in tudi danes se še veliko učim od njih, tudi ko sam iz dneva v dan nisem več najmlajši. Postarati se ni nobena katastrofa. Sploh ni nujno, da je starost nesreča. Mogoče se je učiti starati z mladim srcem. Lahko rečemo, da je v tem vsa umetnost, kako se dobro postarati. V visokih kulturah so stari ljudje s svojimi življenjskimi izkušnjami, svojim humorjem, mirom in sproščenostjo, svojimi nasveti in modrostjo zares cenjeni. Za naš čas pa v glavnem predstavljajo in postajajo vedno večji problem. Sprašujem se, kam bi jih dali, kako jih bomo oskrbovali, s čim jih bomo zaposlili in celo, kako nas bodo najmanj motili. Nekateri stari ljudje postanejo s svojim telesnim in duševnim slabljenjem precej težko breme za svoje bližnje. Nekateri stari ljudje s svojo trmoglavostjo včasih tiranizirajo svoje okolje. Z ljubeznijo in potrpljenjem moramo prenašati in jim lajšati njihovo breme. Zavedati se je potrebno, da so v mnogih starih ljudeh skriti zakladi. Vzemimo si čas in jih odkrijmo. Kako zdravilni so lahko za nas? Poznajo tek časa in se ne delajo več nobenih utvar. Že njihova tiho prisotnost nam pokaže resnično vrednost življenja. Če bi se le zavedali, kako dragoceni so lahko za nas.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Poznate recept, kako ne postanete nikoli zares srečni in uresničeni v svojem življenju? Lahko ga delim z vami. Med drugimi upoštevajte sledeča navodila. Otožno žalujte za lepimi dnevi, ki so minili. S polno mero strahu si rišite nesrečo, ki bi vas lahko zadela jutri. Življenje si predstavljate kot loterijo in čakajte na glavni zadetek, ki ga nikoli ne bo. Toda do uresničenosti ni udobnega dvigala, ki bi pritisnil gumb in počakali, da nas dvigalo popelje na neko višjo raven. Preprosto se je potrebno odpraviti na pot. Potrebno se je povzpeti po stopnicah, stopnico za stopnico. Ne mislimo, da bi bili lahko uresničeni, srečni šele takrat, če bi dosegli ta ali oni cilj. Ali če bi si izborili tisto zmago, če bi si lahko kupili boljši avto ali večjo hišo, ali si privoščili drugo udobje. Resnična sreča ni vratolomno draga ali nedosegljivo daleč. Čisto blizu je lahko. Že danes cvetijo drobna veselja na tvoji poti. Takšna drobna veselja pa je vendarle potrebno najprej opaziti, jih odkriti in biti hvaležen zanje. Pogosto za pravo srečo ni potrebno imeti več, ampak si nasprotno želeti manj. Kakšen bi torej lahko bil najboljši recept za srečo? Osebno uresničenost. Najbolj približen recept bi se lahko glasil nekako takole. Prenehaj s prežvekovanjem včerajšnjih skrbi. Ne delaj si nesmiselnih skrbi za prihodnost. Če ne znaš biti srečen danes, ne pričakuj, da se bo jutri zgodil čudež. Srečen si lahko že danes.
0: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel. 30.

Who do you love? Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer. Še ena lušna zadeva, ki zaključuje spodno polovico lestvice. Ja pa, tole je bilo 16. mesto. Od 15. navzgor gremo vsak cajt. Na 15. Aleph Arben in Ilira Fading. Tako kot sem rekel, vsak cajt. Gremo proti prvemu mestu. Vamo pa la playa, Pedro Capocalma. Žene 4 tedne na prvem mestu in bomo videli, če bo ta niz, zmagovalni niz, podaljšal še za en teden. Lej, to bo jasno, ko pridemo do konca lestvice, to bo čez slabo urco. Zdaj le, Aleph Arben in Ilira Fading, zdaj le pa začenjamo zgornjo polovico. Tole je številka 15. tedna.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Sam Smith in Normani, Dancing with a Stranger. Ola, tole je bilo 14. mesto. Mesto nižje kot prejšen teden je Sam Smith. Dve mesti nižje kot prejšen teden so pa Jonas Brothers na 13. s komadom Sucker.
1: 30. Največkrat predvajanih

0: Kako gre pa tole lepo všesa, v dame boste rekli, jo, kako je pa to lep komad, pa se res ne. Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita. 16. na 12. mesto, strmo se uspenja tale komad. Naslednji gre počas dol, ampak zelo počas. Calvin Harris in Rag & Bone Man, Giant, 11. mesto.
1: 30.

0: Avicii in Hello Black, SOS, deseto mesto, kar pomeni, da še mal pa bomo na vrhu. Zdaj le, deveto mesto, Alvaro Soler in La Libertad.
1: 30. 30.

0: 90 in Jean Ferbeža.
1: Tri četrt za nami, četrt lestvice še pred nami, zdaj tist cajt, kar rata vroče, ka gremo v naslednje pol ure od sedmega mesta gor. Ampak dajmo najprej čist na krat pofirtat, do so bili najboljši prejšnji teden. Tretje mesto. Imagine Dragons, drugo mesto. Daddy Yankee, prvo mesto. Pedro Capó in Farruko. Kalma. Lej, to je bilo toliko, da lahko primerjaš sprot, kakšna je situacija tega tedna. In lahko ti povem, da en komad je šel kar lepo dol. In sicer Daddy Yankee Con Calma, ki je ta teden tlelelega na sedmem mestu.

0: Ej, tle si zdaj lahko rečeš, ne? A se sam meni zdi, ali je Shawn Mendes že bil na naši lestvici? Najbolj popularni komado zadnjega tedna, ja, bil je na 12. mestu s Camilo Cabello, Senorita. Tist komad smo prej slišali, zdaj gleh kar pa še enkrat Shawn Mendesa, If I Can Have You, z 8. na 6. mesto. Zdaj gremo pa od 5. na vzgor.
1: 30. In Žan Frbežar.
0: Upa, hlere je komadič, ki je bil zelo visok prejšnji teden, bil je na 3. mestu in je šumal nižje. Številka 5. tedna, Bad Liar, tole so Imagine Dragons.

Taylor Swift in Brandon Urie, Me. Kje pa je bil ta komad prejšnji teden? Le, moram prav pogledati. Na petem mestu, ne, na sedmem mestu, Bentiš. Tole je zdaj štirica. Naslednji komad, ki ga zdaj le zaslišiš, I Don't Care, je pa bil peti, je pa zdaj tretji. Se pravi, že med najboljšimi. Ed Sheeran in Justin Bieber, I Don't Care. 30.

0: Eva Max in So Am I, drugo mesto tega tedna. Na tretjem Ed Sheeran in Justin Bieber, I Don't Care. Na četrtem Taylor Swift s Brandonom Urijem, Me. In na petem Imagine Dragons. Zdaj pa čakamo samo še prvo mesto.
1: 30 in Sean Ferbiša.
0: Po dveh urah je cajt za grande finale, veliki finale, za zaključek. Fin, vege, ne vem kako se še v drugih jezikih reče, se je lahko the end, end in tako. Se je lahko našteval pa nam, ki je brez veze. Lej. Na prvem mestu 4 tedne zapored Pedro Capó.
2: Vamo pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: In tele poletne Weezy melodije danes še nismo slišali, kar pomeni, da je zadeva še zmeraj na vrhu lestvice najbolj popularnih komadov zadnjega tedna.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Ja, takole zjutraj še zelo prijetno, čez dan bo sončno in vroče, popoldne pa so zopet možne krajevne padavine. Na Primorskem se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, zato je Arso za jugozahod države izdala oranžno opozorilo, v prihodnjih dneh pa se bo vročina še stopnjevala, tako da pazite nase. No.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Okvaro vozila imamo na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Trenutno to je edina taka uporabna informacija, sicer pa, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, da mi povemo širni Sloveniji. Hvala lepa.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Tri minute čez peto, naša baba gladna je spet falila danes zmaga ja. Tako Francije kot Argentine.
2: Ampak midva z Anjo se nač ne pritožujeva, ne?
0: Mislim, na sreče pa še rogličak si jedu včeraj.
2: Ja, vse je v redu. Je pa dobro, je pa fajn tudi lepo napovedati pravilno, ne?
0: Ja.
2: Če ne, si spadeš slab vedeževalka.
0: Obratno.
2: Slab vedeževalka.
6: Slaba gladna. Drugaj smo se bo še tudi malo podružili na...
0: na Lej Sky.
6: Na Lej Sky. Tako, gor na strehi, razen Anje.
0: Tako, ja.
6: Kaj si pa imela spet?
0: Jaz sem imela pa zmenjena, sem pa že nekaj časa.
6: A ja, sem mislila, da si spala spet, da si jajala.
0: Ne. Zato to bi razumelo v bistvu, no.
7: Hvala.
6: Ja, absolutno.
0: Ja.
6: Absolutno.
2: Ja, te noseče ženske v tej vročini,
6: ja.
2: Jem ni lahko.
6: Jem ni lahko.
2: Ker jaz imam hčerko, ki je noseča in je kar jamra zdaj že mal, ne.
0: Ja.
2: Prav, da je naporno, da težko spiš, težko se postaviti in ta vročina in to. Tako da jaz te razumem, Anja.
7: Hvala, Dežo.
2: Imam ta materinski, dedi čut, ali kako se reče?
0: Dedi čut.
7: Lahko je tam človeški čut.
6: Kako pa je tebi v tej vročini?
0: Zato človeka.
2: Tudi meni kdaj pa kdaj vroče, ampak se udeležujem dogodkov z veseljem. Ne vem. V teh letih sem, da moraš biti posod, ker lahko je zadnjič.
0: Zdaj pa sam to
2: rekel.
7: Pogodilo
2: danes,
6: ja? Ne, veš kaj,
2: uživam v teh dneh, no.
6: Ja.
2: Drugač, ta vročinski val je neprijeten, ampak po drugi strani pa kar vabi na plano, a ni tako? En tak dober feeling Klobite je v zraku. Klobite
6: pusto, da kar govoriš, ja. Veš, nekako prav dobro.
7: Da bomo desetih domov.
2: Ne, rabimo malo muske, da zalaufamo, ne?
0: To pa vedno.
7: Ti ne rabiš.

0: Adele in Hello.
1: A vidiš, vraća 5
0: pa 14. Se. Nema za enkrat, ne se ne vraća.
1: Vraća se.
0: Nema, pa je nek album, vidio sam učer, rabimo pretiravati.
1: Jaz grem, ona se vraća.
0: Je, pa Miha, kaj hvalaš ti zdaj neki? Kaj si zdaj hvalo? Cijel taj, zdaj sem te prvo poslušal.
2: Punce.
0: Ja, kaj si pa hvalo?
2: Ja, včeri sem bil tudi jaz na Lej Sky in tam se je zgodil snemanje v bistvu zadnje epizode podcasta Tisti dnevi v mesecu.
3: Za to sezono, ja.
2: Za to sezono, ja, ni za forever. In te tri punce naše, spravim kar naše, ne, ki so tudi med prvimi tremi podcasti v državi, a ne, se lahko pohvalijo malo, če jih že jaz ne.
3: Ta drugi je.
2: Oziroma, zdaj sem vas jaz tudi jaz pohvalil.
3: Ja,
2: so bile zelo, zelo lepe. Aha, se pravi, to. Firma jih je očitno oblekla in naličila.
3: Ne, so se kar same oblekle.
2: A ja, no, pa...
3: Firma ni nekajala zraven, ampak...
2: Ne, mislim, pogledaj si fotke, punce so bile kazane po roko, ali pa kazane v televizijo. Tako, res,
3: ja, pa zrihtane, ja. Se je videl, da je profesionalen make-up, ne?
2: Ja. Se je videl in tudi nohte, pa pokaži zdaj na televizijo, da kdo jih je zbral.
3: Ja, evo, pa ti si zbral Dežo, tako.
2: Ja, pa praviš, Denis,
0: v redu. M&M's, ne?
3: Ne, M&M's. Ja, tako brazilske pa portugalske barve.
0: Meni so kaj,
2: da si... Tudi malo v stilu mondiala, ne?
3: Pa červunice.
0: Nekaj, da si jih pomočila v M&M, se pa je to vam prišlo. No?
3: Ne, jaz sem če zdaj že to posvetovala za te nohte in je rekel, da podpira spoh te rožice. Gore.
2: Ja, jaz sem jih na sprehodu s Kalmo in sem rekel, pa tukaj okoli mene so maretice, ne da to na nohte in evo jo, pride dan zjutri.
3: Tako da ima, da so gledi zaradi tega, a ne?
2: To je nekaj nevrednega. Ne, tudi sicer fehtari so bili v redu gosti, a ne da?
3: Pa so bili zadržani, a ne?
2: Mečki so bili zadržani, ampak jaz jih razumem. Tudi, pač jaz bi bil tudi tako zadržan. Se ni tako lahko, kar tako malo govori, ta veš, o Gigi Michiju.
3: Ma ne si so rekel.
2: Možeš biti kar bolj odprta, kaj ste?
3: Ma več, ko so bili živči, so rekel še pred snemanjem,
0: da se počutil. Kaj pa niso odgovorili?
3: Ne, se odgovorili so, ampak tako...
2: Izbegavali so malo.
3: Mečki so radi... po vinkih, no, povedal. Ampak se pravim, razumem, se so rekel, prejem smo začeli podcast snemati, da se počutijo, kakor, da so tisti šestletni fantki, ki čakajo na park, ne, da bodo zdaj prišli. tako kakor opevajo o svojih pesmih, ali pa na odru, recimo tudi so kar gobči, so včeraj, ja. Mi zdi, da so bili tako večkrat. No, mečko so bili previdni, no.
2: Ja, to so bili, ampak vseeno... Ja.
3: Ampak so pa tudi možno kaj povedali. Mislim, kaj pa so tudi povedali.
2: Lahko rečeva, da je bil tak zaključek, ki smo si ga želeli. Ste se želeli, ne?
3: Še zapel so na koncu.
2: Tri komade.
0: Dobro, daj bo to po televiziji.
3: Po televiziji bo v soboto ob 8.
0: To soboto ob 8.
3: Radio 1 TV. Potem na YouTube pa klasično v nedeljo.
0: Ampak meni je zanimivo, da si rekel, da sem bil malo, da je težko govoriti. Kaj pa ti ne bi govoril o Gigi Michiju?
2: No, ne vem, pač... Ni lahko tako se postavil tam v Olej pred mikrofon pa debatirati tako, pred tudi publika je bila, ne, kar veliko poslušalcev je prišlo, da jim reči, ne, kar nekaj se nabralo.
0: Kaj je najbolj tako pikantno vprašanje?
3: Najbolj tako pikantno vprašanje, po moje ne vem, kaj z bivšimi povezan, to, kjer bi bivši najhitrej pisal.
2: Če bi malo spil ali pa v tem smislu.
3: Ali pa če bi kaj spil, ja. To,
2: na to niso odgovorili, se mi zdi.
3: Tako, ja, ali pa kjer odpiš.
0: Ti bivš mu pišeš, kaj spiješ?
3: Ne.
0: Kaj pa on tebi, kaj spije?
3: Ne, ne vem.
0: Ne vem. To je še pa v glup odgovor, ali? Ja, ne vem.
3: Mislim, ne, piše, če ima res razlog za to, no, tako.
0: Kot na primer, ja,
3: ti
0: mora,
3: ne vem,
2: pa ne. Pa tudi ne moreš vedeti, če je pijan, ne?
3: Ne, da pa če kaj najdu, recimo, kar va mojega, pa če hočem to nazaj. Tako, v tem primeru.
0: Aha, ste, iz omar malo letijo stvari. Dobar, Dua Lipa, Training Season, še 11 do pol. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Dua Lipa, Training Season 8 do pol, Miha.
1: Okvara vozila na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Podutik, tam je promet oviran, prav tako na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije, okvara vozila, promet pa prav tako oviran. Ponekod po Sloveniji tudi megla v pasovih. Previdno, nič, 80-22-55.

0: show.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Še se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Najvišje temperature bodo danes od 29 pa do 34 stopinj in tekom tedna se bo vročina še stopnjevala, bodo pa še možne krajevne plohe in nevihte, tako da se splača tudi dežni kmetki blizu sebe.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pokvara vozila na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Podutik in pa na štajerski avtocesti prav tako okvara vozila med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Nič 80-22, 55 pa za novosti. Srečno!
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Bolj globok bojo v senc, bolj bomo mi na soncu na varnem.
5: Ja. Kako?
6: Kar parkiraj, Rudel.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: V celoti zjutranja kronika prihaja po treh. 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: je popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju v glavnem.
2: Amo. Fajno.

0: You saved my heart from the fate. Taylor Swift. Še 15 pa bo 6 zjutrajne kronike. In kako je pri vas na vasi, Veronika?
1: Ja, zaenkrat še zelo mirno. Od 9 zjutraj do večera ni nobenega zunaj.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vremenoslovci v napovedih ostajajo neprizanesljivi. Vročinski val se bo še naprej valil čez našo deželo. Ponekod so posegli po skrajnih ukrepih. Jure Bidona je na razbeljenem Podgorškovem trgu.
3: Ja, edina senca, ki jo na Podgorškovem trgu vaščanom blagodejno meče 5 let stara stoletna lipa, je zasedena in to vas je kot verjetno pahnilo v skrajne protivročinske ukrepe župan Domino Žvatne.
4: Ja, tudi med drugim, ja.
3: No, odredili ste evakuacijo žena in otrok v hladnejše visokogorsko zatočišče.
4: Ja, druge ni. Ja. Z lojtrnikom jih bomo evakuirali v Zabačensko hosto gor. Ja.
5: Bolj globok bojo v senc, bolj bomo mi na soncu na varnem. Ja.
4: Lojtrnik gre. Kar parkiraj, Rudel. Kako ste, punce?
6: A je res nujen, da nas gor pelete? Še ni tako vroče.
4: Lojza je nujen, verjem.
7: Ja, meni se tudi ne zdi, da bi bilo res nujen, no.
5: Ja, pa je.
4: Alo, Magda, vsed se za volan, boš ti gor pelala.
7: Ja, sej
4: ja, bom. No, kar pejmo.
5: Dejmo.
7: Ja, mater se vam pa res mudi.
5: No, dejmo. Ja. Sunce izmeraj diši.
7: Sej bomo šle, no, samo lučka še po dekce skoči.
4: Ja, po noc zna past pod 25, ja.
6: Po noč zna zahladiti tam gor.
4: Dajte zrihtajte.
3: Zelo lepo od vas, da boste takole poskrbeli za svoje gospede. Boste rešili...
5: Kaj njih? Sebe! Sebe moramo rešiti, Bidona.
3: Ne razumem, kakaj...
5: Jaz trolete dol tišim, da bo ja hladno noter ustali. Ja.
8: Sam da je zdaj za bajto mal sence, una že dviga pa vrata odpira.
5: Lej, kako fajn piha, Rudi, a ne kako paše, ja. Zapiha, ja, na plus 35, mater.
8: Pa govejo župa je tudi nujen zdaj le 3 ure kuhati.
5: Če ne bojo šle za luhu, s to bom jaz skuhal.
4: To se zmeša.
8: Dan sem se zagrnil, končen bo zažvet noter.
7: Ja, no, res. Mi smo zrihtani.
4: Prima, pol pa kar, ajde, gremo.
7: Krpajme.
5: Ajde, živjo. Živjo,
7: ajde. Gremo.
4: Zdravo.
6: Aluba.
8: Kaj je, Lojza?
6: V pečici imaš štrudel.
8: Kašen štrudel?
6: Čez pol ure znižaj na 180.
8: Kaj?
6: Še pol urce naj se peče.
7: Da ne boš pozabil, ja.
8: Rehlec slane, kašen štrudel skurla me bo.
3: Evakuacija je v teku.
1: Hvala, Jure. Ja. Slušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
7: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: A glivice?
7: Ja, no.
5: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
7: Kaj pa?
9: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Bojim on je jaz še 8 do pol, če karkoli na asfaltu vidim, da mi naprej. Nič 80, 22, 55.
1: Imamo prvi zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. In še... Ne, to je to za enkrat.
2: Radio 1, Celjski val.

0: stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov ruksakovni
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: 6 ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro želim tudi Blaž Benedičič. Referendum ali ustavno sodišče bi lahko izpodbila že sprejete novosti zakona o lokalnih volitvah. Z njim je vlada državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzela volilno pravico na lokalnih volitvah. To velja za okrog 100 tisoč ljudi, a ne nujno, da že na jesenskih volitvah. Pobudniki referenduma proti zakonu so vložili zahtevanih 5 tisoč podpisov, zdaj jih za razpis potrebujejo še 40 tisoč. Stranki SD in Levica pa napovedujeta ustavno presojo zakona, saj da so volilno pravico vzeli tistim, ki tudi opravljajo ključne poklice in plačujejo davke. Vročinski val medtem ne popušča, kvečjem bo kmalu še bolj pritisnil. Trenutno je najbolj vroče v zahodni Evropi z dnevnimi temperaturami čez 40 stopinj. V Franciji so zato zaprli okrog 2700 šol, v vročini pa so podlegle 3 osebe. Klimatologi zdaj napovedujejo, da se bo zelo vroč zrak do konca meseca pomaknil še nad srednjo in vzhodno Evropo. Pri nas bodo temperature še rasle že proti koncu tedna, ko bi lahko tudi podrle junijski rekord. Se pod polnoči vse lažje diha na črpalkah, cene pogonskih goriv so se namreč opazno znižale, liter bencina se je pocenil za dobrih 6 centov, kar pomeni 3 evre manj za 50-litrski tank, še bolje pa je voznikom dizlov, ki se je pocenil za kar 11 centov pri litru, 50-litrski tank je zanje cenejši za dobrih 5 evrov.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Kot je že Blaž povedal, pred nami je še več sončnih dni. Sonce že vzhaja in po večini države je jasno vreme, bodo pa popoldne spet možne krajevne plohe in nevihte. In podobno je za pričakovati tudi v nadaljevanju tedna. Vročina se bo le še stopnjevala, Arso je za jugozahod tudi izdala oranžno opozorilo, drugod po Sloveniji rumeno zaradi vročine. Tako da ne se preveč izpostavljati soncu in pite vodo. In pa preverimo še jutranje temperature. V Slovenjgradcu trenutno 16 stopinj, potem Novo mesto, Krško in Semič 18, Vrtojba, Ljubljana, Vrhnika in Bogojina 19, Ruše in Maribor 20, Izola pa 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Zoo Seat. Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti smer Avstrija med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil. Pokvarjeno vozilo tudi na Gorenjski avtocesti smer Kranj med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana pod Utik. Kje so radar in kontrole, pa povejte na 08022255.
2: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Dobro jutro, Slovenija. Spujate Denis Audi Show.
3: Če bi svetovno prvenstvo odločala samozavest, bi eden od nas že držal pokal. Denis z Nizozemsko, Anja z Argentino, Miha s Francijo, Lara pa s Španijo.
5: Miha, samo zavest danes?
1: Ja, malo mi že krulja.
5: A, bi?
1: Ja,
5: bi. Že kar nekaj
1: pojest papcev.
5: Dobar je.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne s ta.
5: Ljudje, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Ej, danes je tu malo poseben dan, vidim, lihkar gledam, mi je malo na Facebooku, ne spomnim, vse drugače ne bi vedel, ampak sem se prav tako zamislil. Sem rekel, danes je 15 let od prvega nastopa v Dar pomoš.
6: Pa ne nekaj.
5: Ja, prvo stand-up v gledališču.
6: Wow, 15 let, čestitke.
5: 15 let danes, ja.
6: To pa treba proslaviti.
5: Ja, vse nisem, vera me je spomnil. Ja.
6: No.
5: Tork je tole, ki obeta, recimo, da se vam obetajo karte za Laško. Festival Laško pivo in cvetje, lahko zdaj pošljete SMS besedo Laško in pa ime primek in odkot ste na nič 5-1-300-300, seveda pa pripravite glasilke.
1: Ja, pa še Lea Sirk pride k nam na obisk.
5: Zakaj?
1: 10-6-9, ne? Mislim, na zadnje ste videli Pela Šelov, pride pa predstaviti nekaj novega.
6: Novo pesem, ali
1: ja. Ja, spravim nekaj novega.
5: Aj presežek, a bo šlo često?
1: Jaz še priznam, da nisem, ja. A ti poznaš.
6: Ja, to je bil dosežek, kraj bi
1: bil. Zame bo premjera, jaz še nisem slišal, tako da.
6: Jaz se še nisem veselila.
5: Ja. Se bo pa danes spet ponovila tudi Baba Gladna, včeraj je malo čudno napovedala zmagovalce.
6: Ja, vse narobe.
5: Ja, čez nekaj minut pa punce, zveste, zakaj so pred vami slabša poletja od teh do zdaj.
6: Kako slabša?
5: Ja, nisem jaz, ni moje, sem pač vse razložil.
6: Kako sem spisla?
5: Najprej bo. To je Denis Audi Show.
7: Radio in še več dobre glasbe.
5: Uptown Funk. Mark Ronson in Bruno Mars. 6:06, dobro jutro.
6: Jutro.
1: Jutro.

0: Meredith Brooks in Bitch, 6:13, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je danes 23. junij, tretji dan poletja. Zgleda nas zdaj le posluša čist preveč mišičastih moških.
2: Kako preveč? Ja, pa kje so ti moški? Za prijateljce
0: spušla. Še berem članek, da je svet zajela ena taka proteinska mrzlica. In sicer, da naj bi primankovalo proteinov. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo opozarja, da so zaloge sirotke izredno omejene.
2: Kaj pa se je zgodilo? A grejo čez Hormuško ožino, vse to gre?
0: Bi si človek mislil, ne? Ne, ja.
2: A
0: ta prehranska dopolnila so v bistvu kriva. Zgleda, smo preveč začeli utlačati vse, ne? Danes imaš proteinski jogurt, proteinski puding, proteinski kruh, kar je meni najboljši proteinski čips, proteinski smoki.
2: Pa dobro.
3: Ja, pa čokolado tudi.
0: Ker valjda, da se lahko nabildaš tako, da na kauču zraven pera poješ še pa jej paket proteinskega čipsa.
2: Čeprav proteinskega zraka, tega pa še nimamo.
0: Začuda ne?
2: Ne še.
0: Ampak bi se prijel, če bi ga imel.
2: Ja, siguran.
0: Proteinske plaže s proteinskim sončenjem, recimo faktor 30 in 18 gramov beljakovin na uro.
2: Jaz drugače vidim, da je sončne kreme komoc.
0: A ne?
2: Liko trgovini, ja.
0: Ampak, glej, tik preden gremo na plažo, nam bo zmanjkalo proteinov. Največja žrtva tega poletja pa bodo punce.
2: Odko? Prav punce? Punce? Zakaj pa punce?
0: Ja, ker ste videli na plaži do zdaj, pač ste videli, ne?
2: No.
0: Dajte si zapomen, gledajte fotke, nač več six packov. Tam
2: ja.
0: Še family packi bojo, ne?
2: Tako, v redu. Ja.
0: Če bi radi radijatorčke na plaži, si jih sabo prolečite, ne, iz dnevne sobe. Mogoče boste kdaj imeli srečo, da te najde koga, ki je doma, ne vem, predsedil Zdenka sir, pa dal sirotko, a veš, ne ste vem, ne, ampak gotovo zdaj, ne?
2: Gotovo.
0: Miha, zdaj imava izgovor, ki je na plažo.
2: Ja.
1: Hvala Bogu.
0: Sej bi, ampak je zmanjkal sirot.
1: Ja, evo. Sirotka.
0: Nisva mi dva kriva.
1: Niti najmanj.

0: 12 popol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tole pregled včerajšnjih prerokb naše kulinarične vedeževalnice z babo Gladno. Včeraj je baba Gladna napovedala obračun na Francija, Irak, Argentina, Avstrija, preroško segel po skledi z rogličkom in...
2: Ja. Kiksnu, ne?
0: Ti kiksnu.
2: Ampak ta rogliček je po treh limonah, moram reči, kar pasova, ne?
0: Francija se sula, Irak s 3-0, Argentina pa Avstrija z rezultatom.
1: Messi,
0: 2-0, Messi je dal 2.
2: Ja, in po noči je bila tudi prekinitev tekme zaradi naliva, ne vem, če veste.
3: A še to je bilo?
2: Ja, 2 ure je bila prekinitev, tako da je bila kar drama.
0: Danes nova izziva, Panama proti Hrvaški, Portugalska proti Uzbekistanu, baba Gladna ima pred sabo spet pokrite krožnike prihodnosti. Kako občutek imaš danes, Miha?
2: Ja, no, pač včasih zadaneš, včasih fališ, ne, jaz pač... Grem na nek instinkt, se pravim, dvakrat sem zadel limono in limona je za čuda do zdaj vedno
1: limona
2: zadela.
1: Zmagovalca,
2: ne? Ja. Roglički pa zgledam, grejo pa pogubo, pa slabo ne povedkujejo.
0: Sploh ne?
2: Ja, zgleda, da vidiš.
1: In to zelo hitro.
2: Očitno bi bilo pamet, mogoče mi usoda kaže, da bi mogel več limone v življenju.
0: Pa Gladna ne poveduje čez nekaj minut.

0: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pec Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Veliko znižanje s popusti do 50%.
4: Pri Dajhmanu.
3: V akciji več kot 400 artiklov.
4: Pri Dajhmanu.
3: Največ dobiš
4: pri Dajhmanu.
5: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
6: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri. Vaš partner v poslu.
15: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
16: Obe sta v sredo, še posebej druga.
15: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
17: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
21: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
22: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
23: Ena.
24: Več dobrega.

0: Še minuta in pol in baba gladna. Radio 1 TV.
1: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Velenje bo tudi to poletje v znamenju ustvarjalnosti, gibanja in doživeti. Kot pravijo na občini, so pripravili polno športnih, kulturnih, ustvarjalnih in raziskovalnih doživeti za otroke, mladostnike in družine. V okviru programa Poletne počitnice v Velenju bo tako na voljo več kot 45 dogodkov in števili večdnevni programi, med njimi počitniško varstvo, tabori, letovanja, ustvarjalne delavnice in športne aktivnosti. Večina dogodkov je brezplačnih, za posamezne večdnevne programe pa so potrebne predhodne prijave. Poletje bo mladim ponudilo tudi priložnost za pridobivanje delovnih izkušenj. Velik interes tudi letos spremlja projekt Čisto moje Velenje, s katerim mestna občina omogoča počitniško delo pri urejanju javnih površin. Zaradi velikega zanimanja so povečali sredstva v proračunu in bodo razpisali dodatna prosta mesta. Priložnost za občasno projektno delo pa mladim ponujejo tudi velenjski javni zavodi.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: Tako da zjutraj je še prijetno s temperaturami okoli 20 stopinj, popoldne bodo termometri spet izmerili do 34 in pa še bo pripekalo sonce, bodo pa tudi danes in jutri popoldan možne krajevne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike, proti Ljubljanski obvoznici in pa na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Imamo dva radarja v Velikih Laščah med hišami na začetku naselja in pa na Primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo v smeri proti Ljubljani. Nič 80 22 55, povejte, ki je tretji. Srečno!

0: Jutro.
1: Novo prerokbo babe gladne v tem torku na Radiu 1, 4 minute čez pol. Pred nami današnji obračun, oziroma jutrišnji, ker je obenih po noč. Panama proti Hrvaški. In ker rokometna znanost ne daje rezultatov, naprej smo poiskali Miho. Pred babo gladno bosta zdele dva krožnika. A jih grem jaz iskat?
2: Ni ju še.
3: A grem jaz, čakaj. Aha, in evo prihaja ta dva krožnika.
2: Okay.
3: Evo, dežo.
2: Ja, bom kar te prvega zbral.
3: Neč čakate.
2: Ne, bom kar te prvega.
1: Čakaš, da povem, kaj imamo.
2: A ja, ja, seveda. Ja,
1: ampak krožnik me je pri sebi zaradi mene.
2: Ne, ni problem.
1: Ja, ne, vse v redu. Ja. V redu, kar v redu. To, kar si zbral, ampak imaš v eni, imaš spet limono, kar vzem, to, kar si
2: nisem
1: zbral.
2: Nisem še nič pogledal.
1: Ja, v eni je limona, v drugi je pa kekec pa šteta.
2: Aha, okay. Zanimivo.
3: A pa s kruhom, ali?
1: Ja, seveda s kruhom.
3: Ja, okay, dobro, po redu.
2: Kaj pa pomeni kakšna stvar, za koga je zdaj limona, za koga je... Aj, aha, hrvaška limona, ni.
1: Ja, kaj?
2: Kaj pomeni kakšna...
1: Hrvaška, Hrvaška je absolutno limona.
2: Aha, okej.
1: Okay. Medtem, ka pač... drugo so pa Karibi, je pa kekec pa šteta, ne?
2: Aha, dobro.
3: Pač to je jasno, ne?
1: Valjda, se logično. Ja. A si bil kdaj na Karibi?
2: Ja, valjda. Nisem bil,
1: ampak... Jaz tudi ne, zato kekec pa šteta, stari.
2: Jasno. A pol zdaj kar gremo na... Odpremo.
1: Odpri, če je limona, bo Hrvaška.
2: Okej.
3: Oh,
2: limona.
3: Hrvaške.
2: pa kar velike te limonce. Pa
1: rezultat napovedan.
2: Hrvaška bo zmagala.
1: Bogovi nogometa sledijo brbončicam, babe gladne tudi danes.
2: Je nič? Pol, pa dejmo ugrizem to kislo, ne jabolko, ampak limono.
3: Dej, težo. Ja, kaj smo šteta?
1: Dobar te, Klara.
3: Ti sem jedla, ja, hvala. Ja, yes.
2: Lej, Hrvati mi bojo hvaležni, nekam šurtja na morje.
1: Do zdaj limona vedno zadela, veš?
3: Res je, ja.
2: Res je, to pa drži.
1: Toda svaka čast.
2: Tako da očitno moramo na limoni bazirati.
3: Tako je, rabeš, ti pa rabeš ta vitamin. Eno dolgo poletje zato.
1: Boš pa zdrav, vitamino boš imel pa ful.
2: Saj neki, evo.
3: Ne bo več ušesnega masla, evo.
4: Sveže na Radiu 1.
5: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Žan Sepčić, Ari, Marsin, Veneram. Očitno on in Bojan Emeršič sta v ta pravi čas dala ven dole. Marsin, Venera. 20 do 7. Dobro jutro,
1: dobro, dobro jutro.
0: Svet je bil ta teden priča enemu razvratnemu dogodku, polnem golih teles, strasti, hedonizma, iztegnjenih jezikov, ob divji glasbi.
2: Ja.
0: Ampak zato ste morali iti v Pariz.
2: Ja.
0: Na Fête de Musique.
2: Dobar, ja.
0: Nekaj za otenek bolj spodobnega pa se je včeraj zgodilo na Aleji Sky.
2: Ok, dobro, zdaj sem se že ustrašal, da sem šel včeraj prehiter domov. Ampak ja, včeraj se je na Aleji Sky v živo odvijal zadnji podcast Tisti dnevi v mesecu v tej sezoni. Vesna Kaja in moja malenkost smo sezono zaključile in naj se sam pohvalim, no, če se lahko.
0: Lahko,
2: daj, daj. Smo sam na YouTubeu dosegli 6 milijonov ogledov.
0: Bravo.
2: Še več pa potem na Instagramu, na Facebooku. Tako da res hvala vsem, ki nas spremljate in kaj ne rečem, bravo mi, punce, go, go.
3: Čestitke.
0: Oh, the best.
2: In seveda smo mogli včeraj to proslaviti v družbi naših poslušalcev in gledalcev in seveda fehtarjev.
0: Fehtarjev.
2: Tako je, res je, ja.
0: Kaj bila pa tema podcasta? Kaj ste imeli temo? Kaj ste imeli za eno temo?
2: V bistvu smo se šli eno
0: igrico. Kako, ali so fanti v Irhrcah seksi?
2: Vse, ja, vse so po svoje seksi.
0: Mi
2: so razprodali so križanke, ne, ni bila to tema. V bistvu smo se šli eno igrco.
0: Anja je bila zdaj le faco naredila, kakor da...
2: Da bi li mogli jedla.
0: Ja, nekaj spavka vohala.
2: Ne, jaz sem se dala, da
0: je
2: to vam zvor.
0: Kaj je bila tema? Ste imeli kakšna posebno?
2: Mislim, tema, šli smo se igrco, kdo bi najverjetneje, da smo fante, oziroma, da smo videli, koliko se oni med sabo dobro poznajo, bila so, ne vem, parodeljena na klasično vprašanje. Ni bilo neke teme, pač tako vse mi doskrat imamo neke tematike. Spoče so tako gostje, da...
0: Ne, doskrat ne vemo, kaj pa.
2: Ne, to gre. Ne, to, ampak recimo, ajde, zdaj, če je neka strokovna tema, ok, valjda.
0: Kaj ste pa zvedli?
2: Kaj smo pa zvedli? V bistvu med drugim, kdo od fantov največkrat zamuja, kdo je največji party animal, kdo bi najverjetneje pisal svoj bivši.
0: Kdo?
2: Ja, to boš mogel pa pogledati podcast, lej, tako, ja. A kdo bi se najverjetneje posnel med akcijo, tako, kdo je najbolj čustven, tako, malo so pošerali tudi kakšne bombončke iz ozadja, zato ker na odru so kar dost gobši včeraj, pa bom rekla, no, da so bili tudi kar malo živčki pri njih, se mi zdi.
0: A so kaj pil?
2: Laško 0-0.
0: O, okay.
2: Tako da, mogoče bi mogla dati še kaj močnejška, prejno pomaga. Začeli snemati, ampak, ja, oziroma pol, pa smo še nekšo pijačko, tako.
0: Kdaj bo pa zdaj nova sezona?
2: Nova sezona se pa začne spet septembra, tako da v bistvu gremo dekleta zdaj za en mesec. Smo frej, pol pa začnemo v augustu počas planirati za naprej.
3: Kdo bo pa prvi gost v novi sezoni?
2: Ne vem.
0: Aha, okay. A bi ti, ste imeli že?
3: Ne, jaz nočem.
2: Nismo imeli še deželati.
3: Jaz sem včeraj sodeloval aktivno.
0: Prvi gost v novi sezoni.
3: Včeraj vprašal, fehtar je neki, tako da to je to.
2: Dej, nisi že bil.
3: Sem pa tudi javno povedal, da ne bom na tem podcastu.
0: Zakaj pa ne?
3: Ne vem, meni ni to te teme, pa tako, da bi se...
2: Pa se ni teme.
0: Fehtar
3: je ni teme.
2: Teme,
0: zakaj pa ne?
3: No, ne vem, men to ni, jaz nisem za to.
2: Te ne rabeš nič znat sploh. Tam...
3: Ne vem, ja. Vse je še toliko zanimivih ljudi.
0: Zakaj ste? To me pa zdaj zanimivo, da ti nočeš iti nekaj.
3: No, ne, no, res sem rekel Vesni. Vesna me je že tokrat vabila, pa tako.
0: Ja?
3: Sem rekel, ne, da je to pa, da je druge, ki so mlajši pa bolj zanimivi. Kam jaz tam nekaj?
0: Pa se je nekaj.
3: Pa me tvoj...
2: To je zanimivo. Svet raznolike ljudi,
0: ja,
2: veš.
0: Ja. Ti bi bil zdaj dober za unta velik intervju v Playboyu, ampak ne obstaja Playboy, zdaj ja. Šit k puncam.
3: Tisti dneve v mesecu.
2: Pa res.
3: Bom z veseljem spustil, tako da.
2: Pa tako, ali nas nimaš rad?
3: Zelo vas imam rad in tudi zelo vas podpiram in vedno pohvalim vse te oglede in tudi veš, da sem tudi že javno rekel, da čestitke, da ste top 3. V Sloveniji.
0: Ta zadnji podcast sezone bo na ogled že to soboto na Radio 1 TV ob 8 zvečer. Če boste pa še to zamudili, potem boste pa na naslednji sezonski zaključek tistih dnev v mestu čakali en let.
2: Ja.
0: Razen, če katera od puncu mest ne rata noseča, pa znači že prej.
2: Ne, ni v planu, no.
0: Kako ni?
4: Kako ne?
2: Jo, koj,
0: ti pa kaja?
2: Kaj, mislim, jaz siguran še ne, kaja pa ne vem.
0: Se ne veš to.
2: Ja, to ne, ja, mislim, ni v planu.
4: Včasih ni v planu.
2: Nikoli pa ne veš, to je pa res. Ampak... trkamo, da ne.
4: Dej, gre, če Lara zanosi drugo leto, dežo, prideš ti noter v odajo.
2: Sem res, to je pa ja.
3: Jaz bom kar par limoni ošel.
2: Pa šel pa znam, kako je, ko si dedi.
3: Ja, vem, kaj, jaz...

0: I want it all.
1: In Queenie 13 do 7. Dobro jutro, Denis.
2: Dobro jutro. Jutro.
1: In za vse ljubitelje glasbe. Imamo eno slabo novico.
2: A daj, ne moramo odpo. Ja. Ni zdaj slaba novica.
1: Ko ni slaba?
2: Ja, ni slaba.
1: Pa da je slaba.
2: Ja, ne bi se po dveh letih premora zdaj spet vrnilo v studio. To je...
1: No.
3: E, če ne veste, no, Denis ni ravno navdušen član skupine Adele for Life.
1: Ja.
3: Adele FTV.
1: Adele.
3: Ne, ne gre.
1: Bom zdrdrav. Po vsem tem, kar vem o njej, se mi zdi super punca, pa ji želim sam dober. Tudi glasbenega talenta in uspeha, to ji ni za oporekati. Prodala je na milijone in milijone plošč in koncertnih kart, ne? Ampak, a res v muski rabu nekoga, ki pa res sam jamra?
4: No, ampak se je mogoče se je pa po te dveletni pauzi spremenila, Adele?
1: Jaz, gremo lahko kar pogledati, kaj se je zgodilo zadnje dve let, veš, kaj se je dogajalo, kaj se je Gaza, Ukrajina, Iran, cel kup imamo vremenskih nekih, ne, resnica v parlamentu, a veš, Miha, ne verjamem, no, da bo Adele postregla z albumom nekih prešernih poskočnic.
3: Tam bilo pa dobro.
2: Pa je bilo pa dobro, če imela duet Spektar, ali pa nekaj, ne bilo tako.
1: Vse to bi bilo res premik naprej, ampak
4: presežek.
1: Ne vem, sam jamer. Se razumem, da imaš kakšno balado pa to, ampak pa dej kaj malo tudi poskočenega, ne?
2: Ja, sam
1: ramo
2: tudi to musko
1: reč, zvijokat. Reč, jej, poletje, kaj?
2: Da ramo tudi, da je to
1: musko zvijokat. Se jo je dost, da vrci kaj starga.
2: Ja, ne, dobar. Kaj novega, nova čustva, da obudiš.
1: Kako nova čustva? Se pač joki, ne? Ti imaš srede za to.
2: Ja, srede zvečer.
1: No.
2: Tako da jutri.
1: Adele je ena taka sreda.
2: Ja.
1: Ne rabi več novega narediti, je že naredila.
2: Ma ne, ampak še vsem pa razprodaja dvorane, lejo. Najbrž dost ljudi pričakuje, mislim, ko me čaka ta njen prihod nazaj.
4: Ja, ker čustva palijo, ne, se, tudi zdaj, ko so Joker out na novi val, ko so prav na konc, je šlo vse ven iz njih.
2: Ja, vsi smo jokali, ja.
4: Ja, je bilo res tako.
1: Jokali ste.
2: Ja.
4: Emotivno je bilo, zelo. Pač, ko so premagali ta vihar, oziroma ja, to neurje, ne.
2: Res je bilo. Meni je šlo tudi na jok. Tako.
4: Meni je bilo ful lepo.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.
6: Radio 1 Celjski val.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
8: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatori, platišča, akumulatori, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
9: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
10: Razmišljate, kako pametno oplemeniti ti svoj denar? V juniju lahko vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeia parku Celje.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si.

0: The Weekend Blinding Lights, 4 po 7. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Španska policija je v veliki mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih dresov.
2: Čegavih.
0: Baje, da gre za te mese Rinalda, Jomola in Musija.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 7 ura. Dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro želim tudi Blaž Benedičič. Združenja borcev NOB-ja in društva Tiger Primorske na proslavo ob dnevu državnosti tokrat ne bo. V vabilu na proslavo jih je zmotilo, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu slovenski grb, njihove pa imajo zvezde. Kritična je bila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar, ki meni, da izločitev domoljubnih društev razdvaja. Robert Golob pa jo je označil za zgodovinski vandalizem. Organizator proslave Jelko Kacin se je na to na bojkot Zveze borcev in Tigra odzval, da so na proslavi dobrodošli vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija. Downing Street številka 10 pa bo še pred koncem poletja imela novega stanovalca. Aktualni premier Keir Starmer je namreč napovedal odstop z položaja, ko bo njegova laboristična stranka izbrala novega vodjo. Starmer se je že mesece spopadal z močnimi pritiski zaradi strankarskih škandalov, sodu pa so dno izbile porazne majske lokalne volitve. Njegov najverjetnejši naslednik je nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Kamp ob Kolpi pa ima novo atrakcijo, vsaj za tujce. Kampiste v starem trgu ob Kolpi je namreč pred kratkim obiskal mladič rjavega medveda, star kaki 2 leti. Po besedah lastnika je prišel z hrvaške strani, se ohladil v Kolpi, na slovensko stran pa so ga najbrž privabile pečene ribe. Zatem se je kmalu vrnil v gost. Medveda sta posnela dva nizozemska turista, ki se ga nista ustrašila, dejala sta, da se pri njih to pač ne dogaja in mislila sta, da je medved udomačen in po kampu hodi kot atrakcija.
4: Je, okay.
1: Medo je medo, ne?
5: Kako dobro.
4: Da gledaš kot atrakcija.
1: Ja,
4: ja, no.
1: Živjo.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Ponoči se je po večini zjasnilo, tako da zaenkrat po večini države sije sonce in tudi čez dan bo prevladovalo večinoma sončno vreme, bodo pa tudi danes in jutri še možne krajevne plohe in nevihte, tako da se tudi dežniki v bistvu splača imeti sabo, vročina pa bo še pritiskala, v bistvu se bo tekom tedna še stopnjevala, najvišje temperature danes bodo do 34 stopinj, konec tedna bi lahko dosegle tudi 40 stopinj, trenutno ob 7 pa imamo Slovenjgradcu 17, potem Krško 18 stopinj, Metlika, Ajdovščina, Bled, Otoč in Lendava 19, Ljubljana in Vrhnika 20, Maribor, Šoštanj in Pesnica 21, v Izoli pa trenutno 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro in pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Radar je bel klijev v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, v Velikih Laščah merijo med hišami na začetku naselja, v Škatli radar na Primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo smer Ljubljana in pa v Kedi v Nemčavcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Nič 80-22-55.
8: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem.
8: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
10: Dobro jutro. Če bi bil Denis Avdića v šola, bi bil z vami ravnateljica Ramšak, učiteljica Ramšakova in hišnik tudi Ramšakova. Lejte, ostali trije še za fikus ne znajo poskrbeti. Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: To pa
11: Matej, preveri, če si res fotor, da ni peđa pet. Sedem pa pet je, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Kako te pa hvalno.
4: Ja, prav res.
11: Ja, no, še danes pa jutr pa je šole konc, pol se pa začneta dva meseca, ko ne boste imeli otroc. Prav nec za delo.
4: Ja.
11: Grozno, ne?
4: Res grozno. Jaz se spomnim, kako sem jaz trpelo tega brezdelja, pa dolg časa res, to pa ne prvoša nobenmo. No.
11: No, mi bomo pa napred zadnji dan pred počitnicami šli malce v šolo. Anja? Slovenistka se je odločila, da nam bo pripravila eno kontrolorko.
13: Kontrolorko
11: iz slovenščine.
13: Lahko rečemo kontrolorko, ni problema.
4: Ja.
13: Tako da preden grem na porodniško, se mi je zelo fajn, da preverim, če sem vas kaj naučila. No. En tak test je, vas čaka čez par minut.
4: Ne maramo teh nenapovedanih.
13: Dva komada, en komad, Denis.
11: Enega bomo dali.
12: Upam, da ne bo popravc.
13: Čim prej hočemo.

0: Kamrad in Be Mine, 7:07, dobro jutro, deli
1: sam. Jutro.
0: 23. juni je danes in če ste 18 ali mlajši, imate na koledarju napisan kaj, minus 2.
2: Minus 2 dneva.
0: Ampak pred počitnicami imamo še eno kontrolorko, tokrat mi pripravljajo pa Anja Ramšak.
2: Tako je, sem si rekla, da če imamo radi stare bende, ki jih pač vidva veš čas omenjata, ne, da pa čeprav, da mogoče preverimo še malo stare besede.
0: O ne, ne znam
2: ja, tako. Našla sem en članek, ki se je razpisal o tem, da ene slovenske besede, torej arhaične besede, starinske, izumirajo, ker se jih ne uporablja več in zdaj preverimo, če jih mogoče sploh poznate. Jaz nisem vseh poznala.
0: Ne, spomnimo, da je Anja od nas za učiteljico najbolj primerna, ker je tudi šolan ja, za učiteljico.
2: Isključno zaradi teh papirjev, ki jih imam, so da drugač ne bi. Ne. Okay, slišali boste par slovenskih starih besed in me zanima, če poznate pomen. Tri generacije so tukaj pred mano, no, tako da me zanima, kako
0: ena
2: bo šlo.
0: Ena še tako iz Bosne je generacija. Jaz
3: sem pa dve generacije, ki ste jih dejansko lošo uporabljali.
2: Jaz največ polagam na deželaka, ki je še pod Marijo Terezijo hodil.
1: No. Ja, ja, evo se bom dal
0: na
1: ful.
2: Zvonec pripravljen, prosim. Priden, Deni, zdravo.
3: Evo.
2: Prva beseda, torej povedati morate pomen ali pa sinonim in upam, da ne rabim razlagati, kaj pomeni sinonim.
3: Ne.
1: Vemo, kaj je sinonim.
2: Denis, sinonim.
0: Sinonim. Povej, okay. Ajde, prva beseda.
2: Zdajmo probati, ako ravno začnimo tako.
3: Ampa.
0: Ako ravno.
2: Ako ravno.
0: Ako ravno je če ravno.
1: Ali pa da si ravno je tudi možno, ne?
2: Ja, ne.
1: Sinonim.
2: Pak zelo blizu lana.
3: To,
2: ja, oziroma to je, ja. Ampak ali pa čeprav, ne?
3: A ja, no.
2: Ja. Okay,
0: čeravno.
2: Ne. Čeravno.
3: Čeravno.
0: Čeravno. Čeravno.
3: Ajde, to se še spomne s tisti starih beril.
2: Ako okay, idemo še naprej z andohtjo.
1: Počasno
0: čutko.
1: Z občutkom in počasno.
2: Previdno, natančno, tako to znamo. Deva.
0: Deva.
1: Punca.
3: Drva.
0: Deva pomeni dajva. Jaz in ti, dajva.
3: Ne, v bistvu punca res.
1: Punca je,
2: ja,
1: ne?
2: Mlado dekle, ja, katero se sklepa, da je devica, ja. No, sam ni pa po moje nujno.
0: Deva je ja. Mlado dekle.
2: Deva.
3: Deva. Dekle.
2: Ja, pogled to devo, kako pogled se sprahaja.
3: Devo. Okay.
2: Čuda poln.
0: Ampak sem jaz s
2: lrkom. Tačno, tako, okay. To znamo. Deva.
0: Deva.
1: Punca.
3: Drva.
0: Deva pomeni dajva. Jaz in ti, dajva.
3: Ne, v bistvu punca res.
1: Punca je,
2: ja,
1: ne?
2: Mlado dekle, ja, katero se sklepa, da je devica, ja. No, sam ni pa po moje nujno.
0: Deva je ja. Mlado dekle.
2: Deva.
3: Dekle.
2: Ja, pogled to devo, kako pogled se sprahaja.
3: Devo. Okay.
2: Čuda poln.
0: Ampak

0: Čudovit, čudovit. Ja, čudovit. Čuda pot. Frča fela.
1: To je pa punca spet.
2: Na to je.
0: Na to je ne, ona je
2: taka nedorasla, mogoče. Nedorasla, neodgovorna.
1: Pač jaz.
0: Ja, v bistvu si ta taka mala luška na
2: frča fela. Ti si frča fela.
1: Ja, ne vem. Afla sta taka
0: mala. Navihano tekle.
1: Navihano tekle.
0: Tako, ja. Z njo, ja, tako. Gartroža, to vemo, ne.
1: To je za delat.
0: Gartroža.
2: To je pa neka roža, ne?
0: Tako je, katera roža, Denis? No, Denis. No,
2: je izvrta, garden, gard roža, ne?
1: Roža,
2: garden,
1: to je na vrtu.
2: Vrtna roža.
0: Tako je izven vrta, ja. To je vrtnica.
2: Vrtnica.
1: Tako
0: gard roža.
1: Gard roža.
0: Okay. Gard roža. Ok, okay, googlati.
2: Sem prav povedal. Zvrta, roža
0: bom,
2: zvrta.
0: Bom upoštevala, bom dala pruse tle zraven vse, ne? Torej, googlati.
1: Je googlati.
2: Ja, pač preverjati.
3: Stara beseda.
0: Je stara beseda.
2: Googlati.
0: Ne, uporabljam se googaš. Ne. Šeškati ljudje. Se včasih so šeškali, oziroma so googlali stopati.
2: Da sem te na googlo, pomeni, da sem te na šeškal.
1: To pomeni, da če ti rečeš, gremo po
2: googlati. Od vseh besed si bom najbolj to zapomnil.
1: Ja, ja,
2: to,
1: ja.
2: To nismo vedeli.
1: Gremo jaz pa mami bom po googlati tamle.
0: Dobar. Sirk. Mi grede Leja Sirk pride 10:50, ampak sirk je dejansko starinska beseda.
2: Okay, ne preveč dobra pevka.
0: Ne, odlična pevka, če smo pri tej sirk.
2: To je včasih pomeni.
0: Zajest, lahko
2: zajest odpomeni.
1: Kukr sirot.
0: Ne,
2: okay, ne, ne, ni mlečen proizvod. Majhen sir.
0: Ne, v bistvu je koruza.
1: Koruza, sirk. Sirk.
2: Okay.
0: Dobro, da je že na tega računam žulivamp.
2: Žulivamp.
0: Ja, na te računam.
2: A je to žovca? Premehan pas.
0: Ne, premehan pas.
1: A je spet kaj žulivamp.
0: Ne, v bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojest, tega ne bomo jedli.
2: Planca.
1: Aha, žival.
2: Planca.
0: Ne, v bistvu je to človek.
2: Na ramnice.
0: Krčmar. Žulivam.
2: A ja, aj, jaz bi rekel, da je plancat.
1: Plancat, zakaj plancat?
2: Poješ pa te pa vam žul.
0: Ok, in potem še oddušek za finale, zaradi tega, kar smo
2: pred. Oddušek, odpustek.
1: Ali pa to, da si, kako ne rečem,
2: da si odpustek.
1: Oddahneš.
2: Ja, da si daš duška, ne, v smislu, da ti odleže. Posla. Ne?
0: Počitek, to kar rabimo počasi vsi.
1: Odpustek,
0: da se malo oddušimo.
1: Ok, blizu.
0: Tako da, super, mislim, sem kar ponosna. Okay. Sem ponosna, super vam gre.
2: Zdelali smo vsi, ne?
0: Naredili se
2: ne bo popravili.
0: Pa jaz tudi podkopnine jemljem, tako da ni panike, lo se zbirmo pod mizo. Skriven tam, jel pa sklobato.
2: Da nož nagooglana, ne?
0: Kje so te časi?
4: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Michael Jackson, Billie Jean. Več dobrih glasbe, 80-ih na Enki, 12 do pola 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pošiljamo te na festival Laško pivo in svetje med 10. in 12. julijem.
1: Tako je, in to ne na način, klemaš karte pa se znajd. Ne dobi sam karto zase, ampak še za svoje prijatelje. In v Laško greš z legendarnim party vlakom Radia 1, vlakom, na katerem se žur začne že prej in edini vlak, pri katerem ni pripomb, če mečkan počasnej voz.
0: Zdaj, kako se deluješ? Najprej pošljaš SMS besedo Laško in tvojimi podatki na nič 5-1-300-300, pol pa tvoja pesem je Midva, pojdi z menoj v toplice.

0: Bravo, naprej,
1: super.
2: Jaz bom.
3: Ja bom dobil močne roke, ti pa malo manj šorit.
2: Čestitke!
0: Perfektno odpeto.
2: In če te pokličemo, zvrtimo del znane pesmi izvajalca, ki letos nastopa na festivalu, potem pa pesem ne enkrat ustavimo. Takrat je pa moment, ko moraš ti nadaljevati komad in ne z... Ker to ni to.
4: Tako ne gre.
2: Ti pa uspe, greš pa s prijatelji na festival Laško pivo in cvetje ter na legendarni Party Vlak. SMS pošli Laško, svoje podatke, ime, priimek, odkot si, na nič 5-1-300-300, zdaj le prec, takoj odma. Če pa svojim pevskim sposobnostim ne zaupaš, potem ti pa ostane še spletna stran pivoincvetje.si. Tam pa pohit, ker kart ni več velik.
4: No, še enkrat pa je treba spomen tudi na čist kut lajna, pehtari bodo tam pa Vlado Kreslin, Šankrok, Nika Zorjan, Ines Airbus, New Game Over, Helena Blagne, Midva, Vili Resnik, Dejan Dogaja pa tudi...
2: Nikdje nikog.
4: Sem čakala, da boš še kaj zapel.
2: Party Vajljak, 10. do 12. juli, mi smo tam.
4: Ja, bomo.
0: Ja, pridemo.
5: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
7: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
10: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
11: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
12: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
14: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
15: Presenetljivo po ceni. Dipo.
16: Kia. Največ avta za vaš denar.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
0: Svet pripada tistim, ki ga uživajo. Venera Shop.
10: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
13: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
20: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
21: Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
23: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
24: Super sreda, super cena.
25: V Meku kepa.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Ste že poizkusili tuno marucela?
4: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
3: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
5: Kemoplast, svet talnih oblog.
24: Sveže na Radio 1.
25: Radio 1.
24: Niko Santos, All Time.

0: All time high in Niko Santoš, 3 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pobudniki referenduma so včeraj v državni zbor predali dobrih 5000 podpisov proti noveli, ki državljanom tretjih držav jemlje glas na lokalnih volitvah. Sam povem, da je to že tretja pobuda za referendum v zadnjem mesecu, tako da čez poletje ne preveč papirja porabiti, ga bomo jesen rabili za volilne listke. Radio
2: Ena. Več dobre glasbe.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stajanovič. Celjska mestna občina je devetošolkam in devetošolcem podarila vstopnice za kopanje. Z darilom želi občina mladim čestitati za uspešno zaključen pomemben življenjski mejnik ter jim zaželeti prijetne in aktivne poletne počitnice. Zaključek osnovne šole pomeni konec enega poglavja in začetek novih izzivov, zato je namen pozornosti tudi spodbuda za samozavesten korak naprej. Vstopnice so oblikovane kot spominski bon z osebnim nagovorom učenkam in učencem, poleg brezplačnega vstopa na letno kopališče, pa nosijo tudi sporočilo zahvale za njihov trud ter željo, da poletje preživijo sproščeno, aktivno in v družbi prijateljev. Kot je ob tem še dejal župan mestne občine Celje Matija Kovač, je zaključek osnovne šole eden tistih mejnikov, ki si jih zapomnimo za vse življenje. Za devetošolci so leta učenja, prijateljstev, prvih uspehov in prelomnic ter pomembnih izkušenj, pred njimi pa nova pot polna priložnosti in izzivov.
1: Radijska mreža, Radio 1.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše, še naprej pa bo vztrajala vročina oziroma se bo še stopnjevala, kot kaže ta in naslednji teden.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
6: Zastoji še na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center in pa na cestah Trzin Črnuče, Želodnik Domžale in pa Dolsko Šentjakob. Zadnja dva radarja še naštejem, Bel Klijo Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni in pa Sivkedi v Nemče... Nemčavcih pri Murski Soboti. Nisem siguran, kako se to izgovori. No. Nemčavcih?
7: Moje so Nemčavci.
6: Nemčavcih ali Nemčavcih? Nemčavci. No, nekaj od tega, nič 80, 22, 25.
8: Nemčavci.
6: Nemčavcih.
8: Pa nešto na njemačkih.

0: Dobro jutro.
1: Slavni britanski kuhar Gordon Ramsay se je odločil, da mu deželak ne bo kradel žarometu in bo kmalu postal dedek.
2: Kdaj?
1: Zdaj enkrat.
0: Skupaj v bistvu skor.
1: Sej mislim, da bomo tako izvedeli, ko bo. Če bo otrok saj malo po dedku, ga bomo že slišali, kako se dere. Sicer pa bomo danes še malo povedali o tem, kdo vse od znanih bo rodil, kaj bo se bo rodilo, kdaj se bo rodilo. Seveda o tem ne bomo pozabili na Anjo Ramša, ker ta teden pripravljamo nekaj posebnega.
0: Jupi.
1: Poslušajte nas 20 čez 9. Kaj, Anja?
2: Vekaš?
0: Kaj, ne?
2: Starinsko jokaš. Ja.

0: Roxette Sleeping in My Car. 19 do 8, jutranja kronika. Kako je pri vas na vasi, Veronika?
1: Ja, zaenkrat še zelo mirno. Od 9 zjutraj do večera ni nobenega zunaj.
2: Jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vremenoslovci v napovedih ostajajo neprizanesljivi. Vročinski val se bo še naprej valil čez našo deželo. Ponekod so posegli po skrajnih ukrepih. Jure Bidona je na razbeljenem Podgorškovem trgu.
3: Ja, edina senca, ki jo na Podgorškovem trgu vaščanom blagodejno meče 5 let stara stoletna lipa, je zasedena in to vas je kot verjetno pahnilo v skrajne protivročinske ukrepe župan Domino Žvat.
4: Ja, tudi med drugim, ja.
3: Ja, no, odredili ste evakuacijo žena in otrok v hladnejše visokogorsko zatočišče.
4: Ja, druge ni. Ja. Z Lojtrnikom jih bomo evakuirali v Zabačensko hosto gor. Ja.
5: Bolj globok bojo v senc, bolj bomo mi na soncu na varnem. Ja.
4: Lojtrnik gre.
3: Oj,
4: kar parkiraj, Rudel. Kako ste, punce?
6: A je res nujen, da nas gor pelete? Še ni tako vroče.
4: Lojza je nujen, verjem.
7: Ja, men se tudi ne zdi, da bi bilo res nujen.
5: Ja, pa je.
4: Alo, Magda, vsed se za volan, boš ti gor pelala.
7: Ja, sej
4: ja, no, kar pejmo.
5: Dejmo.
7: Ja, mater se vam pa res mudi.
5: No, dejmo.
4: Ja.
5: Sunce izmeri diši.
7: Sej bomo šle, no, samo lučka še po dekce skoči.
4: Ja, po noc zna past pod 25, ja.
7: Ja.
6: Po noč zna zahladiti.
3: Zelo lepo od vas, da boste tako lepo skrbeli za svoje gospede. Boste rešili...
5: Kaj njih? Sebe! Sebe moramo rešiti, Bidona.
3: Ne razumem, kakaj...
5: Jaz trolete dol tišim, da bo ja hladno noter ustali. Ja.
8: Sam da je zdaj za bajto malo sence, una že dviga pa vrata odpira.
5: Lej, kako fajn piha, Rudi, a ne kako paše, ja. Zapiha, ja, na plus 35, mate.
8: Pa govejo župa je tudi nujen zdajle. 3 ure kuhati.
5: Ja, če ne bojo šle za lovhosto, bom jaz skuhal.
4: To se zmeša.
8: Dan sem se zagrnil, končen bo zažvet noter.
4: Ja,
7: no, ej, mi smo zrihtani.
4: Prima, pol pa kar ajde, gremo. Krpajme.
5: Ajde, živjo. Živjo,
4: ajde.
7: Gremo.
4: Zdravo.
6: Aluba.
8: Kaj je, Lojza?
6: V pečici imaš štrudel.
8: Kašen štrudel?
6: Čez pol ure znižaj na 180.
8: Kaj?
6: Še pol urce naj se peče.
7: Da ne boš pozabil, ja.
8: Rehlec slane, kašen štrudel skurla me bo.
5: Vidim se.
3: Evakuacija je v teku.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca kao v savni?
7: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: A glivice?
7: Ja, no.
5: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
7: Kaj pa?
9: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 11 do 8. Dobro jutro,
1: odri sam
0: do
1: šovu.
0: Zdaj pa Lara izbrskala eno nogometno novico.
2: Bravo.
1: Ja, reči, sem krmečkom ponosana, se moram reči. Novica je pa sicer ta, da norveška reprezentanca je sabo v Ameriko vzela približno tono svoje hrane, ker ne zaupajo ameriški kuhinji.
2: Tono?
0: Ker norveška kuhinja tono. Je pa topa. Je že kdo slišal za norveško kuhno? Jaz ne vem, ker sem že slišal za norveško kuhno.
1: Ja, očitno vsebuje ribe pa sir, ker Norvežani so sabo vzeli približno tono hrane, od tega 300 kil lososa, pol 120 kil sira in pa 6000 pomaranč.
3: Pomaranč,
1: ja. Vitamin C pa
0: ne, pomaranče, to je to tipično nordijsko sadje. So bi povedali, zakaj so vsi imeli tako, kot želak mahnjeni na lososa? Kaj zdaj?
1: Mislim, vsi so na tej strogi športni dieti in ne zaupajo, kot sem že rekla, ameriški kuhinji oziroma hrani, ki je polna teh sladkorjev, pa aditivov, pa konzervancov. Pa.
2: Mislim, jaz jih nekako razumem, ampak meni se zastavlja zdaj eno logično vprašanje. Kaj pa pol? Kaj jim zmanjka te tone hrane? Ja, kaj bojo pa pol?
0: Pa se se ve.
1: Zmanjkalo.
2: Kaj se ve?
0: Ja, se je zve kapol.
2: Novo tono.
0: Ne.
3: Novo tono.
0: Se imajo 6000 pomaranč. Pojej ti tok pomaranč.
3: Daj do limona je
0: to tono. Sa bojo sam pomaranče.
2: Sam ne možeš samo od tih pomaranč žveti.
0: Pa se ti od limon žviš, stani.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Celjski val.
5: Najlepši poletni pogled.
6: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
5: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
6: Več na mikakcija.si.
7: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
11: Neve številke po noči ne držijo po konci. Dolgoletne izkušnje, ažurnost, skrb za vsako podrobnost. RS Biro Žalec. Mi prevzamemo računovodstvo, vi pa mirno vodite svoj posel.
12: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
13: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
13: Možnost nakupa na obroke preko Olimpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Jebi, dejta nov sveder.
17: Tole je zihr, pilih beton.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Radijska mreža Radio 1. Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
2: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
1: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
3: 8 ura. Dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro želim tudi Blaž Benedičič. Kmetom, ki so jim ujme uničile pridelek, bo pomagala Evropska unija. Petim državam Brusel namenja skupno 56 milijonov evrov, največ 30 milijonov gre na Portugalsko, ki jo je začetek leta opustošila nevihta Kristin. Bo pa pomoč omejena le na določene pridelovalce. Na Portugalskem so do nje upravičeni oljkarji, sadjarji, živinorejci, vinarji in drugi, na Hrvaškem prav tako. Do skupno 2,8 milijona evrov pa so v Sloveniji upravičeni le pridelovalci jabolk. Šolarje in dijake bo jutri razveselil zadnji šolski dan, voznike pa malo manj. Začetek počitnic in za marsikoga podaljšenega vikenda uradno pomeni tudi poletno selitev narodov po cestah. Kot vsako poletje se na poteh proti morju in mejnim prehodom pripravite na zastoje in močno vročino. Največji naval pričakujemo v sredo popoldne in četrtek, nato pa praktično vsak vikend do konca avgusta. Za volan zato predvsem z veliko potrpljenja in ne tako kot dva hrvaška voznika. Na dalmatinski avto cesti blizu Netretiča sta bila zelo nezadovoljna z načinom vožnje drug drugega in spor sta rešila po moško. 60 in 34 letnik sta ustavila kar na odstavnem pasu in zavihtela pesti. Nato se je omešala še ena od sopotnic, ki jo je skušala razdreti, pri čemer so v prerivanju vsi skupaj padli po tleh. Dosegla sicer nista nič, razen 700 evrov kazni za kršitev javnega reda in prekrške za ustavljanje na avtocesti.
6: Kar pesti so zapele na avtocesti.
7: No, ne. Narad se pa jukala pol.
6: Ja.
8: To bi pri nas ful lažji. Kaj imaš še gledalce, pa lahko ostalo pobiraš.
7: Se urinj.
9: Ja sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Zaenkrat po večini države ostaja še sončno vreme, bodo pa popoldne spet možne krajevne plohe in nevihte in podobno je za pričakovati tudi v nadaljevanju tedna, vročina pa se bo le še stopnjevala. Arso je za jugozahod tudi izdalo oranžno opozorilo, drugod po Sloveniji rumeno, tako da pazite nase, hidrirajte se. Stopnjevalo pa se bo tudi vzdušje pri nas na Enki, čez eno uro v studiu pride Lea Sirk in predstavila bo svojo novo pesem. Za konec pa poglejmo še trenutne temperature, v Bohinju 16 stopinj, potem Novo mesto in Krško 20, Metlika, Ljubljana, Maribor in Celje trenutno 22, Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Nova Gorica 23, v Luciji pa 25.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
10: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
6: Strpno, če ste v kakšni jutrni koloni, sicer pa zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Kako je z radarji in kontrolami, trenutno ni niti ene, niti enega na vidiku. Če jih opaziš, če jo opaziš, piši oziroma javi na nič 80 22 55. Srečno!
11: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
12: Jungle repelenti proti komarjem.
11: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro, Slovenija. Poletje je uradno tukaj. Čas ledoleda, kratkih rokavov in tistih ljudi, ki pri 32 stopinjah še vedno rečejo, ma ka pa vem, je bilo že toplejš. S vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
8: Ne vem, če to je, no po zimi najdeš veseljake v japonkah in kratkih hlačah. Se mi zdi, da danes popoldne ne bo nobenega v kavbojki.
14: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
8: Mislim, najdejo se tudi, ne?
7: Najdejo se, verjetno ti ljudje, ki imajo kakšne dress code, v policiji ste imeli kratke hlače. Jaz, jaz ne. Uniformi.
8: Ampak mislim, da zdaj imajo.
7: Aha, no, vse to, hvala Bogu. Drugače pa res vroče.
8: Drugače pa obstajajo tudi ljudje, ne vem, Ana včeraj, ne. Veš, koliko je bilo vroče tudi.
7: Ja.
8: Ona se je mogla z deko pokriti na kauču.
7: Jaz sem to pa paše.
15: Ja, men tudi, ja.
7: Ko kozi je.
8: Oh,
6: pa vroče.
7: Pa, roke klima na polno, pa dekca pol čez.
15: Ja, prijetno.
8: Pa kaj?
15: Da je to spet neke noga zvedi.
6: Ne, zakaj bi pa imel klimo pa dekco? To je pa res skregan z vsako
8: lopako.
7: Tako imamo. Tako, ker je kozi.
8: Tako je. Tako imamo.
7: Jaz sem mislila, sedaj tako tukaj čez ledvico, da si pokrit, pa tako sedaj so lahko noge zuni.
6: Ok.
8: A ne, Miha?
6: Pa čuj, da ne.
8: Ene stvari je boljš pustiti, ne?
6: Ja.
10: Dobre glasbe.

0: Odlični Bigfoot mama.
1: Črn tulipan, 8.12, dobro jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ej, nedolgo nazaj smo omenjali žalostno vest, da Martinu Strelu propada tretji zakon.
2: S tem, da nista oba zdaj enako žalostna na te stopke.
1: Zgleda. Zgleda, da Strel boljš plava v onesnaženih vodah kot pa zakonski. Mi smo tudi mislili, da je s tem zgodba končana. Normalen par, ki gre skozi ločitev perila, ne želi prati v javnosti. Ne?
2: To je že resno, ampak pri vseh zelo barvitih opisih Martina Strela in na internetu jih je res veliko. Besede normalen ni uporabil nihče.
1: Martin se je kar sam odločil povedati, zakaj mu propada še tretji zakon. Za žurnal je povedal. Ljudje me imajo radi, kar pomeni, da sem v redu.
2: Ja.
1: V podcastih imam vedno po nekaj 100 000 ogledov, ona tega nima. Dokler me ljudje gledajo, sem očitno zanimiv, kamorkoli grem, se ljudje želijo slikati z mano, z njo se ne slika noben.
2: Jo.
1: Mogoče jo to malo boli, kakorkoli že, jaz se ne bom spreminjal zaradi ene ženske, res ne. Evo, zdaj veste, kaj je ključ. Do resne veze, no? Do spoštovanja tega, mislim, kdor zbere več lajkov, ta je kralj, ne?
2: Je, drugač pa ni čudno, no, da je Martin tako trden in da ga ločitev ni preveč prizadela, ima kar nekaj izkušenj, to je zanj že tretja ločitev. Najdlje je trajal njegov prvi zakon, 27 let je trajal, ampak krevca valjda ni imela šans proti Olivia Newton-John.
1: To nima nobeno.
2: Ne.
1: Zelo glasna afera, za katero smo zvedeli po njeni smrti, kar je tudi prav. Takole je Martin rekel, svojo takratno ženo sem ves čas opozarjal, dej, uč se angleško in pojdi z mano v Ameriko, sicer bo slej, ko prej se bo kaj zgodilo.
2: Aha, opozarjal.
1: Ker sem bil strahotno oblegan in zaželjen.
2: Strahotno oblegan.
1: Ja.
0: In zaželjen.
1: Ja, hvala, Miha. Wow. Jaz ne vem, ali bi bil kdo presenečen, če nam bi povedal, da je še Tino Turner plesat učil,
2: ja,
1: Whitney Houston pet.
2: Ja.
0: Vse je možen.
3: Sigurno imel roke.
1: Misliš, da ga je hotla tudi Betty White?
2: To zagotovo.
1: Vse bi ga povabil, da nekaj več pove, sam ga ne moramo.
2: Tako ne bi, misli, bilo fajn.
1: Ja, ne moramo ga povabiti. Zakaj,
2: ne?
1: Ja, ne moramo ga k nam povabiti, Anja.
3: Zakaj?
1: Ja, ne moramo, no. Vse veš zaradi.
3: Zaradi mene.
1: Če pride Martin Strel sam blizu, se lahko zgodi, da bo njegova četrta žena. Bi,
3: ne, v redu je. Mislim, ni lih moj tim, mečko ne žel, uletil gospod.
1: Ja, to je tudi Olivia rekla, pa je padla. Veš, tako da. Jaz ne vem, kaj se ti je zgodilo.
3: Ne, jaz bi ful imela enkrat za gosta, kaj pa veš?
1: Jah, stare, jaz pa ful ne bre, da v enem letu ostanem brez dveh voditelj.

0: Ray, where is my husband? Hi Lara, how are you?
1: I'm fine, thank you. And
0: you? Lara strill anglesko, she's not Leo. Strill is coming for you and he is your husband.
2: The fourth.
0: Yeah. Je pomembno, da zna anglesko. Skratka, Lara, pa jesi pa tudi najedla dopustniško destinacijo, ki se
1: splača. To pa res, a poznate Neu?
2: Ja, jaz sem že bil dvakrat.
1: Si že bil?
2: Ja, top.
1: Jaz zdaj sem prebrala, da je tam kava za 1 euro, pice pa dobiš že od 6 evrov naprej in pa ne sem to za teden dopusta za 2 osebi v visoki sezoni dobiš že od 560 evrov naprej.
2: To je top.
1: To je prozaitno.
0: Nehte, no.
1: Kaj?
0: Ne. Manav te šli na dopust v Bosno.
2: Zakaj ne?
0: Ma edin, kar je slabšo, tega je še kar.
1: Ja,
0: te hvala Bosno, no. No, čudo, da se zgodi obratna dubioza. I'm from America, take me to Bosnia.
1: Ja, da bi tako bil
0: zdaj. Ja, no ne.
1: Da bi od gor dol zdaj prehajal. Od gor.
0: Najbolj, da se zdaj navalite vsi na Neom in gugan, koliko bo pa kava pa pica čez 2 let.
1: To res. Ja. Ja, bi kar vzrasla cena.
0: Ja, najbolj. Pa gotovo, ja.
1: Dobro, med nami.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava. Samo na Radio 1.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
10: Smagaj, smagaj, smagaj!
11: Like a Bosch.
10: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
8: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
5: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Prijutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Poletje je super.
1: Zato, ker se lahko človek malo sliče.
2: Radio 1, več dobre glasbe. Yo, slow, they came around looking for you the other day.

0: Infoma in snow in Lara je vprašala.
1: Ja, kaj je to že strkovan?
0: To je že strkovan.
1: Jaz sem mislila, da je kot karma, da je to original.
0: Ja, ja, ja, ni. Ne, ni original, tole je original.
1: Okay.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Danes je 10. obletnica, odkar so Britanci volili za Brexit.
1: Že.
0: Kako dobra ideja je bila, to bo lahko na proslavi povedal kar 7. premijer v 10. letih. Ravno včeraj je Keir Starmer zamenjal Andy Branham.
1: No.
0: Že, se ti je pa zdaj, da je manj, ne?
1: Ja, prav res, glihkar, da se ti je manj.
2: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Celju so pripravljeni na poletje. Tik pred koncem šolskega leta v sodelovanju z družbo ZPO Celje tako odpirajo priljubljena športna in rekreacijska prizorišča, in sicer letno kopališče Celje, Wake Park na Šmartinskem jezeru, ki sta goste sprejela že ta konec tedna. Veliko zanimivega pa se bo dogajalo tudi na Celjski koči. Pustolovski park tam obratuje do konca oktobra, v poletnih mesecih pa bo odprt ob vikendih, praznikih in v času poletnih počitnic tudi ob izbranih delovnikih. Ljubitelji hitrosti se lahko podajano vožnjo z bobkartom, ki bo od 25. junija do 31. augusta obratoval vsak dan razen ponedeljka. Posebno doživetje pa ponuja tudi zipline, ki obiskovalcem omogoča edinstven pogled na okoliško naravo. Vožnja poteka v naprej določenih terminih in ob predhodni najavi. V Vojniku pa so konec tedna pripravili Vojnik Weekend Vibe, ki je kljub poletni vročini poskrbel za prijetno, živahno in povezovalno dogajanje. Tridnevni program je združil mlade, lokalne ponudnike, društva, glasbo, ustvarjalnost in druženje. Obiskovalci pa so lahko začutili pravi poletni utrip Vojnika.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Vreme, Lara?
1: Ta teden klime, hladni tuš in osvežilne pijače kar pašajo. Sončno in vroče vreme se bo še nadaljevalo, kot kaže tudi v naslednjem tednu. Najviše temperature bodo danes do 35 stopinj, konec tedna pa tudi do 40.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Neha ceste.
6: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt počasni pas tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta je cesta Mirna Pečkarteljevo pri Dolenjem Kamenju zaradi prometne nesreče in še dva radarja. Bel Clio v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, radar pa tudi v Rimskih Toplicah pred trgovino oziroma pod trgovino. Nič 80 22 55.
0: Čez pol deveto, čau, dobro jutro.
1: Dobro.
0: Če ste zamudili Pehtarje včeraj na Lej Sky, ko so gostovali v zadnji epizodi te sezone podcasta, tisti dnevi v mesecu pravijo, da bodo naredili še večji žur v Laškem.
7: Na vrsti so v soboto in to kot zadnji, se pravi, bodo zaključili festival Laško pivo in cvetje, kar je kar odgovornost pri tok veliki množici žurarjev.
0: Za vas imamo vstopnice za petko del najboljšega poletnega festivala, pri nas in še prevoz našim party vlakom. To pomeni zabava že po poti, v Laškem pa tole.

Hitro se prijavite na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško in vašimi podatki. Kličemo vas čez 6 minut.

0: Za boj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party pack, hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, prosim.
2: Martin iz Prestranka?
1: Ja, odlično.
2: Ja, Anja, Lara, Miha, Denis na tej strani.
3: Živjo. Dobro jutro.
2: Ena, Martin, dobro jutro.
1: Dobro jutro, živjo.
2: Kje motmo, kje smo te ujeli?
1: Pri zajtrku.
2: Zajtrku, dobar tek.
1: Ful hvala.
2: Deželaka zanima, kaj pa ješ?
1: Jajčka, pa malo sira noter.
2: Zdaj pa kar nehi. Si eden od veliko ljudi, ki ima v koledarju označen 10. julij, vikend rezerviran za Laško pivo in cvetje. In ravno kar si prihranil dodatne evre za nekaj ekstra piva in še kakšnega laškega pjesa povrh. Ti in tvoja družba. Boš pa se moral čisto malo potruditi za te vstopnice, predvali ti bom namrečeno pesem.
1: Okay.
2: In ko se neha pesem, ti nadaljuješ. Martin, upam, da tvoji frendi poslušajo in se zavedajo, da so njihove vstopnice v tvojih rokah.
3: Yep.
2: Tvoja pesem je Metul od Šank Rok.
1: Metul, okej.
2: Okay. Ja. Ko Matjaž jele neha, ti nadaljuješ.
1: Okej, okay. Dajmo probati.
2: Dajmo.
1: Ajde.

0: Vrhunsko tole.
1: Stopnice su tvoje.
2: Do. Ej, hvala vam, znači ste, majke mi. Ne, da ste red, stari ste i najboljš radio na sveti. Niga će se radio ena, tu pa sigurno ne.
0: Hvala. Lepo slišat, res, bravo.
1: Prostor na parti vlaku, maš tut, koga boš uzeo zraven?
2: Ženo, jedino.
1: Bravo. Bravo, čestitke.
3: Martin, se vidimo v Laškem, v bistvu torej že na parti vlaku do Laškega, nekaj vstopnic in sedežev za petko večer na Pivo in cvetje še imamo, če pa nočete tvega, da ostanete brez njih, pa hitro na pivoincvetje.si in si zagotovite svoje.
1: Ni jih prav veliko, pazite, da ne ostanete pred vrati, tako kot se je to zgodilo lani, kar nekaj obiskovalcem, ki so prišli v Laško polni optimizma in so ostali zunaj. Še nekoga kličemo to jutro, prijavite se na 051-300-300 s pripisom Laško in vašimi podatki, da nas ne boste 9. Julija klical, če lahko do kaj zrihta. Lahko zdele zrihtamo, pa to je to vse, kar zrihtamo. Martin, se vidimo. Čau.
0: Čestitke,
2: čau.
0: Bravo.
2: Hvala vsem, čau.
4: Laško, Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
4: Radio Ena.
5: Več

0: Odlični Billy Idol, Rebel Yell, 12 dobrih, pa bo 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, se radi igrate z Lego kockam?
2: Čo smo sve, ja.
3: Tako.
2: To je
0: fejsovca. Mislim, kakor do, ne. Se mi zdi, da imajo odrasli včasih več veselja, kot ga imajo otroc glede Lego kock, da gotovo pa ni za otroke najnovejši komplet iz serije Lego arhitektura. Ob stoletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija so iz Lego kock naredili njegovo najbolj znano delo, barcelonsko cerkev Sagrada Familija. Lego komplet je zasnoval slovenski arhitekt, Rok Žgalin Kobe. Sestavljen pa je iz rekordnih 12.060 kock.
2: Jaz sem pogugljala in zgleda tako dobro, da to bi šlo k imel doma, res.
0: Pa mačka na težavce je pa tudi ta, no, skoraj rekordna je tudi cena, 750 evrov.
3: Uf.
0: Lahko date prednaročilo, poslal vam jo bodo 1. novembra.
2: Šele.
0: Če bi jo imeli zase, recimo da razumem. A pa če pa hoče mulc, pa je pa najboljši izgovor, no, če se ne znaš sestaviti iz nekega osnovnega kompleta, pol tudi tega ne rabiš.
2: Ne, no, ne moreš tako.
0: Kako ne moreš tako? Ni poanta Lego kos, da si lahko sestaviš kar kol si hočeš.
2: Je res.
0: Sestav si svojega Star Wars, Harry Potterja, ne teži, da bi imel tazga, ki je treba še licenco plačati. Svojega sestav pa si predstavljali, mi smo si tudi sestavljali, da je to ne vem kaj, ne. Pa si si mogel predstavljati. Dost, kad te kdo vprašal, kaj je to, pa smo mogel povedati.
2: Ja,
0: to je res. To je to, ne pa da kar vidiš, kaj je to.
3: Malo domišljije.
0: Malo domišljije, pa tudi fajn, da imajo otroc, ne?
2: Dobar, ne se razburja, džila, da stoji
0: gore. Jaz sem mogel, veš, kakve domišljije sem jaz mogel imeti.
2: Ja, kakšne.
0: Ne vem, recimo, to je hamburger.
2: To je hamburger.
0: Pa smo se kregali, da ni, ne? Mogel imeti domišljijo, ne?
4: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabave.
5: Samo na Radiu Ena. Radio Ena, Celjski val.
6: Pozor, pozor, poslušajte to novico. Gasilci iz Lemberga pri Novi Cerkvi prirejajo veselico.
7: PGD Lemberg vas v soboto 27. junija ob 17. vabi na gasilsko tekmovanje.
6: Zvečer pa na nepozabno veselico z ansamblom Kuštni muzikanti.
7: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in z bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni.
6: Na pomoč!
8: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
9: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
10: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
15: Na furi, je.
14: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
16: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
17: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Radijska mreža Radio 1.
20: To je Radio 1.
3: Dobro jutro.
20: Dobro jutro.
3: Več

0: Toni Cetinski, Čovjek od leda. Vreme bo kako, Lara?
1: Vreme je še naprej vroče, pa sam stopnjevalo se bo.
0: U novicah ob devetih, Blaž?
2: Čas kislih kumaric se je začel, naša vlada se ukvarja z muzeji, ameriška pa z bazenom.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: O 9 ura, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Vrača se Muzej slovenske osamosvojitve. Leta 21. ga je ustanovila prejšnja Janševa vlada, Golobova pa ga je nato združila z Muzejem novejše zgodovine, kar je dvignilo nemalo prahu, češ da brišejo zgodovino. Kulturno ministrstvo pod vodstvom Arca Stevrečko je takrat pojasnilo, da gre za optimizacijo dela in da bo osamosvojitev osrednji del združenega muzeja. Sklep o ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve bo vlada predvidoma sprejela danes. Članice Evropske unije pa bodo ostreje nadzorovale in kaznovale zlorabo otrok na spletu. Po novem bo kaznivo tudi plačilo za dostop do spletnih vsebin z zlorabo otrok ter uporaba umetne inteligence za ustvarjanje takšnih globokih ponaredkov oziroma deepfakov. Tudi posredovanje takšnih navodil in povezav bo kaznivo. Ob tem so na 32 let podaljšali tudi obdobje, v katerem lahko žrtve prijavijo spolno zlorabo v otroštvu. Ravno kar prenovljeni odsevni bazen v Washingtonu pa bo treba popraviti. Obnova 600 metrov dolgega bazena med Lincolnovim spomenikom in znamenitim obeliskom je stala $16 milijonov, ukazal jo je ameriški predsednik Trump zaradi puščanja in alg, najbolj pa ga je motila motna zelena barva vode. Še ne mesec po končani prenovi pa so se alge vrnile, z dna pa odpada tudi Trumpova temnomodra barva. A po njegovem ni kriva površna obnova, temveč sabotaža, prepričanje, da so dno bazena porezali vandali in van zlili gnojilo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Nebo je po večini Slovenije skoraj da brez oblačka in tudi čez dan bo prevladovalo večinoma sončno vreme, bodo pa tudi danes in jutri popoldne in zvečer še možne krajevne plohe in nevihte. Vročina pa bo tudi še pritiskala, v bistvu se bo tekom tedna še stopnjevala. Najvišje temperature danes bodo do 34 stopinj, konec tedna bi lahko dosegle tudi 40, zato se ne raje preveč izpostavljati soncu in pa dobro imeti flašo vode vedno pri sebi. So pa trenutne temperature še kar prijetne, Krško, Kamnik in Radovljica 22 stopinj, potem Ljubljana in Šentjernej 23, Maribor in Celje 24, Semič 25, Nova Gorica in Slovenska Bistrica trenutno 26 stopinj, Piran pa 27.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti, A1 smer Celje pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila, zastoji še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru, od Ramel in proti Celju od počivališča Tepanje proti predorom. Zaprta je cesta Mirna Pečkarteljevo pri Dolenjem Kamenju zaradi prometne nesreče, imamo pa tudi nekaj radarjev, Bevklijo na Bregu pri Ribnici, potem v Rimskih Toplicah merijo pod trgovino, v Selcah pri Lenar v Slovenskih Goricah in pa v Logarovcih v Prleki pri Kapelici. Nič 80-22-55. Srečno!
9: Ste že poizkusili tuno marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
11: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Štirim prijateljem za dobro jutro se bo pridružila Alea Serk.
12: Jej!
11: Z vami so tudi Anja Rapša, Klara Tošič, Miha Deželak in Tenis Audič. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj!
13: Tenis Audič!
0: Tako občina Primorka, ki je že predolgo ni bilo pri nas, bo tukaj čez nekaj minut.
12: Je ne zadnje se zapela Shallow v duetu, večkrat so to zapela. Lepo.
1: Shallow?
12: Ja, ti si pel Shallow.
0: Jaz sem pel Shallow.
12: 2019 je bilo to.
0: Zgubljeno, odkar so nam udarili v računalnike, se je to zgodilo.
12: Google se najde, še smo posnete gor na telefonu.
1: O, to moramo pogledati, pol za nazaj.
0: Nobenih duetov tokrat, sam Lea Sirk bo pela, dete na Radio 1 TV, če imate priložnost. 9:05 je, dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Radio 1 in še več

0: trese gate.
1: Ki, ja, pa tudi to je pri nas, vsako jutro slište tudi Leo Sirki.
2: Imamo tudi radijelca,
1: to je vrta. Leo Sirki z nami, čau Leo. Živjo.
3: Dobro jutro.
1: Kako si, dobro zgledaš?
3: Ja, hvala, če ostaneš ob štirih, se ves, da vidite z nema.
1: Ja, to se...
3: Se
1: absolutno, predolg časa ti ni bilo pri nas, no, zelo predolg.
3: Ja, ves, predolgo.
1: Kje si pa bila?
3: Ja, človek se mora ti malo spočiti.
0: Ne, nasploh. Ja.
3: Fajn je bit, pa it, pa bit, pa it, pa it, gor, pa, bit. Pa dol, pa gor, vse pozne.
1: Tako. A kje novega? Povej kako.
3: Pa v bistvu nič zanimivega.
1: Nič zanimivega. Veš kaj, zjutraj je Lara sprašvala pa prav, pa kaj pa Lea dela, pa prav, prav če se Lea živi? Pa smo rekli tako se, ko Lea živi od muzike. Pa dober, ampak to verjetno od glasbene šole, ker neki poje pa ne velik.
3: Ja, vidiš, v bistvu je ful dobro, da se tako razmišlja, zato ker imaš pol medijski mir, se reče temu. Uh-huh. V bistvu jaz živim od nastopov.
0: Okay.
3: Nastopam, to so ali korporativni dogodki, ali vse možne razne oblike, je pa velik del mojega življenja moja šola, ja, pevski.
1: Da,
3: ampak to predvsem delam, ker sem obsedena s tem, da učim, to jaz blazno rada počnem. Kljub temu, da ponavadi muzičari učijo, ker nimajo za živet, jaz v bistvu učim, zato ker to res rada delam. Tako da tega sigurno nikoli ne bom nehala. Ne. Prej bi verjetno nehala pet.
1: Prej bi nehala,
0: kakor pa. Ne nehat pet, prosto.
1: Ja,
0: mislim, prelep glas. Ja.
3: Le enkrat na pet let je pa fajn priti tudi, ne?
1: Absolutno, ja. Kaj si hotel vprašati?
2: Ja, jaz bi rad vprašal Leo, če zdaj jih je toliko prišlo, ne? Če, kako se imenuje njen band?
3: Mi imamo v grupi Lea and the Cirks.
2: In the Cirks?
3: To pomeni, okay. Da moraš biti res poseben, da vstopiš v ta naš kombi.
2: Res pa se veliko.
0: Moje ti bilo
3: težo. Bus.
1: Pripravljajo se že fantje in dekleta že dobri dve uri, no. Ja. Dobri dve uri. Mislim, na radio.
3: To se moraš javno pohvaliti.
1: Prav dobri so.
3: Pride v buri, morate se zavedati, da nas je večina z obale, kar pomeni, da do vas radimo 3 ure pa pol.
0: Ja, zelo. Ja.
1: Domov, doma boš
3: doma
1: ko praznik.
2: Za večerjo.
3: Tako da, rajši se vzamem malo več časa, da vse pripravimo v miru. In
0: pravilno.
1: Le, kakšno poletje je pred tabo? Delovno ali...
3: Ja, no, evo, je delovno.
1: Ja?
3: Neki bom sicer šla, ene 2 tedna gremo, tako da izklopim telefon, ampak vse ostalo bom pa še preveč prisotna in če misliš, da se me boš znebil, se me ne boš.
1: Ne?
3: Gledal me boš vse povsod.
1: Povsod boš.
3: Sod.
1: Kam me boš pa povabila? Dej me nekam povabila.
3: Domov na drink.
1: A ja?
3: Na stop
1: sem mislil tako.
3: Na stop, greš na stran, če si kje blizu, prideš in to je to. Ampak ne. Všeč mi je tudi, da se ljudje prepustijo in včasih iz Svirpca pridejo pogledat Leo, ne? Predvsem, da vidijo, kakšna barva las imam.
1: To pa res?
3: Ja, res.
1: Rekla je, da nima niti enega sivga lasa in da se že 5 let ni dala nobene barve nase.
3: Ja, zelo je moj tretji otrok star, toliko časa se nisem.
1: Ne morem reči.
0: Ojo, jaz sem ti fauš.
1: Ker ona je 15 let stara, veš koliko ima sivih, če se ne barva.
3: A te, nima mi so,
1: ne
3: se
1: je barva,
0: ne rabam se še barvat, ampak jaz sivim počas.
1: Srečo sem, 2019 smo se nazadnje videla, smo vse 2019 nazadnje, ker smo skupaj delali.
3: Še sem prišla Lari 5 pred našla v
0: njoj. Ja,
1: ampak hočem, da se že 5 let ni dala nobene barve nase.
3: Zelo je moj tretji otrok star, toliko časa se nisem.
1: Ne morem.
0: Ojo, jaz sem ti fauš.
1: Ker ona je 15 let stara, veš koliko ima sivih, če se ne barva.
3: A te, nima mi so,
0: ne rabam se še barvat, ampak jaz sivim počas.
1: Srečo sem, 2019 smo se nazadnje videla, smo vse 2019 nazadnje, ker smo skupaj delali.
3: Še sem prišla Lari 5 pred našla v njoj.

0: Zato te las jedno zelo zgledajo
1: pohvali,
0: plavi, so še bliži in niso.
1: Jaz sem čist siv, jaz sem izvratno še 3 leta, pa sem šipre.
0: Ti ne skrivaš.
2: Ne, tipi so luškani, ker so sivi.
1: To je problem.
0: Tako, ne?
1: To ni res. To mi se. Ti me
3: pereš
1: v norost sivčka. Je tvoja nova pesem.
2: Ja.
1: Je res, komu je namenjena? Ker v bistvu nekje je mogla biti inspiracija, ti me peleš v norost. Da...
2: Mislim, inspiracija je bil moj mož, ne? Je pa celoten tekst pisan tako, da je lahko bilo kaj, lahko je ena stvar v življenju, ki te obrne, lahko je to strast do nečesa, lahko je to odnosem, ne da se mi teh nekih romantičnih stvari govoriti.
1: Dobro.
2: Fora je v tem, da pač lahko naredi karkoli, kar me reži vcira in pol je dovolj, da me lepo pogleda, ker ima blazno lepe oči in potem padem, ne, in sem mehka.
1: Ne, ne verjet tem bosancem, tako da kar izvoli.
2: La, si me poslal.
1: Ja, izvoli. Ti me peleš v narost. Lea Sirk and the
3: Sirks.
1: A ti všeč to?
3: Meni je dober.
1: Dobro ime za meni.
3: A tudi tako dobro zgleda punca, res, no.
1: Pa imamo. Lea Sirk and the Sirks. Ti me peleš v narost.

0: Hrvatska je to pa jako done.
1: Aj dobar.
0: Odličan.
2: Ti me pelješ uno roz, daš mi novu energiju, kaže mislim da je koncu svega me pogledaš i na trutku spet sam tvoja.
1: A? Zelo dobro.
0: Ne večere, ko imaš en kozarček, ne nekega gin tonika, sončak.
2: Vedno rabiš, ne, ona rabi vedno en kozarček.
0: Ne, in tu v zadju in tako malo romantično morje.
1: Pol pa uno rost.
2: Super, ja, sredi vas, odpele to poletje, uno rost. Moram pa še tole spomen, še vedno ne vemo, ali bo Anja dobila punčko ali fantka, nekaj, kad se bo spremljala.

0: Spremenilo jutri, malce po deveti. Vabljeni tudi k prenosu na Radio 1 TV.
1: A bo to ta prav gender reveal party, oziroma zabava pri odkritju spola po slovensko? Ja. Ker to je zdaj zelo moderno. Ne?
0: Ja. Ja. Se, če pa smo, kaj smo pa moderni. Je tako, Miha?
2: Ja, mega cool špon, ful bo to.
0: Tako. Je pa en problem, no, če šlo googla gender reveal fail, dobi kar velik zadetkov. Prav neverjetno, kaj vse se spomnijo ljudje. V Avstraliji si je nekdo dal delati posebne gume, ki pri speljevanju dajo modr dim. Lušna ideja, dokar mu ni zgor v avto. Veliko ljudi se odloči, da bojo naredili svoje konfete, sam da je v ZDA prelahko prid do eksploziva, tako da je vsaj v enem primeru nekdo po pomoti naredil improvizirano eksplozivno sredstvo. Dobil so punčko, zgubil babico.
3: Zakaj mi to razlagaš?
0: Pač, da te pomirim, mi nismo delali svojih konfetov. Smo pa prosili novaka strokovnjaka, če lahko to naredi na mestu.
3: Ne, prosim, ne.
0: Razkritje spola se je vsaj dvakrat slabo končalo za okoliško divjino. V Kaliforniji je pogorelo 9000, v Arizoni pa 15000 hektarjev gozda.
1: Lahko povemo spol otroka, sem pač ne narediti požara. No, gasilci imajo dovolj dela te dni.
0: Sam par primerov sem dal, kaj vse se lahko zgodi. Jaz nisem vedel, da so te zabave lahko toliko divje.
1: Zarad mene prosim, nič divjega planirati.
0: Ti se prepust, mi smo poskrbeli, Anja, za vse.
2: Ti se sam sprosta.
0: Po deveti razkrijemo gender reveal.
1: Gender reveal.
0: 9:50, Radio 1 TV. Mo pokazali tega fantka.
4: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Denis Savdić.
4: Radio 1.
6: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Pa kaj, važno, da je prima.
6: Skoči z nami na party vlak v Laško.
8: Čiha puha, čiha.
6: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
8: Vek, kako ne, čiha puha.
9: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
6: Na ves glas.
7: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
10: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pikasi.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
14: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
17: Veliko znižanje s popusti do 50%.
18: Pri Dajhmanu.
17: V akciji več kot 400 artiklov.
18: Pri Dajhmanu.
17: Največ dobiš
18: pri Dajhmanu.
19: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
15: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
14: Kopija nova, pika si.
13: Vse za šolo v paketu.
16: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija nova, pika si.
9: Že 30 let.
20: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
21: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
22: Super sreda, super cena.
23: V Meku Kepa.
24: Kupujete nepremičnino?
25: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net. It's gonna be a
26: good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje. In breskve 33% ceneje. Lidl. Splača se.
27: Denar ni problem.
28: Kaj pa je?
27: Ti.
29: Uf, to pa boli.
27: Morgan Housel. Psihologija denarja.
30: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
31: Svež

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitnice.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
3: Da.

0: ste že poizkusili tuno Marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela. Komorje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Medobčinska zveza prijateljev Mladine Velenje se lahko v lanskem letu pohvali z več kot 100 prostovoljci in dobrimi 7000 urami prostovoljnih aktivnosti. Izvedli so številne preventivne, izobraževalne, prostočasne in humanitarne programe ter otrokom omogočili kakovostno preživljanje prostega časa, podporo pri odraščanju in pomoč v stiski. Poleti je na zdravstvenih letovanjih letovalo 159 otrok in mladostnikov, decembra pa je Dedek Mraz obdaril 1700 otrok iz Šaleške doline. Poseben pečat letu so dali otroški parlament, Pikin festival, letovanje otrok, programi Tom telefona ter obsežna humanitarna dejavnost. Za svoje dolgoletno in uspešno delovanje na humanitarnem področju pa so prijeli tudi nacionalno priznanje. Pripravili so tudi številne ustvarjalne športne in družabne dogodke, med njimi torkove pete, četrtkove pete, otroško olimpijado, delavnico Buče Buče, sodelovali pa so tudi pri izvedbi, kot rečeno, Pikinega festivala in otroškega pustovanja.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Je dežniki bodo mogoče še prav prišli, lahko za senco pred soncem, pa tudi pred dežjem, se bodo popoldne spet lahko plohe in nevihte in pa vročinski val bo še trajal, najvišje temperature danes bodo do 35 stopinj, v nadaljevanju tedna pa se bo samo še stopnjevalo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Kakšna kolona še ostaja, sicer pa zaprta je cesta Mirna Peč Karteljevo pri Dolenjem kamenju zaradi prometne nesreče. Kaj pa radarji, kje so? Bel Clio na bregu pri Ribnici, meri v obe smeri, potem radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, v Selcah merijo pri Lenartu v Slovenskih goricah, v Logarovcih, v Prlekiji pri Kapelici in pa na gorenjski avtocesti na pod oziroma nad vozom pri počivališču Radovljica, smer pa Kranj. Nič 80-22-55.
8: Tri čez pol deseto, lepo zdravo, da
5: živijo.
8: Še 17 dni do 10. julija, se pravi do petka, ko se bo v Laškem začela najbolj vroča zabava poletja.

0: Ine Serbus, Dejan Dugaja, New Game Over, Šankrok, Nika Zorjan, Vlado Kreslin, Ine Serbus, Midva, Parni Valjak, Helena Blagne, ogromno muske za dva večer.
1: In to v središču Laškega, kjer se ves čas dogaja še nekaj, poleg same akcije, seveda na dveh odrih.
0: Za poslušalce imamo še nekaj vstopnic za petkov del festivala in še prevoz vam organiziramo tja in nazaj z našim partim vlakom. No, tja je parti. Nazaj je smrčalni vlak. Nič 5-1.
2: 300-300.
0: Vaši podatki, ime, prime, kot ste in pa prepis Laško. Z iskanjem žurerjev nadaljujemo po dveh.

0: Prosim.
1: Mojca, čao, nekam se voziš, Radio 1 na tej strani, u Denis Audi, čao. Ane, Lara, Mika, Denis.
2: Živa, Mojca.
3: Živa. Živa.
0: O, živjo. O, moj bog.
2: Ne, Denis Audi, čao.
0: Kje presenetenje. No.
3: Ja, to je pa lepo.
0: Živjo.
1: Kam se voziš, Mojca?
4: Živjo.
0: Na delo.
1: Na delo. A je naporno delo, kaj delaš? S čim se ukvarjaš?
0: Finance, naporno, zabavno, zanimivo, pač kot se narediš, veš.
1: Ja, tako kot vsaka služba, ne? Zna biti naporno, zna biti dobro, zna biti fajn, zna biti pozanimiv. Mi imamo nekaj, kar je res sam dober.
0: Kaj?
1: Kaj? Ja, pač festival Laško pivo in svetje.
0: Noro!
1: Zdaj nas pa zanima, koga to peleš, Mojca?
0: Hčerki, hčerki bom podarila.
1: A, okej, okay, hčerki. Koga je pa stara hčerka?
0: 21, to je študira, zdaj kot mešana, sploh ne da glava ven iz knjig. In sem pomislila, ravno konča s tem vso stvarjo, in sem pomislila, če slučajno uspe, ji dam z veseljem, da gre in da se nažura do konca.
3: To je pa res
1: cool, mami. Se ima ta vedve tudi cool,
2: ja, mami. Ja, ampak moja mama vedno hoče ona na žur. Pri meni je tudi lahko še karte zrihtaš.
1: Ok, Mojca, zdaj tako, čudovita priložnost, da svojih hčerki priskrbiš ne samo vstopnice za petko večer v Laškem, ampak tudi prevoz party vlakom radi. Ena, se pravi pijača, DJ in žur že na poti v Laško.
2: Seveda, peljamo tudi nazaj, ampak ta del je ponavadi bolj umerjen, no ne pa vedno.
1: En preizkus pa naredimo, če si zaslužite mesto na party vlaku, predvajamo Mojca eno pesem in ko neha pet, ti takoj prevzameš. Je pa čist easy, mislim, da boš poznala Helena Blagne Mačo.
0: O, moj bog, kdo? Helena, to je starejša od mene. Ok.
1: A bo šlo, dajmo probat, bo. Tam, ke se Helena ustavi, ti nadaljuješ.

0: kako smo to skupili, a? Dobar, mi smo kar s tabo pil.
1: Vesela, ne?
0: Upam, da ne zameraš, no. Ampak toliko smo not padali, da smo kar, mi smo se mogli upreti.
2: Ej, pa vi ste še bolj fantastični kot človek, ki to dojema po vsej kanče. To je noro.
1: To si nas ti pripravila do tega.
0: Hčerki kar povej, da ima, da ne se neha učiti, pa da ne, ne gre. Mislim, ne, ne se neha. Ko se neha učiti, ne gre.
3: Pa zasluženo žurat, pa, nevo.
2: Ej, ne moram verjeti, ne moram verjeti. Ful dobro ste mi prav polepšali dan, res.
4: No, super, Mojca, res veseljem. Za ostale pa nekaj sedeženj v stopni, če imamo, ne prav veliko, pa treba povedati, da je še praznik vmes. Tako da se hitro prijavite na 051-300-300 s pripisom Laško in vašimi podatki. Zdaj pa, če ne morete čakati na šklic, pa si v stopnice lahko že zdaj zagotovite na pivo in cvetje.si.
0: Mojca, lepo bodi. Čau.
2: Čau. Enako, čau. Čau, čau. Čau, čau.
5: Vlaško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
5: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Opa, na Laško pivo in cvetje bo tudi Helena Blagne. 12 minut do nedološeta.
1: Do Zale Perlič.
0: Čau, Zala.
2: Živ, Zala.
3: Oj, dobar dan.
2: A imaš trojčka danes?
3: Pa dober, zadnje dni me skos sprašujejo vsi o teh trojčkih.
2: Ja, Lovše ima te trojčke, ne?
0: Ob torkih ima trojčke.
3: Ja, ima jih, ja, jaz ga pa nimam.
0: Mi imamo zate.
3: Kva? Ne.
0: In kaj imamo danes?
3: Ta je zadnja, ne?
0: Ja, ta je zadnja. Vmes so pa problem. Vmes
3: je bila
0: ena
3: slovenska.
1: Zdaj poveš, da ti zvajalca, ne rabiš na slova.
3: Ja. Kako se to zame stare?
1: Ja, da, vidiš. Vedno so same stare, presežem. Tudi jaz ne vem.
3: Hvala.
1: Če se potolaš. A prav nobena?
3: Ta, je bil, ta zadnja je, kako je tisti francoski naslov.
0: Kaj pa imaš danes ti v programu?
3: Mi se bomo imeli čist dobro.
0: Kaj pa imaš?
3: Lahko stanejo.
0: Kaj pa imaš?
3: Med deseto pa drugo z nami, pa bojo vse slišali.
0: To je ta Gen Z, ne?
1: To je dobro, spontano.
0: Ja, seveda, nepripravljeno na program.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
7: You know, you just gotta keep moving, you know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
6: Pokrovitelj.
8: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365 v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Radio 1 Celjski val.
10: Pozor, pozor, poslušajte to novico. Gasilci iz Lemberga pri Novi Cerkvi prirejajo veselico.
11: PGD Lemberg vas v soboto 27. junija ob 17. vabi na gasilsko tekmovanje.
10: Zvečer pa na nepozabno veselico z ansamblom Guštni muzikanti.
11: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in z bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni.
10: Na pomoč!
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina s fijaki.
14: Kam.doo.
15: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
16: Wow, kakšna postava!
15: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
17: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
18: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
19: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
1: Italko Keramika. Arjava

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 10. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Blaž Benedičič. 7. avgust bi le lahko postal državni praznik, dan Triglava. Na dan leta 1895 je namreč Jakob Aljaž na vrhu simbola slovenstva postavil znameniti stolp. Pobudo za državni praznik je že lani vložil Marko Viduka iz Bohinja, a je na to zbral le 570 od 5000 potrebnih podpisov. Zdaj bo predlog novele zakona o dnevu Triglava v državni zbor vložil poslanec Svobode Lenard Žavbi, prazniku, ki ne bi bil dela prost dan, se med poslanci obeta podpora. Medtem intenzivni napadi ukrajinskih dronov kot kaže dosegajo namen. Ukrajinske sile že tedne napadajo rafinerije in ostalo naftno infrastrukturo na okupiranih območjih doma in vse do 2000 km za uradno rusko mejo. Iz več ruskih mest, celo v Sibiriji in na meji s Kazahstanom, zdaj poročajo o pomankanju bencina in dizla. Oblasti v Omsku so denimo prodajo bencina omejili na 40 litrov na avto. Čez vikend so se zvrstili novi vlomi v avtomate. Tokrat na udaru ni bil bankomat, temveč paketomat. Policisti v Radovljici so sporočili, da je nekdo siloma odpiral poštne predale, jih uničil in ukradel odložene pakete. Za zdaj še ne vedo, koliko škode je naredil. Pred vlomilci pa izgleda niso varni niti samopostrežni avtomati za domače mleko. Na območju Škofje Loke je storilec razbil mlekomat in ukradel okrog 100 evrov, mleko pa mu ni dišalo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Janočke, drugače kot včeraj, no, danes spet sončno in vroče, popoldan proti večeru, možno kakšne plohe, posamezne nevihte, jutr pa bojo te redkejše, tako da mogoče bo pa jutr malo bolj zihar vreme. Kar se trenutnih temperatur tiče, Ljubljana, Litija 25, Maribor, Celje 26, Portorož, Semič 27 stopin, bo pa šlo danes do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini celo do 35.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Borut, kako pa je na cestah? Dobar dan.
6: Dobar dan. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja za priključkom Domžale, a so posledice že umaknili na odstavni pas. Zastoji pa vas čakajo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa na štajerski avtocesti tudi smer Maribor od Dramelj in proti Celju od počivališča Tepanje proti Predorom. Posledice prometne nesreče pa so že odstranili na cesti Mirna Peč Karteljevo pri Dolnem Kamenju zaradi torej, kjer je bila nesreča sta spet odprta. Radar pa te pozdravi v Medlogu pri Celju pri Kapelici, omejitev tam 40 km na uro, v Šentvidu pri Grobelnem so pri Gasilskem domu in na Gorenjski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica, smer Kranj. Sodelujemo tudi danes na znani in brezplačni nič 80 22 55. Srečno!
0: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, ne, če jaz moram priznati, da se še vedno navajam reči, ura je 10, dobar dan. Pa še tako dolg stavek je 10. Ponavadi rečem 2, če že rečem kaj, ampak dober, do konca tedna mi bo ratalno. Mende, ja. Loše je na dopustu, tu troškarja jaz nimam, kaj je drugač moj popoldanski sovoditelj, ali pa dejmo reči el jefeno, da se bi boljš počutil. Tako da, ne, če odštevam do konca službe, tu dan z vami Zala Perlič in tako bo vse do konca tedna. lušten se bomo imeli, tako obljubljeno, sproščeno bo, čas si bomo skupaj krajšali, kako kavo bomo spili, vsaj upam, da že tudi prva zdiši po njej, pa več dobre glasbe kot obljubljeno.
2: In še več dobre glasbe.

0: Navo šla in svet na dlani, pa spet taka poletna. Meni se zdijo vsi ti komadi tako poletni, pa fajn vibe imajo. Mi pa moramo začeti z najbolj aktualno temo ob torkih na 14 dni. Tale ti zelo koristi, tako bom rekla, če še kdo ne ve slučajno in večno vprašanje. Je načasto šla bencin pa dizel gor ali dol? Prinašam vesele novice, to lahko rečem. In sicer, ne mal, bencin se je pocenil za več kot 6 centov na liter, dizel pa kar za 11. In to so najnižje cene po marcu. Ha? Kaj pa to? Končno neka dobra novica, kar se tega tiče. No? Tako da, če imate dizelašo, ne, pa približno 50-litrski rezervar, bote tam pri enem tankanju prihranili okor 5 evrov. To se pa že pozna. Za 5 evrov se pa daži tudi v trgovini, pa slovdejamo kaj kupiti. Tako da, lej, zrno na zrno, a ne? Drugač pa, naj povem še, seveda velja tudi to, da cene veljajo zunaj avtocest. Nekaj na avtocestnih črpalkah si še vedno pač cene določajo sami in so ponavadi višje. No. Tako da nič, če se ti je lučka lih pržgala, ali pa ti gori že 2 dni, ali pa se ti vsak čas bo, pa si že manj živčen, ker bo spet treba iti na pumpo, pa zapraviti 80 evrov, ne. Evo, pa smo uredili tale jutro, da bo vsaj malo manj grenek priokus.
1: Še več dobre glasbe.

0: Linkin Park in the emptiness machine, že jah, ni glih nova pevka, no, ampak novejšo pevko in njihovim spet novim hitom. Prihaja pa en komad vsak čas na enko, ki pa je zelo zanimiv, da je bil posnet ne samo v studio, zaradi tega, ker bi naj bil snemalni studio premejhen prostor za vse glasbenike in so ga posneli še iz različnih prostorov, iz hodnikov, drugih sob, pa celo iz stranišča. Mislim, a bi rekli, da je to posnet iz kopalnice. Sicer se pravijo, da je neka akustika posebna v kopalnici, ampak iskreno vedel pa nikoli ne bi, ne. Here comes the rain, vsak čas na enki.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
5: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
6: Nisi poreden, samo radoveden. Venera Shop.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Di po.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas, vse se da naučit.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: mišice, utrujenost, stres, tuje mag, 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, kar vroče je, no, sicer trenutno temperature tam med 24 in 28 stopinjami, bo pa šlo vse do 33, celo do 35 na Goriškem. Danes tako, sončno, vroče, jasno, večinoma, ampak popoldne proti večeru ponovno, kot včeraj, se ponavlja scenarij, možne plohe in posamezne nevihte, jutri bojo pa te mogoč mal manj verjetne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Borut, kako je trenutno na cestah?
3: Pri delovnih zaporah po državi na avtocestnem križu nekaj malega gneče, a nič daljših zastojev, trenutno pa radari aktivni. V Medlogu pri Celju pri Kapelici, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, v Lomanošah pri Gorni Radgoni so, na gorenski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica merijo v smeri Kranja iz vozila in pa kontrola še v Ljubljani na Celovški na avtobusni postaji Tivoli smer center. Nič 80-22-55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
1: Enač le berem, da se v tujini ponovno odpira ena taka zelo znana lokacija, destinacija, kukrkoli, zdaj, kuk je zaželjena, ne vem, ker cene bom povedla po parih.
2: In še več dobre glasbe.

0: Spiral. In Stumbling na Radio 1. Smo pa včeraj debatirali recimo o visokih cenah na Hrvaškem, natačneje v kampih. Pisali ste mi, da ste dali 120 evrov na noč ali pa celo več za kamp, kar so že je hotelske cene. Ne? In Hrvaška sicer itak velja za eno najdražjih poletnih destinacij v Evropi, ampak Visoko, vedno višje gre, ne? V zadnjih letih se kar viša po 20% vse skupaj. Ampak, če smo mislili, da je to drago, a ne? Pazi zdaj tole. V Črni gori se po 5 letih ponovno odpira luksuzni Sveti Štefan. Ja, poznano, ne? Zdaj veljal je za najprestižnejšo destinacijo na Jadranu. Še pred tem je bila to drugače ribiška vasica, ki so jo preuredili pol v letovišče. V bistvu je to, zihar se videli po slikah, tist luškan otoček, do katerega sicer vodi tak mostek in to je malo pred Budvo, ne? Luškan in vse skupaj, ampak cene za dva ležalnika in senčnik boste odšteli 240 evrov na dan. Ja, ne dobiš za 240 evrov apartmaja, ampak dobiš senco. Sicer jaz sem rekla, da gre za pač eno najprestižnejših destinacij na Jadranu in vse. Nočitve tam stanejo tudi po 2000 evrov na dan, tako da če imaš 2 jurja, da lahko spiš, tam imaš verjetno tudi 240 evrov za ležalnik. Ampak vse en, ležalnik, ki ga itak pustiš tam, pa drug dan so drugi ljudje gor, ki dajo spet 240 evrov za to. Pa že začneš razmišljati, kako brisača ti moraš imeti na ležalniku za 240 evrov. A veš, ne more biti to brisača iz Šina, ne? No, sam povem. Tako da le, če ti kdo pove, da si je rezerviral letos ležalnik na plaži, ga mogoče prvo vpraši, koliko je dal za to, pa mogoče kamp za 120 evrov vse ni tukaj, ne?
1: In še več dobre glasbe.

Over the rainbow je bila tole na Radio 1. Zdaj pa prihaja punca, ki je 2024 bila ena izmed izvajalcev himne Evropskega prvenstva v nogometu. A se še spomnimo mi tegale?

sicer kraljica svetovnih prvenstev in himn nogometu, vemo, da je Shakira, tako da tle verjetno ona ni imela šans, ampak Leoni je tole, o njej govorim in vsak čas pride na enko s temlem komadom. Down, down, down, down, down. Čist nova, bolj polentna, don't worry, vsak čas.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Radio 1 Celjski val.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
11: Jebi, dejte nos veder.
12: Tole je zihr pilih beton.
13: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

0: Hollywood Hills Forever. Zdaj moram pa jaz nekaj priznati, ne? Glih, kar je prišel v studio naš novičar in jaz sem mu dala navodilo. Blaž, bova povedala, kaj je v novicah, ampak na zelo počas, ker imava še dobro minuto čas.
1: In takoj zatem v novice.
0: Tako, kaj bo v novicah?
1: Hvala lepa, kolegica. Tokrat o milosti Irana in nemilosti neviht, pa tudi o ne tako nedolžni obsesiji.
0: Takoj.
1: Takoj.
0: Zdaj.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Še sva malo prehitra, ampak bo enaj.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Včerajšnje neurje nad Prlekijo je na območju povzročilo hudo škodo na družinski kmetiji v Koračicah. Silovit veter je podrl smreko na električni vod, električni udar pa je v hlevu ubil vseh 9 krav na kovinskih privezih. Župan Mirko Cvetko je za Štajerski tednik povedal, da gre za hud udarec, saj je bila oddaja mleka edini vir preživetja lastnice kmetije. Družina se zdaj sooča z veliko izgubo, odpravljanje posledic neurja pa se na celotnem območju tega Tomaža danes nadaljuje. Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo. Vsaj tako pravi Iran, ki napoveduje nova pravila v strateško pomembni hormuški ožini. Teheran je napovedal, da po uradnem koncu vojne prevzema popoln nadzor nad prehodom tankerjev in ostalih ladij. S tem bo v njegovi milosti večina dobave nafte in plina v azijske države. Na pogajanjih z Američani v Švici so v zameno za to dovolili, da se v Iran vrnejo mednarodni inšpektori, ki bodo nadzirali jedrski program. Zvoniti in pobegniti ni hec, vsaj v Južni Koreji. Zalezovalka K-pop zvezdnika skupine BTS Jungkooka je, kot trdi korejsko tožilstvo, decembra lani udrla na njegovo posest ter potisnila ljubezenska pisma in fotografije v špranjo pod vrati. Čez nekaj dni se je spet pojavila pred pragom in pozvonila kar 133-krat. Kljub prepovedi približevanja je na to Jungkookovo posest udrla še vsaj 20-krat. Zdaj so jo obsodili na leto pogojne zaporne kazni in jo izgnali iz države.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Drugač trenutne temperature po državi. Kamnik 25, Slovengrad 26, Ljubljana, Maribor 27, Beltinci, Poljčane 28, Portorož, Celje 29, Metlika že 30 stopinj. Ja, nič, spet bo šlo zelo visoko do 33 ali pa celo do 35 in pa ponovno so možne kakšne popodanske ali večerne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Borut pa najbolje ve, kako je na cestah. Izvolim.
7: Trenutno gre mirno, sicer vroče, pa tudi z nekaj malega gneče pri delovnih zaporah po slovenskih avtocestah in pa radari tudi na delu, njim ni očitno vroče. Bevklijo v Sodražici pri Fibranu, radar tudi v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, v Paki pri Velenju te pomerijo in čakajo, v Lomanošah pri Gorni Radgoni. Iz vozila so aktivni na gorenski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica v smeri Kranja in kontrola v Ljubljani na Celovški na avtobusni postaji Tivoli smer center. Srečno pot še naprej.
8: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Ja, jutro bo na našem radiju zelo pestro. No, mislim, se pestro je vsak dan, ampak jutro bo še mal bolj. In zdaj vam ju hitro vprašam, Borut in Blaž. Odgovarta tako, da ne izdata preveč. Sam modra ali roza?
10: Modra.
1: Ne boje kar lepe barve, ja se mi zdi.
0: Vas pa za modro.
1: Ja.
0: Okay. Bomo izvedli jutri eno zelo luštno novico in se ekstra veselimo. Zdaj, o čem sploh govorimo, pa vsak čas.
3: In še več dobre glasbe.
10: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Zakaj? Naša Anja Ramšak odhaja na poletni dopust, kasneje pa na poredniškega. Sicer, jaz ne bom rekla, da je to glih dopust, najbolje porodna obveza, ampak dobro. V glavnem noseča je dojenčka, pričakujemo, ni pa še znan, ali pričakujemo fantko ali punčko. Ampak to bo pa jasen jutr, malo čez deveto. Lahko boste spremljali preko Radio 1, seveda na vseh frekvencah, na Facebooku Radio 1 in pa tudi na Radio 1 TV. V glavnem zelo luškana stvar, po slovensko zabava ob odkritju spola, ne? Imamo pa mi na radiju seveda tudi take ljudi, ko se ob lepih novičkah vprašajo, kaj vse lahko gre na robe. Take ljudi mislim predvsem na Denisa.
1: V Avstraliji si je nekdo dal delati posebne gume, ki pri speljevanju dajo moder dim. Lušna ideja, dokler mu ni zgoru avto.
2: Nevarno.
1: Veliko ljudi se odloči, da bojo naredili svoje konfete, sam da je v ZDA prelahko prid do eksploziva, tako da je vsaj v enem primeru nekdo po pomoti naredil improvizirano eksplozivno sredstvo. Dobil so punčko, zgubil babico. Skritje spola se je vsaj dvakrat slabo končalo za okoliško divjino. V Kaliforniji je pogorelo 9000, v Arizoni pa 15000 hektarjev gozda.
2: Lahko povemo spol otroka, sam pač ne narediti požara, no, gasilci imajo dovolj dela te dni.
0: Mislim se, a rabim kaj dodati. Jutar, mal po 9, Radio 1 TV.
3: In še več dobre glasbe.

0: Morse in Jason Mraz. Imamo pa nova mlado poročenca in sicer Dua Lipa je dahnila usodni da. Ja, itak, da sta pač imela poroko prvo v Londonu, pa pa še več dnevno poročno slavje, ne, pa se nič druga ni bilo za pričakovati, ne, pač imajo preveč denarja, da bi poroka trajala eno popoldne. V glavnem, je pa še neki medijem uspel zbrskati, tako da vam lahko povem. Imela je poročno obleko znamke Chanel, na njej pa je bilo kar 480 tisoč biserov. Kako? Pajte pogledati na internet, kako je zgledala. Se je lepa naša Duica. Vsak čas prije pa tudi na enko z njenim največjim hitom.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
1: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
10: Yeah! Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
11: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
10: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
11: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
12: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
13: Presenetljivo po ceni. Dipo.
14: Kia. Največ avta za vaš denar.
15: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
16: Test, zmagovalec!
17: Like a Bosch!
16: Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
18: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
19: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
20: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
21: Škoda.
22: Super sreda, super cena.
23: V Meku, kje pa?

0: ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Joena. Več dobre glasbe.

0: Mišice, utrujenost, stres, duje mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Je še en vroč, pretežno jasen dan, sicer se bo popoldan razvilo spet nekaj koprenaste oblačnosti, zdaj kva to spod pomeni, pač oblačen bo, pa lahko tudi tu pa tam pade kaj dežja, možne tudi pač te poletne nevihte. No, vse že znano, scenarij od včeraj se zna ponoviti. Drugače temperature pa zelo visoke, med 30 in 33, tudi do 35 stopinj, tak da zelo pomembno. Pite dovolj vode, držite se v senci, kaka klima pride prav, ja pa sončna krema tudi ni viška, no.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Stanje trenutno na cestah pa najbolje pozna Borut.
3: Dobrodošli, ker si ga povemo na nič 80, 22, 55 in hvala za vse klice. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti priključku Ljubljana Center. In zadnji trije, Bel Clio v Sodražici pri Fibranu, pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku in Opaki pri Velenju. Srečno pot še naprej.
1: Vsak čas pride v studio ena lepa dama, ki je imela včeraj pester večer. Zakaj snemo se podcast tisti dnevi v mesecu? Tokrat malenkost drugače, kako se je snemal, predvsem pa, kdaj ga boste lahko videli vsi, ki ga včeraj niste mogli pogledati in pa mogoč kaka zanimivost, ki se je zgodila na snemanju. Vsak čas.

0: Place Like Home, Glockenbach and Tom Walker. Trenutno pa nisem več sama v studiu. Zdaj, da prvo razložim, zakaj. Včeraj je potekal podcast Tisti dnevi v mestu. Tokrat malenkost drugačne, ne iz studia in udobnega kauča, ampak kar iz vrha nakupovalnega centra Aleja na Aleji Sky, na terasi. Punce, Lara, Kaja in Vesna so bile drugače tudi zelo lepe, to moram povedati, no noro so bile spedena, ne? Ja, pa v petkah. Tako da, lej, ne sam, da bote imele dame za poslušati pa gledati, tudi fantje bote imeli predvsem za pogledat.
1: O ja, tokrat pa res, tukaj sem se malo bolj ugvantale.
0: Ja, tako da priporočam tale podcast, ko bo pršel ven, zdaj vse bova povedle zdele. Še prej pa moram povedati, kdo je bil z njimi, ne?

0: Tehtali so blizu dekleti, trenutno zelo vroč band, ansambl, kakorkoli skupina, ki so razprodali prejšnji teden tudi križanke ljubljanske. Odgovarjali so na resna, pa mal manj resna vprašanja. Zdaj pa najpomembnejš, Kaja je z mano v studiju.
1: Jutra, mislim, dober dan.
0: Kako je bilo Kaja včeraj?
1: Ej, ful fajn. Povabili smo vse, ki imajo čas, ker je bil stop prost, tako da smo rekli, nič, pridite, kakorkoli vas bo. Nismo vedeli, koliko ljudi pričakovati in po nekih ocenah Vesne Ban, naše šefice, ne bi bilo kar nekaj ljudi več, kot smo pričakovali. Tako da je bila terasa polna, ful smo veseli, da ste nas prišli pogledati tudi živo, pa seveda tudi Fehtarja, zato ker so na konc itak odšpilali tudi kakšen komad ali dva, valjda niso prišli brez inštrumentov. Tako da je bilo zelo pestro in zvedeli smo tudi kar precej enih novih stvari o Fehtarjih, ki na koncertih težko zveš kaj o osebnosti. Pol na intervjujih pa se veš, kako je. Ponovadi se ne sprašujejo takih vprašanj, kot jih imejo.
0: To je bil kar dober tis za vse, ki hočete kaj zvedati o njihovem osebnem življenju. Ne? Dej povej, kje bojo lahko podcast videli tisti, ki niso mogli prijeti na vrh aleje včeraj.
1: Itak, da bo na našem YouTube kanalu tudi podcast, pa mislim, da se bo ga dal videti tudi na televiziji. Mislim, da tlele na Radio 1 TV se bo dal tudi podcast videti. Ne?
0: Ja, res je ekskluzivno letos podcast to soboto ob 8 zvečer na Radio 1 TV. Kdaj pride ven na YouTube vaš?
1: Ja, pride pa ob 6, tako da.
0: V nedeljo, soboto?
1: Ja, mislim, da v nedeljo, če se ne motim. Okay. Če bo pa v soboto, ga ste pa lahko že malo pravi. Ampak po mojem, glede na to, da bo na Radio 1 na televiziji, mislim, da bo ta prvo tam eksplozivno. Eksplozivno in ekskluzivno. Pa bo v nedeljo tudi na našem YouTube, pa seveda pol kasneje tudi kakšni izsečki na socialnih omrežjih.
0: Ja, valjda, itak. Ja, nič, čestitke drugač.
1: Hvala, Zala, lepo, da si tudi ti prišla nas podprej. Zala je bila tudi tam, moram povedati, tako da bilo je fajn, uživali smo, pa ja, mogoče boste uživali tudi vi ob gledanju, ker se boste naučili kar kaj novega, pa se kar orenk nasmejali na kakšnih delih.
0: Ja, res je, jaz moram povedati, da sem lahko tudi jaz kot občinstvo zastavila kakšno vprašanje in jaz sem se fante pač mal privoščila.
2: Ti rajiš do konca življenja dobilo obvestilo, ko vaša starša Gigi Midžijata ali da vaša starša dobi to obvestilo, ko vi se ljubite v posteli?
3: Po moje, da je bolj, da mi dobivamo od staršev nekaj, predvsem manjkrat, to je to prvo. Pa konc koncu, če vem, kva se dogaja, lahko blok dan, pa tudi tizga nam ne bil.
0: Jaz mislim, da bi samo blokiral svojo mati in pa ne bi dobo več nobenega povabila kosilo.
1: Ne, sem se prepričana, da ne, ampak leto je bil kar dober odgovor, jaz po mojem rekla isto.
0: Ja, jaz tudi. Nač, Radio 1 TV v soboto ob 8 zvečer in pa v nedeljo ob 6 popoldan. Tisti dnevi je dost, če napišete na YouTube.
1: Dost.
0: Cela epizoda se pa konča z enim komadom, ker Fehtarji morajo nekaj zaigrati, ne morajo pride se sam pogovarjati. Z gorensko ljubljeno, ki jo imamo zelo radi. In veš, kaj sem se odločila?
1: Kaj si se odločila, Zala?
0: Jaz jo bom zavrtela.
1: Oh! Ja, pa dej ne. Dejmo jo slišati tudi na enki.
0: Harmonke velikrat ne slišimo mi na temlem radio. Ampak veš kaj? Čar lovšetoga termina je, da lahko brkam tle po playlisti, hote ste me menjavo za lovšeta, zdaj me pa imate. Uživite vsi v Fehtarjih.

0: A ni fajno, a ni lepo malo zapresekati tudi malo harmonike pri nas. Gorenska ljubljena je bila tole in Fehtari. V glavnem še enkrat povem, ekskluzivno si lahko podcast sezono zadnjo v tem letu, ja, no, pol septembra začnejo spet. Pogledate to soboto ob 8 zvečer na Radio 1 TV. Šefica je prišla drugače Vesna Ban tudi v studio, da se mi sam zader, da za zihr povem, tisti dnevi v YouTube, če napišejo, jo bojo imeli pa ob 6 v nedeljo. Tako, kima mi, da je res ob 6 v nedeljo, bo pa njihova sezona tudi na YouTube. Moram pa povedati, kar so že fantje tudi včeraj, da Fehtar je naslednjič na odru, vidimo na festivalu Laško pivo in cvetje. Letos je med 10. in 12. julijem, karte imaš na spletni strani pivo in cvetje.si, se jih pa da dobiti tudi une ta fajne s party vlakom pr nas, kako pa razkrijem kmal.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, seveda, ja, ja. Za svoje moramo poskrbeti.
3: Aha.
2: No, evo, pa smo zdaj. Ja, mater, daj pa jo hiter čez, čez trg Dunjpe.
3: Ja, čim prej, res nabija.
2: Ja, kar stopa, te. Ja, grozno.
3: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
2: Ja, mater, ja, kdo pa?
3: Ja, ne vem.
2: To pa niso naši.
3: Ne, dobro dan.
2: Živo, se lahko sam malo stislite, sam mi dobi še.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
4: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sam, Čučnik.
4: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
2: A, tole vzemte.
4: Kaj?
2: Bo prec boljš.
4: Onitek.
2: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Celjski val.
6: Pozor, pozor, poslušajte to novico. Gasilci iz Lemberga pri Novi cerkvi prirejajo veselico.
7: PGD Lemberg vas v soboto 27. junija ob 17. vabi na gasilsko tekmovanje.
6: Zvečer pa na nepozabno veselico z ansamblom Kuštni muzikanti.
7: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in z bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni.
6: Na pomoč!
8: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
12: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.

0: Newcastle in Florida. Ja, zdaj pa bo spet čas za ta resen del programa in sicer Blaž je že tle za svojim računalnikom in bo povedal, kaj bo v novicah.
1: Hvala lepa, ne bojo tako resne. Predvsem o tem, da se doma zaposlujemo s tem, kdo je povabljen na obletnico in kdo ne. Britanci se je pa rajši in sploh ne spominjajo. Okay. Kot je svoje, ne?
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Vabila na jutrišnjo proslavo ob dnevu državnosti še naprej dvigujejo prah. Organizator pod vodstvom Jelka Kacina je namreč v vabilu zapisal, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu droga slovenski grb. To je razburilo Združenje borcev NOB in društvo Tiger, ki imata na drogovih zvezde in prosta proslavo bojkotirala. Pogoj so obsodili tudi v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, a se bodo proslave kljub temu udeležili. Medtem mineva natanko 10 let od zgodovinske odločitve Britancev, da zapustijo Evropsko unijo. Po mučnih pogajanjih so 5 let kasneje dokončno prevzeli oblast iz rok Bruslja, a uresničila so se tudi črnogleda opozorila, od Brexita je BDP države padel za 6% in danes krvavo primankuje denarja za zdravstvo, socialo in vojsko. Medtem se je kljub obljubam o nadzoru na mejah priseljevanje še povečalo. Po anketah kar 57% Britancev meni, da je bil Brexit napaka, 55% pa bi glasovalo za ponovno pridružitev evropski družini. Kljub hudemu pomankanju zdravnikov na Tolminskem pa jih bo vsaj čez to poletje dovolj, ker Posočje v poletni sezoni obišče preko 100 tisoč ljudi, turistična ambulanta preprosto mora delovati. In tokrat so vse tri občine stopile skupaj in privabile zdravnike iz cele države. Kako? V matičnih zdravstvenih domovih koristijo dopust, Tolminski pa jim poleg plačila nudi še stanovanje. Ambulante za turiste sicer delujejo vsak delovnik popoldne.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Ja, nič sončno pa vroče seveda zunaj, nič drugač kot je bilo včeraj, pa tudi nič drugač kot je bilo včeraj, kar se tiče nevih, zaradi tega, ker jih lahko spet pričakujemo popoldan in proti večerom. Drugač Izola, Maribor, Hoče trenutno 28, Celje, Ljubljana 29, Metlika 31, Nova Gorica 32, ja, tam na Goriškem lagre tudi do 35, drugač pa nekje okoli 33 se bomo ustavljali.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Borut, zdaj se pa začel malo lomiti na cestah.
1: Ja, žal je prišlo do trka, prometna nesreča na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto med priključkoma Dobruška vas in Kronovo. Pred oviro nastaja zastoj, naredimo in držimo reševalni pas v vseh zastojih. Vozni pas zaprt tudi na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Lenart in Pernica, tam pokvarjeno vozilo. Pazimo pa tudi na kovinske dele in zatezne trakove oziroma gurtne po vozišču voznega pasu Ljubljanske južne obvoznice smer Brezovica pred razcepom Kozarje. In pa zastoji Štajerska avtocesta proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, Primorska avtocesta pa proti Ljubljani pred Postojno. In še radari, v Celju sta dva oba na obvoznici, prvi pri Črpalki proti centru in nato še nasproti vojašnice proti Teharju. Pa si ukedi tudi v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Nič 80-22-55, dobrodošli v torkovem popodnevu.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Radio
0: 1. Športni bomo spet kmalo. Mislim, zdaj ko sem sama svoj šef, si lahko zbiram, o čem bomo govorili in definitivno se moramo dotaknati tudi športa. Preletel bomo, kaj se je vse včeraj dogajalo na svetovnem prvenstvu v nogometu, za vse, ki ste mogoče zamudili, pa si niste mogli ogledati sami. Pa tudi, kaj nas čaka danes po noč? Ena velika tekma je, mislim, no, nas zanima Slovence tale tekma. In pa tudi na čigavi strani so stavnice, če lahko temu rečemo stavnice.
2: Še več dobre glasbe.

0: Miley Cyrus je bila tole in njene Flowers. Ja, nič, tale podlaga nekaj napoveduje in sicer mi gremo k športu, mi gremo k fuzbalu. Prvo preverimo, kaj je bilo včeraj, ne, če kdo slučajno ni mogel gledati. Urugvaj, Zelenortski otoki, izenačena tekma 2-2. Nova Zelandija, Egipt. Egipt zmagal 3-1, potem pa še malo bolj odmevni tekmi in sicer Argentina slavila 2-0. Tako, Avstrijo je premagala, ne? Zdaj oba zadetka je dosegel Lionel Messi in s tem postal najboljši strelec v zgodovini turnirja vseh turnirjev. Ha, kaj pa to? Bravo Messi, mislim. Pač, klasa zase. Argentinc je drugač dobil še tem predčasno darilo za 39. rojstni dan, ki ga bo praznoval v sredo. Zdaj razmišljam, stare 39. O, oh, Madonna. Boljš, da gremo dalje. Pa še Francija je tudi prepričljivo je zmagala 3-0 proti Iraku. Je bila pa zelo taka naporna tekma, no, zaradi tega, ker je bila zelo nevihtna med obema polčasoma zaradi vremena prekinjena za več kot 2 uri. Tako da ni bilo najbolj luštno. Ampak spet Mbappe blestel in dosegel 2 zadetka. Zdaj pa moramo še preveriti, kaj je danes. Ne? Danes nas čaka Norveška Senegal, oziroma to je že bilo, 3-2 so zmagali Norvežani, pa Jordanija Alžirija 2-1, Alžirija zmagala. Čakata nas še pa 2 zanimivi tekmi in sicer Portugalska z Ronaldom proti Uzbekistanu in pa Anglija proti Gani. Tudi to. Ja, nekako vemo, kdo je pač favorit, kako pa bo, pa se na teh prvenstvih baje nikoli ne ve. Še ena še bolj zanimiva tekma pa je danes ponoči, v bistvu je jutr, no, ker je ob enih zjutri, ampak jutraniki so že delali neke napovedi, oziroma jutraniki Miha, oziroma Baba Gladna je povedala, zdaj pa poslušamo, kaj Miha prav za to tekmo. Kdo bo zmagal?
1: Odpremo.
2: Odpremo.
1: Če je Limona, bo Hrvaška.
2: Okay.
1: Oh, Limona.
3: Hrvaške.
1: Pa kar velike te limonce.
2: Rezultat napovedan.
1: Hrvaška bo zmagala.
2: Bogovi nogometa sledijo vrbončicam, babe gladne tudi danes.
1: Se nič? Pa dajmo ogrizem to kislo, ne jaboko, ampak limono.
0: Ja, zdaj vemo, kako bi naj bilo. Panama Hrvaška, zmaga bi naj bila Hrvaška. Bo pa treba navijati, da bo res.
4: In še več dobre glasbe.

0: David Guetta, Alphaville in Ava Max Forever Young je bila zvoljena Enki. Je pa še neki fajn v temlem dopoldanskem terminu, poleg tega, da si konc ob dveh popoldan, takrat, ko jaz drugače začnem. In sicer glasbene želje lahko izpolnjuješ. Mislim, eno lahko izpolneš, no, ampak ena je več kot nobena. Kmalo bomo izpolnili, ampak komu? Nekomu, ki bo v službi dneva. Torej na nič 5-1-300-300 napišeš lahko na hiter, lahko mi napišeš sam, da si policaj, ali pa zmišljujem si, kaj je tvoj poklic, kaj je tvoja služba, ki jo opravljaš in zakaj bila služba dneva, to mi ne rabiš napisati, to bo se bomo že pogovorila. Zdaj denarja sicer zato ti ne moram dati, lahko ti pa izpolnem eno glasbeno željo, to je pa tudi tenki, ne? Dodirni mi kolena, pa brez glasbene želje. Vsak čas na Enki.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
1: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pels Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Nihče nam sreče ne podarja, vsak si jo samo stvarja. Venera Shop.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Kia, največ avta za vaš denar.
14: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
15: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
17: Kemoplast, svet tajnih oblog.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
21: Mirno, v redu.
22: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
21: Psihologija denarja.
22: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: мишице, утруеност, стрес, дује мак, 365, напредни јунски магнезиев цитрат, ки га телокар 7 крат боље искористи, без оксида, без додатков, мак 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневни количине, озирома одмирка, се не смеје прекорачити.
1: Ja, no, tako sem rekla, nočke je drugačko včeri, ne bo danes tudi vroče, sončno, večino dneva, pa popoldan proti večeru pa bojo nastajale plohe in posamezne nevihte. Te bojo drugače jutri redkejše, tako da za jutro pa pravijo, da jih bi znal biti manj. Kar se trenutnih temperatur tiče, tako se gibamo med 27 stopinj v Radovljici in Črnomlju že 31, šlo bo do 33, Vipavska dolina celo do 35.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Borut, kako pa je na cestah trenutno?
2: Na voznem pasu prometna nesreča na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Dobruška vas in Kronovo. Pred oviro nastaja zastoj. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še ena nesreča pa tudi na tej dolenjski avtocesti A kontra smer, smer Krško na izvozu Novo mesto zahod. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno. In še ena prometna nesreča zgodila se je na hitri cesti Maribor Hoče, pred Hočami, tudi tam je gneča. Prišlo je do naleta 4 vozil. Radar pa v Celju na obvoznici pri črpalki prvi iz Levca proti centru in nato še nasproti vojašnice proti Teharjem in pasivke Edi v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Ko tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
1: Ja, kot sem obljubila, velik stvari se, čeprav je ženska za mešalko in Nelov še ne spremeni, tudi v naslednji uri več dobre glasbe kot vedno. Prihaja že kar Imagine Dragons in Thunder in zdaj imamo vsak večer možnost spremljati. Jaz upam, da čim odleno nevihtno nebo. Če nisi na tistem mestu, ki pada, pa ki se bliska, pa ki grmi, je priznam, da prav lepo, no, ko se malo svetijo strele, ampak upam pa, da ni večjih škod oziroma, da ste vsi na varnem.

0: In Ella Langley, taka mal bolj country vibe glasba je bila tole na enki. Tudi Lovše je te nekako uvedu in všeč mi je ta nova rubrika Radio 1. V glavnem, v tvoji najljubši jutranji zabavi v Denis Audičovu je pa danes Anja Ramšek naredila za prijatelje en tak mini izziv. In sicer stare slovenske izraze so mogli nekako jim najti ime oziroma pomen. In dajmo slišati, kak jim je šlo, no.
1: Googlati.
2: Googlati.
3: Ja, pač preverjati.
4: Stara beseda.
1: Je stara beseda.
4: Googlati.
1: Ne, uporabljam se stara beseda. Šeškati ljudje. Se včasih so šeškali, oziroma so googlali
4: stopati. Da sem te na Googlu, pomeni, da sem te na šeškal.
1: Tako. To pomeni, da če ti rečeš, gremo po
4: Googlu. Od vseh besed si bom najbolj to zapomnil.
1: Ja, ja,
3: to nismo vedeli.
1: Gremo jaz pa mami bom po Googlati tamle. Dobar. Cirk. Mi grede Leja Cirk pride 10:50, ampak cirk je dejansko starinska beseda.
4: Ne preveč dobra pevka.
1: Ne, odlična pevka, če smo pri tej cirk.
4: To je včasih pomeni.
1: Zajest, lahko
3: zajest upomeni. Skuta, ja, skuta nekaj.
1: Kukr sirot, okay,
3: nekaj. Ni mlečen proizvod.
4: Majhen sir.
1: Ne, v bistvu je koruza.
0: Koruza, cirk.
3: Ok.
1: Dobro, da je že na tega računam. Žulivamp.
4: Žulivamp.
1: Ja, da te računam.
3: A je to žolca?
4: Premehen pas.
1: Ne, premehen pas. Aj, dobro, žulivamp. Ne, v bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojest, tega ne bomo jedli.
4: Planca.
1: Aha, žival. Je to
4: planca.
1: Ne, v bistvu je to človek.
3: Na ramice.
1: Krčmar.
3: Aj, ja.
1: Žulivamp.
4: Aj, ja. Aj, jaz bi rekel, da je plancat.
1: Planca, zakaj plancat?
4: Poješ pa te pa vam žul. To je Denis Audičov.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha.
0: Tebe in frende spremimo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Vek, kore, čiha puha.
3: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
4: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
1: Kupim dve.
0: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
0: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
5: Radio 1 Celjski val.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Spletna trgovina s Fijaki.
8: Kam D.O.O.
9: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Pikasi.
10: Računovodski servis RS Miro Žalec. Vaša pika na i.
11: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
14: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
15: Na furi, je.
14: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
16: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Točno ena je, dobro dan!
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Danes bo še treskalo, na to bo znova pritisnila vročina. Popoldne in zvečer lahko spet zagrmi. Vremenoslovci predvidevajo, da je največ možnosti za močnejše nevihte danes na Savinjskem, Koroškem, Dolenjskem, Goriškem in v osrednji Sloveniji. Nevihte lahko prinesejo močne nalive, sunke vetra, pogoste strele in krajevno tudi točo. Na to naj bi se nevihtno dogajanje počasi umirjalo, a olajšanja ne bo veliko. Prihaja izrazita vročina. Temperature bodo marsikje krepko nad 30 stopinjami, na Primorskem lahko tudi do 36. Največja toplotna obremenitev bo po nižinah in v mestih. KPK pri dopustovanju Roberta Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Zadeve zato ne bo obravnavala naprej. Morebitno preverjanje računa pa ostaja v pristojnosti policije. Koliko gotovine bi morali imeti v tem trenutku doma za nujne primere? Banka Slovenije je izdala nova priporočila za pripravljenost na morebitne krizne razmere, kot na primer motnje v infrastrukturi zaradi kibernetskih napadov, geopolitičnih napetosti ali naravnih nesreč. Na Banki Slovenije pravijo, da je pametno imeti odprt račun pri več kot le eni banki, v domači predal pa je dobro shraniti nekaj drobiža in manjših bankovcev, s katerimi lahko preživite vsaj 3 dni, če elektronika odpove.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, še bo treskalo, je rekel. Nalivi so možni tudi danes in posamezne nevihte, drugače je vroče in sončno, večino dneva, no. Tako temperature med 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini celo do 35. Jutri pa tako, zjutraj in dopoldan ponekod zmerna oblačnost, čez dan sončno, tu pa tam spet kaka oblačnost, ampak plohe in nevihte nekoliko manj verjetne kot danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Na Dolenjki je trčilo, ne, Borut?
7: Na Dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča proti Novemu mestu med priključkoma Dobruška vas in Kronovo. Zaprt je še vedno vozni pas. Hvala pa vsem, ki tudi na nič 5-1-300-300 sporočate, da tam ni več zastojev. Je pa zastoj na Štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti gneča v obe smeri pred Postojno. Modrim je prevroče, očitno, da bi trenutno patrulirali, če pa vendarle kje bodo opaženi ali karkoli drugega, nič 80-22-55. Srečno.

0: Že 30 let. Radio
1: 1. Ja pa je že ena, no? Se vsak čas boste pa šli že domov, če ste ob 6 zjutraj začeli šihtom, recimo. Lahko že gledate proti vratom, pa zdaj ne morem glih reči proti plašču, ker verjetno niste glih oblečeni v nič zimskega prišli delati že zjutraj 30 stopin. Ajde, pretiravam. Ma pa takle čas le še eno boljših rubrik, in sicer poklanja se različnim poklicem. Različnim službam iščemo najboljšega tega dneva. Zdaj zakaj? Ja, ker je prav, da se vsake tuk časa tudi na koga spomnimo, ga mali spostavimo, se mu zahvalimo, pa še zram izpolnjujemo glasbene želje. Vsak čas, tudi danes, drugače pa še vedno velja nič 5-1-300-300, v kateri službi si.
0: In še več dobre glasbe. Hey, Fonsi.

0: Premogovnik Velenje, rudnik, nekaj let dela pod zemljo, zdaj pa ne več, zdaj pa na površju, jaz posebno. No.
1: Kako je izgledal pod zemljo, to me zanima bolj.
0: Ja, v bistvu, na koncu je to služba kot služba. Delate 500 metrov pod površjem.
1: Služba kot služba.
0: Vnotr si odvisen od svojih sodelavcev, kameratov. Če njim ne zaupaš, pol boljš, da ne greš noter pod zemljo delati sploh. Ker smo odvisni eden od drugega, da zadeva zaupa, pa da vsi srečno, varno pridemo zdravi ven nazaj na površje, na svež zrak, ko upravimo svoje delo.
1: Ja, seveda, to je, kar mislim, morajo biti tudi družinski člani ne najbolj sproščeni vsakodnevno, ko se gre na šiht, ne, ker je skozi neka nevarnost.
0: Mogoče so oni manj sproščeni kot pa mi.
1: To mislim, ja. Sploh kakje dame znamo biti živčne.
0: Ja, bi znalo biti, ja, bi znalo biti to, ja. Bi kar se upal trditi to, ja.
1: Kako pa to poteka? Mislim, kad to ni 8-urni delovnik, ali tudi?
0: Ja, 8-urni delovnik je to, ja. Greš pač ali zjutraj, ali popovdne, ali po noči, 400 metrov se z dvigalom spustiš v minuti dol, pa greš še v ostalo razliko še naprej, peške, pa gremo delati. Na koncu je pač naš končni produkt je elektrika.
1: Kaka dogodivščina, mogoče zanimiva izkušnja, zihar je že kdo kdaj te vprašal to?
0: Teh stvari je kar veliko, ampak ok. Zanimivost je to, ko se kaj bolj pestrega zgodi, ko se kaj neki pritiski sprostijo, pa se ti gor v zraku, pa se tam kak metr sem pa tja majaš, ampak to je majhno, to je nič v primerjavi s tem, kar se je že zgodilo drugim, pa kar so drugi doživeli, ko lahko tudi, ne vem, rov, ko ima prej 17 kvadratov, primera ga pol ni več, ne obstaja več, da tisto je malenko skvormič, ok, vse je bilo v redu, če se tam malo pomajaš, pa te malo prestavi, preč, ok, hitro zaključimo, bežimo, gremo domov.
1: mislim, predvsem moraš imeti glavo na mestu, ne?
0: To pa obvezno, brez tega pa ne gre.
1: Ja, kaj pa zdaj počneš, ko nisi več pod zemljo?
0: zdaj sem pa v projektivi, pa skrbim za tehnični del, ko je treba v zunaj poskrbeti, da imam tudi prej, ko si notor, ja mi brezeč, kaj oni gor si nekaj izmišljuje, pa hočejo po svoje, pa da moramo tole početi, pa to delati, pa dobiš še, pa drugo pogled, ti šmen, hodiča, to pa vse en, je pa nekaj dela tudi v zunaj, ni krpek, se ne sedi za ston, zaradi lepšega zunaj.
1: Kaj ti šefi težijo, ne, ko sam tako, sedijo tako, tam pa, na klimi.
0: pa te pol malo črn pogleda, ko prideš na kaj pogleda, če nazaj noter. Aha, zaradi vas moramo zdaj tole delati.
1: Ja, super, Janko, čestitke, si v službi dneva.
0: Hvala,
1: zdaj pa najpomembnejša stvar, kjer komad zavrtiva?
0: J-Lo pa David Geta, recimo damo, tudi bo tako udarni pa, ko tak power komad.
1: Da nas popele proti popovdnevu, ne?
0: Tako, tako. Hvala lepa, lepa sem skupaj, rodarski, srečno.

0: letošnji komad Jennifer Lopez in David Guetta, Save It Tonight je bil tole. Jaz pa moram tole povedati, ne, zdaj, ker je svetovno prvenstvo v nogometu, pa vsak dan ogromno tekem, pa to, ne, ste večinoma moški zasedeni in en večer si pa lahko vzamete mal fraj, ko ne igra ravno vaša favoritinja, ne, pa se svoji dragi mal posvetite, pa prikupte, ne, pa to, pa pogledate eno romantiko z njo, recimo A Star Is Born. Romantični musical iz leta 2018, tole je glavna pesem iz tega filma. In še zdaj se spomnim, kako sem se jokala na poti iz kina. Še celo pot od Cela do Tratne. Je pa za pogledat, to pa je.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Deichmannu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Deichmannu.
9: Največ dobiš
10: pri Deichmannu.
11: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
12: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
13: Venera Shop, iz ljubezni do užitka.
14: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
15: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
16: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
15: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
16: Vredo je.
17: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
19: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
20: Ste že poizkusili tuno marucela?
21: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
20: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
22: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
23: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
24: Karte, eventim.si.
25: En radio ena.
26: Mi se imamo fa.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Ja, kar se vremena tiče, če rečem, da bo tako, ko je bilo včeraj, bo najbolj točno. In sicer vroče, temperature itak vidimo, da grejo tudi do 35 stopinj. Bojo pa tudi nevihte popoldan. No, jutar pa pravijo, da bojo manj, verjetne. Vse upajmo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Boru, če zadnjič skupaj poglejvat na ceste.
4: Dobar dan. Štajerska avtocesta proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje zastoji, pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa nekaj gneče na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. In pa radar ste sporočili v Bišu pri Lenartu. Nič 80 22 55, vaš popodanski sovoznik bo Igor Kukovec. Srečno pot.
1: Mi se na enki skupaj z vami igramo eno igrco, ok?
5: Tvoja pesem je Metul od Chunk Rock.
6: Metul, ok.
5: Ja, ko Matjaž Jelen neha, ti nadaljuješ.
6: Ok, dajmo provati.
5: Dajmo.
6: Ajde.

0: Vrhunsko tole.
1: Stopnice su tvoje.
2: Do. Ej, hvala vam, znači ste, majke mi.
3: Tako to zgleda, ne? Zdaj, zakaj pa gre in kako sodelovati? To pa po treh. Ampak obljubim, da je ful dober in da imate ful od tega.
4: In še več dobre glasbe.

0: Vedno vse bilo je prav in Žan Serčič. Če pa obstaja uraden znak, da je poletje v Sloveniji žurersko, no pol je pa to Laško pivo in cvetje.
1: Seboj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, med 10. in 12. julijem se Laško spremeni v eno samo veliko festivalsko sceno, kjer se na prostem srečajo sami veliki glasbeniki, recimo med drugim Kreslin.
2: Lahko bi zletela in ojela svoje sanje.
0: Pa Helena Blagne, Nika Zorjan, Parni Valjak, Fehtari in mi dva.

0: V glavnem, glasbeni best of, ali kako bi to rekli. Zdaj, tako je, lani je bila ta zadeva razprodana in glede na to, kdo vse bo na odru letos, jaz verjamem, da bo tudi zdaj šlo na tesen, zato si zagotovil svoje karte na spletni strani pivoincvetje.si ali pa druga opcija, zastojim pri nas in to tiste ta hude, žurerskim prevozom. Kako? SMS 051-300-300, ključna beseda Laško in če te pokličemo, dobiš komad, ki se v nekem trenutku odreže, ti pa spuraš do konca.
1: Dajmo probat, tam, ki se Helena ustavi, ti nadaljuješ.

0: kako smo to skapeli, dobar moj, mislim, kar s tabo pil.
1: Bravo, mojca, dober vam je to ratar. V glavnem greno, vidite, da gre, ni težko. Še imamo kart, prijavite se, 051-300-300, beseda Laško in pa tvoji podatki. Tako.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: just wanna have fun, zato grem jaz vsak čas domov. Ne grejo pa domov trije fanti, ki so zdaj v studiu. Jaz prosim, da prežgete Radio 1 TV. Lahko kar, če imate cajt, če ne si pregledajte za nazaj, zaradi tega, ker fanti se stiskajo. No?
1: Ja, zelo se, radi se stiskamo. Ja.
2: Tako radi se imamo o tem šal.
0: Vidiš, pa mene so sprašvali celo jutro danes, če imam trojčka. Eto ti ga, popoldan bo.
1: Boljšega ne bi mogla imeti.
2: Ma ti ti paše, ne
3: da si prosim
0: pregled za sebe, da se počutim ja, tesnjeno. Neč Miško in Pintar vsak čas, kaj bo v popodnevu dobrega?
1: Dovolj, da ti odgovorim z vprašanjem. Kaj je zadnja stvar, ki si jo naročila na Temuju?
0: Na Temuju nič, na Šino pa...
1: Vedeš, to je toliko stvari naročila, da se ne spomne.
0: Jo,
1: valjda itak. Ženska, ne?
0: Jo, valjda itak, pa snaka, da bom včeri opravila nakup, zaradi tega, ker vem, da mora iti čez prav cajt, ne?
1: Tako,
0: pa ne vem, če mi bora... Aha, na kit je bil, aha. Pa torbica za poroko. Še kaj te zanima?
1: A kaj ne vemo?
0: A ja, ne mojo, moja sestra je poročila, pa dej dovolj je.
4: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
5: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate. Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio 1, Celjski val.
9: Pozor, pozor, poslušajte to novico. Gasilci iz Lemberga pri Novi cerkvi prirejajo veselico.
10: PGD Lemberg vas v soboto 27. junija ob 17. vabi na gasilsko tekmovanje.
9: Zvečer pa na nepozabno veselico z ansamblom Guštni muzikanti.
10: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in z bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni.
9: Na pomoč!
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
13: Najlepši poletni pogled.
14: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
13: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
14: Več na mikakcija.si.
15: Kamorkoli vas odnese dan. Z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj o 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
16: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
17: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
16: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
18: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
19: Jebi, dejta nov sveder.
20: Tole je zihr, pilih beton.
21: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
22: Italko keramika. Arja vas pri Celju.

0: Tom Jones, Sex Bomb.
1: Ja, pa gremo, kaj za štartamo?
0: Ja, se bo treba, ne?
1: Že danes?
0: Tork, baje.
1: A še ni praznik?
0: Prvo tork ta teden.
1: Prvo tork, ja, čakaj, pa praznik je pa četrtek.
0: Četrtek, ja.
1: Sam še jutre.
0: Jutre je petek.
1: Prvi petek v tem tednu, ne? Tako.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
1: Ura je dve, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Večji del Evrope je ujet v vročinskem valu, ki podira rekorde. Situacija je najbolj kritična v Franciji, kjer se ljudje v hudi pripeki množično zatekajo v vodo, kar pa je zaradi nepazljivosti vodilo v že 40 utopitev. Če potujete v Italijo, Španijo ali celo v London, vas tam čakajo izjemne temperature blizu 37 ali celo 40 stopinj. Zato oblasti posod pozivajo k previdnosti. Britanski vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko v tem tednu padel tudi temperaturni rekord iz pred natanko 50 let. Stranka socialnih demokratov je uradno zavrnila ponudbo premijeja Janeza Janše za sodelovanje v političnem partnerstvu. Kot je sporočil predsednik stranke Matjaž Han, so pismo z negativnim odgovorom danes že poslali v kabinet predsednika vlade. Han podarja, da zavezništvo ne nastane zgolj s podpisom papirja, ampak na zaupanju, ki pa ga sedanja koalicija po njihovi oceni ni pokazala. Komisija za preprečevanje korupcije pri imenovanju Francija Matoza za ministra ni ugotovila nasprotja interesov. Med očitki so bile tudi njegove prijateljske in poslovne povezave s premijejem Janezom Janšo. A KPK pravi, da Janša pri imenovanju ni imel odločevalske vloge. Kršitev niso ugotovili niti pri Marku Lotriču, opozarjajo pa, da takšne povezave lahko zmanjšujejo zaupanje javnosti.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Sončno v tem lepo popoldnevu, tudi jutri sončno in vroče, tako danes kot jutri pa popoldne in proti večeru plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše, pa predvsem upamo, da ne bodo hujše narave. Kidričevo, Izola in Maribor 29 stopin v tem trenutku, Šmarješke Toplice 30, Celje, Semič, Ljubljana 31, v Vipavi merimo 34 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis

0: Igor Kukovec bo vaša popoldanska družba za volanom, kako je trenutno?
1: Lep pozdrav, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina, okvara vozila. Pa zastoji na štajerski avtocesti A1, smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru, med predorom oziroma pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova pa v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 zastoj v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Radar pa je v Bišu pri Lenartu. Srečno in varno pot.
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Teden še kar traja,
4: res, še kar,
3: a vsaj no. Poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
5: Dobro dan, dobrodošli. Dve pa tri minute, upam, da ste fajn. Meško in Pintar tudi danes švicava v studiju na mesto Roberta Roškarja. Imamo danes marsikaj za delati, imamo eno zanimivo vprašanje. Spet
0: zelo
5: na temo,
0: zanimivo, v bistvu zelo aktualno vprašanje.
5: Ja, mislim, no, vsakega od nas se tiče skoraj. No.
0: Zelo res, pa za vas malo, kot smo vajeni, pivsko novice in glasbeno zakladnico, da se malo hladimo, ne?
5: Ja, pa vse, zraven pa še te pikantnosti klasične, zanimive.
0: Nideni.
5: Zanimive. Skupaj zapakiramo z več dobre muzike. Začnemo z Nejšo pa Georgem Ezra. Dobro dan. Dobrodošli.

0: Dvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: To je Nejša. To je Radio 1, 2.50 minut. Meško in Pinter so tukaj na mest Roberta Roškarja, ki upam, da nekje na toplem lepo uživa. Tudi mi zelo uživamo na toplem, ampak mi imamo pa druge stvari dan za rešiti. Sicer eno vprašanje zdaj za začetek. Kaj pa ste vi, kaj na zadnje naročili na Temuju? Ali pa na Šinu?
1: Ne vem.
0: Pa AliExpress. A je bilo kaj odbitega, čudnega, zabavnega? Zakaj to govorimo? Ker imamo, mislim, pomembne zadeve, no? Se veš.
1: Nič 5-1-300-300. O tem bomo danes govorili do šestih. Meško in Pinter so pač firčna, bodmo realni, kot vedno. In naj jo to zanima, ker se bodo s 1. julijem začele carine.
0: Ja, in ne, to smo zdaj dolgo časa opozarjali. Na vsak izdelek, ki ga bomo naročili izven Evropske unije, bodo obračunali 3 evre carine na vsak izdelek. To pomeni, če imaš ti 3 različne majice, bo to vsaka majica, pa na vsake bo 3 evre.
1: Ampak, če imaš pa 3 iste
0: majice, pa samo 3 evre.
1: Bo pa samo 3 evre, ja.
0: Mislim, ne, zdaj ne zanima, ker pač bo očitno konec tega fajn nakupovanja, tega pocenskega nakupovanja. Ja. Kaj ste pa vi na zadnje naročili na Temuju oziroma pri Kitajcih?
1: Jaz priznam, v mojem zadnjem paketu so bile poleg mojih majic, ne, teh Neviga in podobno. Mm-hmm. Vreča za pranje čevljev, ful
0: vreča
1: dobra.
0: Za pranje čevljev.
1: Ful dobra. To sem pa res, mislim, da sem dal 3 evre in je ful dobra. Dozirnik za zobotrebce in pa krpice za pranje cun.
0: No, že včeraj smo govorili, kaj, pri mirem Bogu, zakaj rabiš ti dozirnik za zobotrebce? To je
1: ena, je to fajna stvar, stari. Posodca pač plastična in noter presuješ zobotrebce, ker pač tam bo izmeri odpiraš, pa vlečeš po enega ven, pa ampak jih vse drugih to še prešlataš, a ne pa vse to, in presuješ samo noter, zapreš in potem samo pritisneš gor gumb in ti enega pa po enega ven meče.
0: Higienično.
1: Ej, top stvar, za 2 evra in je ful dobro.
0: Skrajno potrebno. Sicer, ko sva glih omenjala carine, ne bo tako hodo, kot pravijo. Naš programski direktor Gargi je rekel, da carinska dajatev bo 3 evre na postavko.
1: Na oziroma, postavko.
0: Ja, tako na različno vrsto blaga. Torej, če imaš 2 isti majci, bo sem 3 evra za obe.
1: Ne za vsako posebej. To je že mehen boljš, to je treba priznati, naj jo pa danes zanima. Torej, kaj ste nazadnje naročili na Temuju oziroma pa vseh teh možnih kitajskih ponudnikih? Jaz poznam sam Temu. Kaj ti?
0: Pa jaz sem veš, kaj imaš airfryer.
1: Ja?
0: In potem sem pač naročil, veš ta, jaz pol sovražim airfryer čistit.
1: Ja,
0: in lahko tako posodo noter kupiš za airfryer, da ne silikonsko. In seveda jaz dam noter potem, nabašem še pomfri ali kaj sem dobro. Ja. No, seveda ta silikonska stvar se začela ravno tako smoditi in smrdeti in sem seveda zbrisal stran.
1: Škaj, jaz teh težav nimam,
0: ja?
1: Ker mi je airfryer crkno prezitetan.
0: Aha, dobro je. Hvala lepa. No, kaj pa vi? 051-300-300. Dan se o tem pogovarjamo, da še naročimo pravočasno, dokler nas ne bodo obdavčili.
1: Ideje iščemo.
0: Ideje, tako je.

0: klasika 80-ih. Res paže tudi ob tej vročini. Ryan Adams, torej to je Radio 1. O naročanju z Kitajske danes govorimo, kaj je najbolj čudna ali pa najbolj zanimiva ali pa zadnja stvar, ki ste jo naročili na Temuju ali pa na Sheinu ali pa na AliExpressu. 0-5-1-300-300. Klara je pisala, moj dragi, je naročil nekaj časa nazaj toaletni golf, mini golf igrišče za pred WC-š, koliko zdaj ga ni dlje iz WC-ja. Zdaj ga še dlje ni iz WC-ja kot prej. Hvala, Klara.
1: Nepodpisan SMS pravi, mači nahrtnik z vesolskim oknom.
0: Aha, to
1: Jaz ti se ne predstavljam, kaj je to. Potem krokodilja glava za vrtno cev, da zgleda, kot da voda teče iz krokodiljih.
0: Wow. Obožujem. Wow. Kaj se da dobiti? Hvala za SMS-e na 051-300-300. Pišete se še naprej, ampak enega zmagovalca za enkrat imamo.
1: Koga?
0: Zdenka je napisala, da je naročila na Temuju mini katapult za metanje pasih priboljščkov.
1: Oh, moj Bog.
0: Da jih zdaj svojim psom meče po stanovanju ali pa zunaj. Tako da mali katapult, to kar samo ven
1: misliš,
0: meče.
1: Misliš, da obstaja kakšen tak katapult, da ti pivo vrže?
0: Bom zdaj pogledal.
1: No, veš, da gledam.
0: Ne, to prioritete,
1: ne,
0: da naročiva.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko

0: uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kovčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Pozor! Velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo po ceni. Dipo.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje. In breskve 33% ceneje. Lidl. Splača se.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Sveže.

0: Studio E.
1: Poletje je...
2: Najlepši letni čas.
3: Gremo na more,
4: to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Čakaj, sam trenutak.
1: Sad smo živ živo.
2: Se pravi, čujem, to Megan trenutno se
0: bude hitro.
2: Prepravljala sva za naprej, ne?
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Ja, popademo. Kupijem nova
3: pigazni. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijem nova pigazni. Že 30 let.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio Ena Celjski val.
5: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stajanovič. Celjska mestna občina je devetošolkam in devetošolcem podarila vstopnice za kopanje. Z darilom želi občina mladim čestitati za uspešno zaključen pomemben življenjski mejnik ter jim zaželeti prijetne in aktivne poletne počitnice. Zaključek osnovne šole pomeni konec enega poglavja in začetek novih izzivov, zato je namen pozornosti tudi spodbuda za samozavesten korak naprej. Vstopnice so oblikovane kot spominski bon z osebnim nagovorom učenkam in učencem, poleg brezplačnega vstopa na letno kopališče, pa nosijo tudi sporočilo zahvale za njihov trud ter željo, da poletje preživijo sproščeno, aktivno in v družbi prijateljev. Kot je ob tem še dejal župan mestne občine Celje Matija Kovač, je zaključek osnovne šole eden tistih mejnikov, ki si jih zapomnimo za vse življenje. Za devetošolci so leta učenja, prijateljstv, prvih uspehov in prelomnic ter pomembnih izkušenj, pred njimi pa nova pot polna priložnosti in izzivov.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Danes in jutri sončno in vroče popoldne in proti večeru plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Igor, na poti težave kje?
8: Ja, še vedno imamo težavo, zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkom Divača in Kozina, tam je pokvarjeno vozilo, pa seveda klasični zastoji na štajerski avtocesti proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. Nato še med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri pri postojni zastoji in pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. To je to, srečno in varno pot.
4: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Mi skladimo se tudi z enim fantastičnim vprašanjem, še naprej. Hvala za vse SMS-e že zdaj na nič 5-1-300-300. Sprašujeva vas, kaj je zadnja ali pa najbolj neumna ali pa čudna stvar, ki ste jo naročili na Temuju in ostalih kitajskih spletnih trgovinah.
6: Hvala za super odziv, res ste naročali že svega iz svašta. Tatjana je pa fasungo naredila, kot kaže. Pazi to, 7 bombažnih majc, kolesarski dres, pepevnik s pokrovom, svetilke za okoli hiše, ročni svetilki, kopalke, pižame, organizator za zajemalke in ostale kuhinske potrebščine, dežni plašč, spodnje perilo, ovitke za ajkos in z vsem sem zadovoljna. Lepe Tatjana.
0: Bomo res pogrešali to, ha? Da pa bo to vse obdavčilo.
6: Prisežem, jaz sem to kar metal noter v košarto. Ponavadeš, to je kar šlo. Največje neumnosti, enih še zdaj, podstavke zapravljam, s to nemam že 3 leta, še zdaj jih nisem uporabil.

0: 23, Meško in Pintar so tukaj na mestu Roberta Roškarja, kar pomeni, da treba malo tudi zdaj se ohladiti s fajnimi komadi. Kolega se Pintar vedno malce odpre to našo glasbeno zakladnico, ki verjetno zdaj izkleti fejst ohlajena. In,
1: v kleti je fajn hladno, pa ne bomo nič komplicirali, pa ne vem kaj. Na današnji dan v glasbi se je zgodilo nekaj pomembnega.
0: Odprimo. Kar izvolite.
1: In danes v glasbeni zakladnici eden in edini Elton John. Ampak ne s temle komadom, enega druga, ja, imamo danes planiranega, cenjeni kolega. Je tudi Nikita ni danes planiran, cenjeni kolega. Dobro ste si prebral šov, prej se bomo temu rekli, ne, po domače. Še to, evo.
0: To pa je.
1: S pesmijo Sacrifice je na današnji dan leta 1990 prvič dosegel prvo mesto v Združenem kraljestvu na glasbenih lestvicah, potem ko je prej imel že preko 50 singlov, noben od njih ni prišel na prvo mesto. Sacrifice leta 90 je bil prvi njegov solo komad, ki je bil v Veliki Britaniji na prvem mestu. V Ameriki jih je že imel, ta je bil pa prvi v Veliki Britaniji.
0: Kaj pa še kaj takega?
1: Ta je bil pa v Ameriki prvi, ki je bil na prvem mestu.
0: Pa še to imamo.
1: Joj, ne, naprej.
0: Pa še to imamo. Ful imamo. Če Elton John ima tu polno našo zbirko, no? No, okej, okay, dam The Sacrifice, no, da
1: no, to miriš. Ta je današnji komad v glasbeni zakladnici Elton John.

0: To je Ed Sheeran, Castle on the Hill, to je Radio 1, Meško in Pintar tukaj v tvoji najljubši jutranji zabavi Denis Audičovu, pa ja, se veselimo počasi, ne, tiste novice.
1: Vsi vemo, Anja Ramčak je noseča in jutri je dan, ko bo razkrila spol otroka, gender reveal bo je naredil tako, da definitivno ne smete zamuditi Radio 1 TV, če sem prav je v 9:10 bo ura, dajmo slišati, kaj mislijo prijatelji, kakšen spol, kjerka spola bo otrok.
2: A bo to ta zaprav gender reveal party, oziroma zabava pri odkritju spola po slovensko, ja. Ker to je zdaj zelo moderno, ne?
3: Ja, ja. Se, če spa smo, kaj smo pa moderni, je tako, Miha?
4: Ja, mega cool špon, full bo to.
3: Tako. Je pa en problem, no, če člo googla gender reveal fail, dobi kar velik zadetkov, prav nevetno, kaj vse se spomnijo ljudje. V Avstraliji si je nekdo dal delati posebne gume, ki pri speljevanju dajo moder dim. Lušna ideja, dokler mu ni zgor v avto.
2: Nevarno.
3: Velik ljudi se odloči, da bojo naredil svoje konfete, sam da je v ZDA prelahko priti do eksploziva, tako da je vsaj v enem primeru nekdo po pomoti naredil improvizirano eksplozivno sredstvo.
2: Ne, no.
3: Dobil so punčko, zgubil babico.
2: Zakaj mi to razlačaš?
3: Pač, da te pomirim, mi nismo delali svojih konfetov. Smo pa prosil Novaka strokovnjaka, če lahko to naredi na mestu.
2: Prosim, naredil je ga planerat.
3: Ti se prepust, mi smo poskrbeli, Anja, za vse.
4: Ti se sam sprosta.
3: Po deveti razkrijemo gender reveal. 9:10 Radio 1 TV.
5: To je Denis Audičov, Radio 1.
3: Au!
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
6: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Celjski val.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
5: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
9: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Arjava spricer.

0: Ali bo ena od treh novic, kolega Sergej, novica o vročinskem valu, ki postoši po Evropi?
1: Bržčas bo to že prva novica.
0: Da, res.
1: Bržčas.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 3 evra, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Kot rečeno, vročinski val še naprej pesti večji del Evrope. V Franciji velja najvišje opozorilo pred vročino v 54 departmajih. Poprečna dnevna temperatura pa je presegla dosedanji junijski rekord. V Italiji so rdeči alarm razglasili v 15 mestih. Opozorila veljajo tudi za skoraj vso Španijo. Tudi v Veliki Britaniji lahko danes ali jutri pade temperaturni rekord. Socialni demokrati so zavrnili Janševo povabilo v partnerstvo. Matjaž Han pravi, da bodo ostali v opoziciji, sodelovali pri zakonih, ki izboljšujejo državo. Gospodarstvo držav z evrom pa kaže večjo odpornost in se za zdaj izogiba recesiji. Najnovejša analiza podjetja S&P Global kaže, da se je junijski upad gospodarske aktivnosti občutno upočasnil. K boljšim obetom prispeva umirjanje razmer na Bližnjem shodu, ki je znižalo cenovne pritiske, največ zagona pa gospodarstvu v teh mesecih daje turizem.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ne rabo komplicirati do nadaljnega sončno in vroče. Danes kakšna nevihta, popodne pa ne bi se pa zrihtal.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
6: Igor, na poti težave kje?
8: Ja, na poti težave na Vipavski hitri cesti H4. Promet je oviran med Ajdoščino in Vipavo proti Razdrtemu. Pa na Dolenjski avtocesti A2 zaprt vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. V obeh primerih gre za prometni nesreči. Potem pa imamo še zastoje in sicer na Štajerski avtocesti proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana center. Srečno in varno pot.

0: že 30 let.
1: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pintar.
2: Nekaj prisluhujem. 3 čez 3, vročinski val bo dosegel, bomo rekli, vrhunec konec tedna. Jaz upam, da imate kaj boljše za delavce kot jaz in da klima dela v studiu.
3: Sežem, sam dva dni delava, skrp imam že če suho grlo te klime.
2: Bogi, kriveš. Po dveh se dotaknemo današnjega vprašanja. Kaj ste vi na zadnje naročili na Temuju, predn bodo vse obdavčili oziroma ocarinili na 0513300 SMS-ih?
3: Koga mava na vezi?
2: Peter je tukaj.
4: Ja, airfryer pa le doma.
2: Okay.
4: To je bilo zdaj, ta zadnje. Dela normalno, ja.
3: Zdaj
4: že ne 14 dni
3: v boje lauta. To je tako, ki pride z Kitajske, 14 dni je že kar...

0: Za Fugees. To je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj na mesto Roberta Roškarja. Žalostna novica za vse, ki radi naročate Stemuja in Šina. Od 1. julija nova carina. 3 evre na vsak artikel v paketu. Do zdaj si lahko naročil do 150 evrov stvari z Kitajske brez carine, zdaj tega ni več.
1: Tako. Pač na vsak ta segment 3 evra. Ne? Zdaj, če imaš 5 istih majic, bo samo eno majico.
0: Vsako posebej pa vsak 3. Naročiš majico, hlače pa par nogavic, to so 3 artikli, 9 evrov carine takoj, plus DDV
1: na vrh. Ja, plus še DDV.
0: Naenkrat ista majica za 5 evrov ni več 5, ampak 8, ne? Tako da, je pač 3 evre carine zraven. Od 1. julija naprej, ne?
1: In to velja za vse kitajske trgovine, ker pošiljajo direktno iz Kitajske. Edina izjema je, če ima trgovina skladišče v Evropski uniji. O tam carine ni, ampak to je kar redko, čeprav, če jaz prav vem, ima temu na Irskem. Nisem čist neme za besedo.
0: Se je že pripravil.
1: Nas pa, oziroma naju pa dan zanima, kaj je pa vaša najboljša stvar iz teh kitajskih trgovin, ali pa najbolj bizarna, ali pa preprosto zadnja stvar, ki ste jo naročili na Temuju, tisto, kar uporabljate še danes.
0: Jan je napisal na 051-300-300 s Temuja, cap gun, odpirač za pivo, s katerim potem pokrovček izstreliš.
1: Stari, mi da bi se pobila tle, če bi to imela. Kaj pa ti, Aleš, povej?
2: Nisem v bistvu jaz naročil, moja partnerka je naročila 2 pištolci na gumice, da se lahko sodelal, sem zdaj streljamo v pisarni, ko nam je dobro, tako ni dela. V bistvu, če je taki kak trenutek, pol, kjer vzame to pištolco, pa drugega streli, na primer, če ni dela kakšnega.
0: Če ni dela kakšnega, si ga pa naredimo, ne, s takimi zadevami. To mi dva rable.
1: Zdaj še en teden imamo še cajt.
0: Zdaj še imamo en teden čas, pa dok pride. Sem da ne obdavče. Pa včas, pa še davek bi plačal, sam da bi to dobil.
1: Sam da pištolce dobil.
0: Sam da sem, ja.
1: Otroc zadovoljni.

0: Včeraj smo videli, da naš Rok Pintar lahko v 60 sekundah pove vse nepotrebno o fuzbalu oziroma o tem svetovnem prvenstvu in tem,
1: ja.
0: Kaj če ti dan štopam, pa ti dan 45 sekund?
1: Prav štopo me bolj. A že,
0: ja.
1: Štiri tekme so za nami tudi v tem dnevu, gledano po ameriškem času. Argentina je zdaj proti nič ugnala Avstrijo. Lionel Messi je postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. 18 golov ima na kontu. Kylian Mbappé ga sicer lovijo v zmagi Francije nad Irakom. Strinić je dosegel 2 in jih ima 16. Je bila pa ta tekma prekinjena za 2 uri. Zaradi slabega vremena strele so švigale v bližini stadiona in je novo pravilo, da če strela udari v bližini stadiona, mora tekmo prekiniti. In čakati določen čas. A ja, čas mi teče. Pa še zmaga Norveške nad Senegalom s 3-2 in zmaga Alžirije nad Jordanijo s 2-1. No, to slednjo tekmo je vodila slovenska sodniška zasedba. Slavko Vinčić je bil glavni sodnik, Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič stranska. Na delu bodo obenih zjutraj tudi Hrvati.
0: Veš, da gre.
1: Koliko je bilo?
0: A ja, nisem štopal, niti nisem poslušal. Tako da, klas.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Pa so v redu, Magdica.
9: Kvrhunski. Oh. Rodi ti sres, majster. Daj mi še eno porcijo hiter.
8: No, sem ti rekel.
9: Ja.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Ja, ja.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
11: Anton, vem, dobro jem.
12: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
13: Zmagovalec!
14: Like a Bosch!
13: Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
15: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
18: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna.

0: Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
1: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: To so tabuji, vsi pravkar na Radio 1.5.4. Lepo pozdravljeni.
1: Nič pet ena, 300, še vedno debatiramo, kaj je zadnja stvar, ki ste jo naročili, naročili na Temuju. Hvala lepa za vse SMS-e. Všeč mi je, ka vaše fasunge pišete. Pač jaz se res lahko poistovetim s tem, no, ker napišete, da ste res naročili svega iz vašta. Še zmeri, Tatjana, največ si naročila do zdaj, no. Majce, kolesarski dres, pepevnik, svetilke, ročni svetilki, kopalke, pižame, organizator za zem.
0: Ja. Pa enih 20-23 evra je dala za vse skup, ha?
1: Tako, zdaj bo pa 40.
0: 23.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova Pegasi. Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Velenje bo tudi to poletje v znamenju ustvarjalnosti gibanja in doživeti. Kot pravijo na občini, so pripravili polno športnih, kulturnih, ustvarjalnih in raziskovalnih doživeti za otroke, mladostnike in družine. V okviru programa Poletne počitnice v Velenju bo tako na voljo več kot 45 dogodkov in številni večdnevni programi, med njimi počitniško varstvo, tabori, letovanja, ustvarjalne delavnice in športne aktivnosti. Večina dogodkov je brezplačnih, za posamezne večdnevne programe pa so potrebne predhodne prijave. Poletje bo mladim ponudilo tudi priložnost za pridobivanje delovnih izkušenj. Velik interes tudi letos spremlja projekt Čisto moje Velenje, s katerim mestna občina omogoča počitniško delo pri urejanju javnih površin. Zaradi velikega zanimanja so povečali sredstva v proračunu in bodo razpisali dodatna prosta mesta. Priložnost za občasno projektno delo pa mladim ponujajo tudi velenjski javni zavodi.
2: Radijska mreža Radio 1.
1: Tako danes kot jutri, popovdne in proti večeru plohe in posamezne nevihte, sicer sončno in vroče, trenutno najtopleje Nova Gorica 34 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Igor na poti.
6: Na poti promet ovira na Vipavski hitri cesti H4, proti Razdrtem, med Ajdovščino in Vipavo, prometna nesreča. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova pa v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri zastoj pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 v obe smeri prav tako pred priključkom Ljubljana Center. Srečno in varno pot.
3: Miško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: 3.33, da ne bomo slučajno pozabili, pivo-cvetje.si je še vedno ena najbolj vročih spletnih strani pre nas trenutno, ker tam se dobijo karte za, bomo rekli, skor največji festival pod Alpami in so še vedno zdaj na voljo.
1: Lani je zmanjkal, naj se letos to sicer ponovi, ampak ti, ki zdaj poslušaš, bi pa mi dva rada videla, da si jo zagotoviš, no. Pivo-cvetje.si, zagotovi si svojo karto.
0: A drugač, set lista je res fenomenalna, kot smo vajeni, Vlado Kreslin, mi dva, Ines Erbus in še bi lahko naštevo do jutra.
1: Bodo pa tam tudi oni. Parni valjak so leto zraven in tega se ne zamuja. Mislim, da se spodobi, da jih zavrtiva zdaj v celoti. Prokleta nedelja.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Macchiato. To je Tomi Cash, Espresso Macchiato, to je Radio 1, Meško in Pinter sa tukaj, tudi tukaj zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vremenoslovci v napovedih ostajajo neprizanesljivi. Vročinski val se bo še naprej valil čez našo deželo. Ponekod so posegli po skrajnih ukrepih. Jure Bidona je na razbeljenem Podgorškovem trgu.
3: Ja, edina senca, ki jo na Podgorškovem trgu vaščanom blagodejno meče 5 let stara stoletna lipa, je zasedena in to vas je kot verjetno pahnilo v skrajne protivročinske ukrepe župan Domino Žvatne.
4: Ja, tudi med drugim, ja.
3: Ja, no, odredili ste evakuacijo žena in otrok v hladnejše visokogorsko zatočišče.
4: Ja, druge ni. Ja. Z lojtrnikom jih bomo evakuirali v Zabačensko hosto gor.
3: Aha.
4: Ja.
5: Bolj globok bojo v senc, bolj bomo mi na soncu na varnem. Ja.
3: Kako?
4: Evo je, lojtrnik gre.
3: Aha,
4: Oj, kar parkiraj rudel.
5: Evo.
4: Kako ste, punce?
6: A je res nujen, da nas gor pelete? Še ni tako vroče.
4: Lojza je nujen, verjem.
3: Ja, men se tudi ne zdi, da bi bilo res nujen, no.
5: Ja, pa je.
4: Alo, Magda, usedi se za volan, boš ti gor pelala.
3: Ja,
4: sejmo. Ja, no, kar pejmo.
5: Dejmo.
3: Ja, mater se vam pa res muti.
5: No, dejmo.
4: Ja.
5: Sunce izmeri diši.
3: Sej bomo šle, no, samo lučka še po dekce skoči.
4: Ja, po noc zna past pod 25, ja.
5: Ja.
6: Po noč zna zahladiti.
4: Dajte, zrihtajte.
3: No, zelo lepo od vas, da boste takole poskrbeli za svoje gospede. Boste rešili...
5: Kaj njih? Sebe! Sebe moramo rešiti, Bidona.
3: Ne razumem, kakaj...
5: Jaz trolete dol tišim, da bo ja hladno noter ustaj. Ja.
7: Sam, da je zdaj za bajto mal sence, una že dviga pa vrata odpira.
5: Lej, kako fajn piha, Rudi, a ne kako paše, ja. Zapiha, ja, na plus 35, mate.
7: Pa govejo župa, je tudi nujen zdajle. 3 ure kuhati.
5: Ja. Če ne bojo šle za lovkosto, bom jaz skuhan.
4: To se zmeša.
7: Dan sem se zagrnil, končen bo zažvet noter.
4: Ja,
3: mi smo zrihtani.
4: Prima, pol pa kar rajde, gremo.
3: Krpajme.
5: Ajde, živjo. Živjo.
3: Gremo.
4: Zdravo.
6: Alo, Bon.
7: Kaj je, Lojza?
6: V pečici imaš štrudel.
7: Kašen štrudel?
6: Čez pol ure znižaj na 180.
7: Kaj?
6: Še pol urce naj se peče.
3: Da ne boš pozabil, ja. No.
7: Rehlec slane, kašen štrudel, skurla me bo.
3: Evakuacija je v teku.
2: Hvala, Jure.
3: Ja.
2: Slušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
3: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: A glivice?
3: Ja, no.
5: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitu, no.
3: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ja sem imel fajn poletne komade, imamo na enki tudi Kauma Lambada, pravkar tukaj sva Meško in Pintar. No, med tem pa nič kaj prijazne novice nimamo z Kitajske. Ogromno nas je vse kakšno stvar naročilo z Temuja ali pa Šina. Do zdaj je bilo to čist fajn in po ceni, ker je veljalo pravilo, da paketi pod 150 evrov pridejo v Evropsko unijo brez carine. Kitajske platforme so to pravilo seveda izkoristile do konca. Direktno iz tovarne do tvojih vrat, brez davka, brez carine, nič, zdaj pa pač.
1: In tega je zdaj lepo konec. Morda še dobimo pravočasno kakšen paket pred 1. julijem, zato naj danes zanima, kaj je zadnja zanimiva stvar, ki ste jo naročili s Temuja ali Expressa ali Shane
0: ali
1: nekaj Kitajcev. No,
0: Tatjana, povej ti.
2: Od kuhinskih pripomočkov za, ne vem, delati te kroglice mesne, potem za jajčka rezati, potem ankapenih modrcov, spodnih hlač, res velik stvari, no. Saj se še ne spomnim ne vsega. Jaz sem zapravila kar ene 500, po moje, sam letos.
1: U ti mater, ja, okay, rekorderja imamo.
0: Rekorderja. Se veš, kaj pa je, to se je en kup stvari.
1: Se drgaš, kaj pa je to, mislim, pa imaš en paket za 40, pa enega za 50, pa enega še enega za 50, pa si rečeš, imaš se ni neč taga, se vse rabim, pa na konc pa prideš do zirnika za zobotrebce, pa do vreče za pranje čevlov.
0: Jaz ne vem, kaj bom zdaj delal v svojem prostem času, to je večji problem.
1: Na TikToku boš tako kot
0: vedno.
3: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1 Celjski val.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
11: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
12: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasart.si.
16: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: In smo zaključili tretjo uro. Sergej, kaj pa v novicah ob štirih?
1: Vam bom dal eno idejo, kam na dopust.
0: Imamo dovolj denarja za to idejo?
1: Lej, boste presodila.
2: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ure 4, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Protokol Republike Slovenije je po zapletu zaradi praporjev veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Prvotna zahteva, da mora biti na vrhu droga državni grb, je zmotila organizacije, ki uporabljajo svoje zgodovinske simbole, med njimi tudi zvezdo. V novem vabilu te zahteve ni več, v uradu vlade za komuniciranje poudarjajo, da so zaželeni vsi prapori. Društvo Tiger Primorske je udeležbo že potrdilo, odgovor Zveze borcev pa še čakajo. Komisija za preprečevanje korupcije pri dopustovanju nekdanjega premijeja Roberta Goloba na Ugljanu ni ugotovila navskrižja interesov. Po njihovih besedah ni dokazal, da bi Golob v uradni vlogi odločal v korist z njim povezanih oseb. Zato zadeve ne bodo obravnavali naprej. Morebitno preverjanje računa za nastanitev pa ostaja v pristojnosti policije. Sveti Štefan se vrača, ampak ne ravno kot destinacija za povprečen žep. Znano luksuzno črnogorsko letovišče na Jadranu, ki je bilo zaradi nerešenih lastniških sporov zaprto, bo vrata ponovno odprlo 1. julija, cene pa so dokaj prestižne. Nočitev naj bi stala od okoli 2000 evrov naprej. Komplet dveh ležalnikov pa bo stal skoraj toliko kot krajši vikend oddih, ki je drugje, več kot 200 evrov na dan. No, domačini so na nogah, opozarjajo, da dostop do plaž in sprehajalnih poti ne bi smel biti dosegljiv samo bogatim gostom. No, vidva pa...
0: po svoje, ne?
4: Ja, torej, tja ne.
0: Bova prijazno odklonila, no.
4: Ja. Edin, če imaš, Sergej, ti kaj za posoditi?
0: Da. Ležalnik imaš za posoditi. Ja.
1: Mogoče za kakšen ležalnik, da se zmenimo.
0: Enga.
1: Pa se predelila. Jaz
5: sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Sončno v tem lepo podnevu, se pa že razvija kopasta oblačnost, marsikje tudi že prve nevihte, upamo, da ne bo kaj hujšega danes. Temperature Velenje 27, Kozina Maribor 29, Bled Ptuj 30, Ljubljana 32, Renče 34 stopin, jutri v bistvu zelo podobno kot danes.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: Igor, na poti pa kako?
7: Ja, lepo zdrav. Krmečkan se je razživelo vse skupaj. Promet je oviran na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtem, med Ajdovščino in Vipavo, prometna nesreča. Potem dve okvari vozila in zaprta vozna pasova na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno in na pomorski avtocesti A5 proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico. Zastoji na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, pa kar v obe smeri. Na primorski avtocesti v obe smeri je oviran oziroma zastoj pri Postojni, pri cestnih delih in na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. To je to, varno in previdno na vaši poti.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
3: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Poletna žurka na Radiu 1 z Meškom in Pintarjem.
0: Štir pa 4 minute, dobro dan, dobrodošli. Seveda, tudi danes sem ob seveda Meškovih poletnih nasvetih prašal preverjene strokovnjake.
4: Preverjene iz TikToka, ja.
0: Preverjene strokovnjake o poletnih nasvetih.
4: Pomembne. To je rubrika, ki smo jo uvedla, se zelo splača poslušati. Matic Meško ima za vsak dan skrajno potrebne in pomembne nasvete, ki vam v poletju lahko pridejo. No ja, zelo prav.
0: Včeraj sem gledal, kaj ljudem sem dal nasvete, kako zaspati v tej vročini. Si kaj upošteval?
4: Ne.
0: Si zaspal?
4: Ja.
0: A to pa si...
4: No, tako.
11: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Megan Trainor. To je Radio 1, tukaj smo Meško in Pinter. Kako imam, zelo pogrešam tale zvok.
1: Ja, sva že dva, ampak
0: pa
1: stari
0: boš še 8 dni. 8 dni. No, do ta čas imamo še tu poletne nasvete.
2: Praznik je v četrtek 7.
0: Jedno se tudi praznik bi se dalo skoristiti. Skratka, poletni nasveti so tukaj, ker vročina pripeka in vročinski val je Brane Gregorčič rekel, da vsaj do 1. julija. Ne?
1: Tako.
0: Danes imam nasvet za vse, ki greste na morje z napihljivo blazino. In oziroma za vse, ki ste kdaj prišli na morje, razpakirali torbe in ugotovili, da nimate zraven pumpe.
1: Ok.
0: Plačilke. Blazina je, pumpe ni. Tista električna stemuja je mogoče crknila ali pa ostala na polnjenju. Ne bomo. Ker potem ljudje se ošamučijo, pa da ne bomo preventivno še.
1: Ošamučijo.
0: Ja. Na TikToku kroži rešitev, ki je tako preprosta, da se mogoče kdaj sprašuješ, zakaj sam na to nisi pomislil, kolega Rok. Zameš namreč plastenko, pol litra, tisto navadno, odrežeš na sredini in potem pride ključni podatek. To grlo pol-litrske plastenke, torej duc, je enake velikosti kot luknja za napihovanje blazine, pravijo. Na TikToku. Torej, grlo plastenke vtakneš v to luknjo blazine, na odrezano dno priklopiš fen in klopiš in fen začne upihavati zrak skozi plastenko naravnost v blazino. Hladen zrak, to je pomembno, ne vroč, ker bo plastika, pa bo kombinacija, ki mogoče priporočam sem, če hočeš novo kupiti, da se hoče stare na hitro znebiti. Tak da, 5 minut, blazina napihnjena, počitek na morju je rešen, za koliko časa pa je drugo vprašanje, no?
1: Jaz mislim, da lahko rečem, da prvič odkar ima v rubriko Meškovi poleti na svede, da si dejansko povedal nekaj uporabnega.
0: Boš probal?
1: Ne, sam dej se ti navad, da si dejansko uporabil.

0: In to je Teddy Swim, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, tik preden se bo spet kaj shladilo pa vlilo, kot kaže.
1: Absolutno, se moramo mi ohladiti s pivsko novico dneva, samo preden spustiva Harisa, bi rad povedal, da so znanstveniki ugotovili, da je pivo starejše od pisanja računov. Haris?
2: Hvala. Meško in Pinter imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Okay, hvala ti tudi za to. Zdaj, ne?
1: Ni to povsem nova zgodba, je po zadnjih tednih spet zaokrožila po spletu zaradi novih arheoloških analiz. Ena tistih, ki pa zveni kot šala, pa ni. Arheologi vedno bolj verjamejo, da ljudje niso začeli pridelovati žita sam zaradi kruha.
0: Aha, ampak
1: tudi zaradi piva. Nekatere najstarejše sledi varjenja piva so stare, reci in piše, več kot 9000 let.
0: Ovo.
1: To pomeni, da so ljudje pivo izdelovali še preden so imeli sploh pisavo, kakršnokoli že. Ali pa države, ali pa večino stvari, ki jih danes povezujemo s civilizacijami, z drugimi besedami, človek je znov najbolj verjamejo, da ljudje niso začeli pridelovati žita sam zaradi kruha.
0: Aha, ampak
1: tudi zaradi piva. Nekatere najstarejše sledi varjenja piva so stare, reci in piše, več kot 9000 let.
0: Ovo.
1: To pomeni, da so ljudje pivo izdelovali še preden so imeli sploh pisavo, kakršnokoli že. Ali pa države, ali pa večino stvari, ki jih danes povezujemo s civilizacijami, z drugimi besedami,

0: Vikinge maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Veliko znižanje s popusti do 50%.
4: Pri Dajhmanu.
3: V akciji več kot 400 artiklov.
4: Pri Dajhmanu.
3: Največ dobiš
4: pri Dajhmanu.
5: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
6: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
7: Ljubezen je čudovita, še lepše je, ko jo z nekom deliš. Venera Shop.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
11: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
21: Gremo v hribe prav vsi.
20: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
21: Gremo v hribe prav vsi.
20: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
22: Ste že poizkusili tuno Marucela?
23: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
22: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
24: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
25: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
26: 19. oktober.
25: Karte na eventim.si.
27: Ena.

0: To je Radio 1, Veško in Pinter sta tukaj še par sekund po popol petih. Srečno pot domov, dober dan.
1: Lepo zdrav.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
6: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Medobčinska zveza prijateljev Mladine Velenje se lahko v lanskem letu pohvali z več kot 100 prostovoljci in dobrimi 7000 urami prostovoljnih aktivnosti. Izvedli so številne preventivne, izobraževalne, prostočasne in humanitarne programe, ter otrokom omogočili kakovostno preživljanje prostega časa, podporo pri odraščanju in pomoč v stiski. Poleti je na zdravstvenih letovanjih letovalo 159 otrok in mladostnikov, decembra pa je Dedek Mraz obdaril 1700 otrok iz Šaleške doline. Poseben pečat letu so dali Otroški parlament, Pikin festival, letovanje otrok, programi Tom telefona ter obsežna humanitarna dejavnost. Za svoje dolgoletno in uspešno delovanje na humanitarnem področju pa so prijeli tudi nacionalno priznanje. Pripravili so tudi številne ustvarjalne športne in družabne dogodke, med njimi torkove pete, četrtkove pete, Otroško olimpijado, delavnico Buče Buče, sodelovali pa so tudi pri izvedbi, kot rečeno, Pikinega festivala in Otroškega pustovanja.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Plohe in nevihte se že pojavljajo v tem lepo popoldnevu, marsikje nad državo. Držimo pesti, da ne bodo hujše, sicer sončno in vroče, jutri pa zelo podobno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Igor, seznam je kar dolg.
8: Ja, je nekaj stvari. Najprej gremo na Vipavsko hitro cesto H4 proti Razdrte, med Ajdovščino in Vipavo je prometna nesreča in oviran promet. Malo pred tem so še kosi pneumatike na cestišču, tako da tudi tam previdno. Potem zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti Kopru med Ravbr komando in Postojno, okvara vozila. Prav tako okvara vozila in zaprt vozni pas na Pomurske avtocesti A5 proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico. Klasično zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro. Če se peljete proti Mariboru, pa pred predorom Pletovarje. No in še med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, tam pa v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 v zastoju v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 prav tako v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Trenutno radarju in kontrol niste sporočili nič 80 22 55, če se to spremeni. Srečno pot.
5: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Ja, danes se pogovarjamo o tem, kaj pa ste vi nazadnje naročili z Temuja ali pa z teh kitajskih trgovin. 051-300-300.
1: Oj, sesalec za drobtine, namizni robotek 5 evrov, lp, luc.
0: Lepo, luc, no, še to imamo zapisano. Hej, fanta, ravno danes smo dobili paket s Temuja, naročili smo kar nekaj različnih stvari za nekaj za ustvarjati, pa za krst. Skratka, ja bi kar nekaj carine bilo. Lep dan, Metka.
1: Hvala, Metka. In pa vedno znova pride tudi kakšen SMS v stilu, bom kar citiral. Vedno znova se sprašujem, kaj imaš v glavi, klepaj, koliko si prizadet, zaklepaj, da naročaš preko Temuja.
0: Pa se prav vsak ima svoje prepričanje, ne rabite naroče, če nočete, ampak sklepam, da ne podpisano.
1: Seveda, in pa slovničnih napak o tem sporočilu več kot praznih obljub vsake vlade pred volitvami. Hvala.
0: No.

0: To je Toni Cetinski, to je Radio 1. Danes se pogovarjamo o koncu poceni šopinga. Od 1. julija konec poceni šopinga tako na Temuju kot na Shinu. Evropska unija uvaja 3 evre carine na vsak izdelek posebej ali pa na sklop istih stvari. Torej, 3 majice iste, plačaš 3 evre carine, 3 različne pa 9.
1: Jezus Marija, in pozor, ni važno, kdaj naročiš, važno je, kdaj paket pride. Naročiš danes, pride julija, caka plačaš, ne?
0: Ne.
1: Tako da je zlata doba kitajskega šopinga je počasi za nami, razen če imajo te skladišča v Evropi.
0: Ja, postimo zdaj ob strani, naj v bistvu dan zanima, katera je zadnja stvar, ki ste jo vi naročili na Temuju ali pa na teh Kitajcih. Zdaj imamo še kakšen dan, upam, da ujamemo ta rok brez carin. Carmen, kaj ti praviš, Carmen?
2: Oj, živijo.
0: Carmen, živijo.
1: Sva zelo vesela, da te slišva, no?
2: Ja, zelo, ja.
0: Kako je, kako si?
2: Super, ampak zdaj mi je kar malo žal, no, da smo jo poslušala, ne te, ne.
0: Lahko jaz povem, kaj si, ne, torej, pač zdaj bo, pač bodo carine bodo od 1. julija, ampak ti si rekla, da si na Temuju zapravila koliko?
2: Sam 300 evrov.
0: Sam 300?
1: A, samo.
0: Sam 300,
2: od tega, okay. Od tega je bilo 60 evrov carine. Ampak ne, verjetno zdaj to preračunano, da pač zdaj pride, po moje.
0: Torej, zdaj mi moramo držati pesti, da pride to pred 1. julijem do tebe.
2: Jaz se mi je obračunalo, tako da po moje, kaj mi bojo vrnali, po moje dvomim, no.
1: To pa ne verjamem, kaj pa je bilo v teh 300 evrih?
2: Sam cote.
1: Aha.
2: pa ena je držala zaprt za babico.
1: Aha.
2: To je to.
1: Lej, uporabne stvari.
0: Koliko te je cot za 300 evrov? To je ful,
1: iz Temuja.
2: Nijem pojma, jaz sem kar scrollala pa pač dodajala v košarico.
0: Škaj, mogoče bolj problem, da oni to ne morejo spakirati tak dosti, koliko si ti naročile.
2: Ja ne, a dejansko je res to, da če si do 150 evrov naročil, da ni bilo carine.
0: Ba je, da ja.
2: Ja, jaz bi to mogla na dva dela razdeliti. Zakaj, ja. Zakaj no, to nista prejšnji teden govorila o tem?
0: Ja, pismo. Kaj jaz bom vedela, boš toliko naročala za 300 evrov, ne?
2: Vidva sta kriva.
1: Evo, se je najlažji.
0: Najlažji. Klasika, ne?
1: Najlažji pa tako.
0: Najlažji pa, bolj, ne smo mi krivi za vse, ne?
1: Ja,
0: vedno. Ja. Popovi naročete za 300 evrov.
1: Jaz bi tudi.
0: Jaz bi tudi.

0: Katy Perry, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, jaz upam, da vreme vse danes še vsaj malce zdrži proti večeru, ker se obilo stvari dogaja že čez teden, vse so že zdaj zbrane na radio1.si, ampak včeraj tak čas tudi ni bilo mirno.
1: Na strehi aleje so sezono uspešno sklenile Vesna, Kaja in Lara iz tistih dnevov v mesecu in to s fehtari, poštovane dame, cenjeni gospodje, in očitno so dekleta iz njih potegnile odgovore, ki jih fantje verjetno niso pričakovali. Eden od biserov večera je bil, ko so fehtari rekli, da bi se, če bi bilo treba, zalizali kot biki. Kaj da?
0: In to je bil odgovor na katero vprašanje?
1: To je tisto, kar mene tudi zanima, ampak očitno je občinstvo glasno reagiralo, kakor običajno pri njihovih podcastih.
0: Podcast ima drugače več kot 6 milijonov ogledov, kar poveda očitno, da dekleta znajo spraševati neprijetno vprašanje in nekaj delajo prav očitno.
1: No, tako, kdor je zamudil v soboto ob 20. zaključna epizoda sezone na Radio 1 TV.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
4: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
4: Radio 1 Celjski val.
7: Pozor, pozor, poslušajte to novico. Gasilci iz Lemberga pri Novi Cerkvi prirejajo veselico.
8: PGD Lemberg vas v soboto 27. junija ob 17. vabi na gasilsko tekmovanje.
7: Zvečer pa na nepozabno veselico z ansamblom Guštni muzikanti.
8: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in z bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni.
7: Na pomoč!
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
16: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celeja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celeja park Celje.
17: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
18: Na furi, je.
17: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
18: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
19: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
20: Čistilne naprave minus deževnica.si.
21: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
22: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
23: Jebi, dejte nov sveder.
24: Tole je zihr pilih beton.

0: in več dobre glasbe.
1: Radio Ena.
0: Sveže na Radio Ena.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio Ena.

0: Žan Serčić in Ari Broker na Radio 1, to je Či sveže. Kaj pa imamo svežega v novicah, Serge?
1: Sveže pa to, da bodo vlaki na slovenskih železnicah v prihodnjih dneh vozili nekoliko počasneje.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni je samo za vas znižana kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Še par sekund in bo ura 5.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure. Kot razlog navaja dolge zastoje, vročino in nevarnost na avtocestah.
4: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
1: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela više stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okoli skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov. Še ostajamo pri tranzitu. Če se v naslednjih dneh odpravljate na pot z vlakom, si raje vzemite nekaj časovne rezerve. Zaradi vročine bodo vlaki na nekaterih odsekih med poldnevom in 7 zvečer vozili počasneje. Kovinski tiri se na soncu močno segrejo, raztezajo in se lahko tudi ukrivijo. Počasnejša vožnja zato zmanjša obremenitev tirov in pomaga preprečiti okvare ali nesreče. Omejitve bodo veljale do 2. julija. No, v Franciji pa so zabeležili najtoplejšo noč od začetka meritev. Povprečna temperatura po državi je bila ob 5 zjutraj 21,6 stopinje Celzija, kar je nov rekord.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Zvečer bo še nekaj ploh in neviht, po noči se bo stanje umirilo, jutri sončno in vroče, popoldne in proti večeru spet možne plohe in nevihte. V tem trenutku Velenje 25 stopinj, Jesenica 28, Maribor hoče 29, 30, Ljubljana Vrhnika, Lucija 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
7: Če pokličete nič 80 22 55, se javi Igor Kukovec.
9: Ja, lepo zdrav in sporočate naslednje zadeve. Promet ovira na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrte med Ajdoščino in Vipavo, prometna nesreča, pa zaprt vozni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med Robar Komando in Postojno, okvara vozila, zaprt tudi vozni pas na pomorske avtocesti A5 proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico, tudi tam pokvarjeno vozilo. Promet oviran še v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske ceste, zaprt je pas za zavijanje levo zaradi prometne nesreče. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ta daljši zastoj je zaradi tega, ker je pri enem voznem pasu v delovni zapori prišlo do udora cestišča. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri zastoj pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 prav tako v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center, na črnuški voznici v Ljubljani od rondoja Tomačevo do križišča z Brnčičevo ulico, pa se prav tako čaka. Srečno, varno in strpno.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
3: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami. S tabo sta poletna Meško in Pintar. Radio 1.
0: Na 4 minute, Emeško in Pinter so tukaj, danes se pogovarjamo o tem, kaj ste vi nazadnje naročili na Temuju. Nataša, povej ti.
13: Masažer za prste.
14: Kako to zgleda?
0: Kaj
14: povej nam
0: to, masažni valček za prste, kaj je to?
13: Ja, dva valčka sta, ne? Mislim, en valček skupaj, da te prst objame in fajn smasira. Ne?
0: In si vsak prstek si moraš posebej masirati, pol.
13: Ja, tako je.
14: A to nekako tako sede, kad uno kaj za glavo, za lase, a veš, tiske zelja, kaj metljica za...
13: Ta malo močna je, kad je uno za, za lase. To je malo bolj za foro bilo, ampak res se smo že nasmejali na račun tega.
14: Uverjamem.
13: Res.
14: Na to meni še nikoli ven vrgel na Temuju, zato mi je zanimivo.
0: Ampak to je prvo kakaj tulec in potem vsak prstek posebej spuščaš noter.
13: Kar, kar vtipke ima se masažer za, za, za te, za prste, pa ti bo... Zdaj ima že tri v kompletu, sem videla.
0: Torej praviš vredno vsakega evra?
14: Wow.
13: Vsaga centa, vsaga evrčka, ja.
0: Jaz prisežem, wow, da bom jaz za to naročil. Pa zdaj pa mi je čisto eno, koliko mi obdavčijo, to je jasno to naročil.
14: Masaž.

0: Veš, kolega Pintar, znova bodi šalo. Vsaj na videz, no.
1: Ja,
0: ko ti govoriš o fuzbalu, bomo vsi ostali si domišljali, da dobro jemo, če ne drugega.
1: Preden gremo k kulinariki na svetovnem prvenstvu, danes večer ob 7 Portugalska, Uzbekistan, potem Anglija, Gana, ob 1 ponoč Hrvaška, Panama in potem ob 4 zjutraj še Kolumbija proti Demokratični republiki Kongo.
0: Oh.
1: In to sta ti dve državi, ki jo danes obravnavamo tudi kulinarično.
0: Hvala lepa, ne? Te viš, to pa bomo. Dobro, da si omenil, danes najprej pojemo, potem pa gledamo, začnemo s Kolumbijo.
1: Kaj je tipično
0: kolumbijsko? Gledati kulinarično, ker je fuzbal, ne, ne. Bandeja paisa, to je praktično vse, pač imajo to jed, kjer je praktično vse na enem krožniku, okay. Rdeč fižol, riž, ocvrt svinjski trebuh, klobasa, čorico, jajce na oko, avokado in arepa, to je en koruzni kruh. To je vse skup, to je tako kosilo, vsega preveč, ampak nekako skupaj ima pa smiselno.
1: To zveni, kot da greš kupogu. Potem spadne, ne, tri urce. Ja?
0: Greš.
1: Nekaj potem taga bi pojedel po prekrokani noči.
0: Veš zakaj. No, zdaj pa Demokratična republika Kongo, tam je zgodba čist drugačna. Osnova vsega je tofu, potem imamo tukaj manioko in platajn, ne vem kako, ki jo ješ z rokami, in potem juho, pa omako. Poleg tega je tam zelo priljubljena riba iz reke Kongo na žaru, začinjena z lokalnimi zelišči, nič bomo rekli ekstravagantnega, čista hrana, ki nasiti.
1: Prav, Kolumbija preobilje, Kongo pa preprosto.
0: Tako kot na igrišču, ne? Kolumbija favorit, Kongo pa, kako se ti mora reče, bolj underdog ali kaj. Jutri to zvemo, ali kdaj, ne? Kako obetajo stave?
1: To pa točno vem, da si prav ChatGPT vprašal, kdo je od teh dveh favorit, da si to sploh znal povedati.
0: Pa kdo pa ima? Kdo je favorit?
1: Je Kolumbija.
0: No, vidiš, a zdaj boš pa rekel, da kaj ni prav.
1: ChatGPT in imati.
0: Vse znam, fuzbal znam tudi.
1: Ja.
0: Vse znam.
1: Žoga je okrogla, to veš, ne?
0: Vse vem, čisto vse vem.

0: da smo šli s Queenih pravkar na Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar. Kdo rad naroča, ste moj ali pa še ena slaba novica. Najbrž ste že slišali, od 1. julija bo vsak artikel v paketu obdavčen s 3 evri carine. Ne paket, ampak vsak artikel posebej. Torej, več stvari naročiš, več plačaš. In ne na sest, ni važen datum naročila, važen je datum dostave. 1. julij je takrat, ko bomo imeli usodni dan. In sodni
1: dobar,
0: dan.
1: Pa moramo vedeti, če naročite 400 majice, bo samo en.
0: To je edino. To je edino.
1: Tako, edina ta stvar je. No.
0: Kaj je najbolj zanimivo izdelek, ki ste ga naročili iz Kitajce? 051-300-300, hvala za vse odgovore.
2: Po mojem klače, drugače pa, kako sem napisala. V glavnem, vse razen kozmetik.
0: Važen datum naročila, važen je datum dostave. 1. julij je takrat, ko bomo imeli usodni dan. In sodni
1: dobar,
0: dan.
1: Pa moramo vedeti, če naročite 400 majice, bo samo en.
0: To je edino. To je edino.
1: Tako, edina ta stvar je. No?
0: Kaj je najbolj zanimiv izdelek, ki ste ga naročili iz Kitajce? 051-300-300, hvala za vse odgovore.
2: Po mojem klače, drugače pa, kako sem

0: kar ene par stvari, ker je pač le toliko cenej, kot pa pri nas.
1: Ja, airfryer pa ledomar. To je bilo zdaj, ta zadnji.
2: Mislim, v bistvu jaz naročil, moja partnerka je naročila dve pištolce na gumice. Lahko sodelal sem, zdaj streljamo po pisarni, ko nam je dokaj, ko ni dela.
3: Prejšnji teden sem naročila zimskoga garobo, bundo, hlače, čevlje, pulavarje in podobne zadeve. In nekih gospodinskih stvari, no, ampak mislim, da ne bojo pojeli.
4: Jaz še vedno pravim. Te male pištolce, ki bi se mi lahko streljala tu med sabo, jaz mislim, da to še vedno moramo nabaviti, no, predčasno.
5: Jaz mislim, da to nujno in da bi dal kar na službene stroške.
4: Jo, ja, seveda.
6: Miško in Vintar na Radiu 1.
7: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
9: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
14: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
15: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
16: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
17: Presenetljivo po ceni. Dipo.
18: Kia. Največ avta za vaš denar.
19: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
20: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
21: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
22: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
23: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
24: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
25: Ne vem in tudi nočem vet.
26: In točno to je problem.
27: Organhausen. Psihologija denarja. 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
28: Super sreda, super cena.
29: V Meku, kje pa?
30: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
31: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
32: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
33: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
34: Ena.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Jimmy Cliff, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj pol šestih, srečno pot domov, dragi.
1: Lep pozdrav.
2: Meso za piknik brez pardona, more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1, Celjski val.
6: Z vami sem Gavrilo Stajanovič. V Celju so pripravljeni na poletje. Tik pred koncem šolskega leta v sodelovanju z družbo ZPO Celje tako odpirajo priljubljena športna in rekreacijska prizorišča, in sicer letno kopališče Celje, Wake Park na Šmartinskem jezeru, ki sta goste sprejela že ta konec tedna. Veliko zanimivega pa se bo dogajalo tudi na Celjski koči. Pustolovski park tam obratuje do konca oktobra, v poletnih mesecih pa bo odprt ob vikendih, praznikih in v času poletnih počitnic tudi ob izbranih delovnikih. Ljubitelji hitrosti se lahko podajo na vožnjo z bobkartom, ki bo od 25. junija do 31. avgusta obratoval vsak dan razen ponedeljka. Posebno doživetje pa ponuja tudi zipline, ki obiskovalcem omogoča edinstven pogled na okoliško naravo. Vožnje poteka v naprej določenih terminih in ob predhodni najavi. V Vojniku pa so konec tedna pripravili Vojnik Weekend Vibe, ki je kljub poletni vročini poskrbel za prijetno, živahno in povezovalno dogajanje. Tridnevni program je združil mlade, lokalne ponudnike, društva, glasbo, ustvarjalnost in druženje. Obiskovalci pa so lahko začutili pravi poletni utrip Vojnika.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Zaenkrat še ne poročate o kakšnih večjih nevšečnostih zaradi neviht, naj pri tem čim dlje tudi ostane. Jutri dopoldne se bo postopno povsod zjasnilo, čez dan sončno, temperature do 32 na Goriškem in ob morju okoli 34 stopinj. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključ. Več na moon-energia.si.
1: Igor, se kaj umirja na poti?
8: Ja, je, malo bolj mirno, ampak še vedno je pa kakšna posebnost na naših cestah. Na primorski avtocesti je promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Potem promet oviran še v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske. Zaprt je pa za zavijanje levo zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti A1, smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. No pa med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani prav tako daljši zastoj. Na primorski avtocesti A1 se čaka proti Ljubljani pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana Center. Ste pa sporočili tudi eno radarsko kontrolo v Moškancih na avtobusni postaji. Srečno in varno na poti.
5: Meško in Pintar.
0: Tri zdale čez pol šesto, Meško in Pintar na vaši poti domov, dobro dan, dobro dobro.
1: Pazi, to poslanska skupina Svoboda je v parlamentarni postopek vložila novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero želijo 7. avgust razglasiti za novi državni praznik, dan Triglava. Lepo.
0: Dela prost dan?
1: Ne.
0: Opameči se. Hvala lepa.

0: Alak sam rečem, drage dame in gospodje, da jutri se uradno začenjajo počitnice. Hej! Alak, to prosim, na 24. juni bo jutri, bomo rekli, da najbolj pričakovan dan v tripu, oziroma v letu 95% šolarjev.
1: In točno.
0: 2 meseca pa 6 dni počitnic, ha? Kaj pa to?
1: In točno o tem bomo jutri debatirali. Pač na sporedu je sreda in Roškar ima ponavad, kaj pa vi? Se pravi, pač se postavite na eno stran, ali bo to na moja stran, ali na Meškotovo stran, se boste pa pač odločili sami. Zdaj ne vem, aj vam kul, da sta 2 meseca počitnic v kosu?
0: Ne, to pa ne.
1: A bi bilo bolj, da bi imel 1 mesec po zim, februar, recimo pa 1 mesec avgusta?
0: Pa kak imaš ti neke bogokletne? Pa ti se re, ti imaš kar nek, ti imaš težav. Zakaj ne bi otrokom pustil 2 meseca dopusta, oprostite, no?
1: Ne dopusta, pa se bi imel še zmeri, ampak pa če 1 mesec februar, 1 mesec avgusta.
0: Ja, pa a bi tebi dali prisiljen dopust, da imaš samo 14 dni zdaj poleti, pa pol preostanek po zimi?
1: Pa tako tudi imam, ne?
0: Ja, ti si lahko zbiraš, otroci si ne morejo zbirati.
1: Ja, mislim, ne morejo si zbirati, pač navadimo jih čim prej na življenje poj v službi, ne? Te ja, pač 14 dni ali pa 3 tedne dopusta in pa vmes, če jim musu znameš en dan, dva.
0: Drugače, vem, da so se eni dunajski starši pritožili, da sej pa več mali otroci ne rabijo več delati po kmetijah in veš, pomagati pri kmečkih opravilih.
1: No,
0: in
1: vidiš.
0: Zakaj bi mogli imeti 2 meseca?
1: Ja, pa po zim je ful folka je, ki smuča in bi pač po zim lahko si vzel več
0: časa za smučanje. Smo videli vi tvoje smučanje, jaz ne vem, zakaj si ti zapresen. Zakaj hočeš ti sploh imeti to?
1: Kaj pa vi, a vam je kult koliko? Ja, bi imel 1 mesec. 351, 300, 300.
0: Ob jutri, ja.

0: The Rembrandt so tole. I'll be there for you, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj tudi jutri od 2 pa do 6, ko slavimo prvi petek v tem tednu. Ne?
1: Ja, dejansko res, v četrtek je praznik in mi dva sa celo farej.
0: In potem še en petek imamo v bistvu, tako da že jutro lahko začnemo krajši vikend praznovati skoraj.
1: Če bi jutro recimo ob 4 odprli vikend.
0: To pa niso bogokletne ideje, to so pa edine pravilne ideje. No, pa bomo jutro to naredili, no? Se slišimo. Jutro Kinga.
1: Ob 2.
0: Čez par minut.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Oh, shit, rima pa mora biti.
4: Človeka, kar prime, da kuje rime.
3: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
6: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim 2.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
5: Radio 1, Celjski val.
9: Vroča poletna akcija Primik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Vam postelja škripa?
15: Najraje lebdi.
14: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
15: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
14: Plasart.si.
16: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Italko keramika. Arjava s pricelju. Italko Picasso.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Šest je, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabost, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom naših cest odkrili skoraj 300 voznikov, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola ali drog. V obsežni akciji so preizkusili kar 11 tisoč ljudi. Začasno so oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj, 12 voznikov pa je končalo v pridržanju. Agencija za varnost prometa opozarja, da vožnjo pod vplivom alkohola ali drog še vedno ostaja med glavnimi vzroki najhujših prometnih nesreč pri nas. Ljubljanska občina pa napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec, rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva, naj ob hudih nevihtah raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Radarska slika pravi, da je trenutno nekaj nevarnih pik okrog Slovengradca, pa tudi deloma Štajerski konec, pa med Bovcem in recimo Jesenicami. No, tudi v naslednjih urah bo še možno za kakšno nevihto oziroma tudi plohe in nevihte v večernih urah. Po noči pa se bo vreme umirilo, jutri spet sončno in vroče, popoldne in proti večeru ponovno nekaj ploh in neviht. Trenutne temperature pa 25 Ajdovščina in Velenje, 27 Radovljica in Maribor, 28 Poljčane, 29 Šentjernej, 30 Vrhnik in Ljubljana, 31 Lendava in Metlika in 32 stopinj Lucija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Igor Kukle pa na cestah.
8: Ja, lep pozdrav, promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, prometna nesreča, pa promet oviran še pred Žlebičem v smeri Kočevja, tudi tam nesreča. Zastoji ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa med priključkoma Krtine in razcepom za Dobrova, če se peljete proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 zastoj proti Ljubljani pred Postojno in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana Center. Pa še en radar je v Moškancih na avtobusni postaji. Srečno in varno na vaši poti.
9: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
11: Anton, vem, dobro jem.
12: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
2: In Gustinčič in Klepač.
5: In dobrodošli v torkovem King večeru.
13: Če gremo za Rikverc, ekstra gost Urban Centa bo z nami klepetal o muziki, začetkih agropopa in še kaj se bo našlo. Pride ob 9 zvečer in bo v studiu z nami eno dobro uro.
5: Tako, in boste lahko tudi spremljali vse skupaj na Radio 1 televiziji.
13: Tako je.
5: Imamo nove svetovne nogometne zanimivosti z malo manj nogometa.
13: Imamo pa tudi nov King iz Jus, katerim se bomo igrali jutri. Danes dobite samo en košek za pokušino in pa Davida Mara, ki bo predstavil svoj svež singel Zbog tebe, pa še kako je bilo na hrvaškem znan obraz. kakšno svoj glasbo
5: predvsem,
13: povedal.
5: Predvsem to, ja. In imamo glavne tri stvari dneva, s katerimi bomo začeli takoj po Rej in pa po...
13: Šono Mendezu in Kamili Kabejo.
5: Hvala lepa, Klepač. Senjorita prihaja.
7: In še več dobre glasbe.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita. 11 je čez 6, to je poletni Radio 1 in medtem, ko se naši politiki še niso nehali kregati glede poslancev, praporjev na državni proslavi in razno raznih novih političnih imenovanj, sva mi dva izbrala druge cvetlice.
1: Tako, in jih povezala v današnji šopek dogajanja, ki pravi takole.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3, vročinski.
0: Ja, vročinski valovi se ne poznajo samo pri temperaturah, ampak imajo te tudi konkretne posledice. V Franciji je namreč umrlo najmanj 40 ljudi, ker so se šli hladiti in se kopati na neurejena področja rek in jih je potem dejansko odplavilo.
1: Nevarno.
0: Ja.
1: No, slovenske železnice pa so zaradi pregrevanja in ukriljanja tirov, pa tudi morebitnih požarov zaradi suše in iskr, upeljale preventivne popodanske omejitve hitrosti, ki bodo veljale do 2. julija zaenkrat. Nastajale bodo seveda zamude.
0: No, tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal toliko časa in na tako velikem območju junija, še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi. Tudi v Sloveniji so temperature od 4 do 5 stopinj više od dolgoletnega povprečja. Tako da prosim, pazite na se.
1: In v kakšnem fantastičnem obdobju živimo, koliko rekordov podiramo, ne?
0: Mislim, ja, kaj pač. Lahko gledaš iz pozitive to, ne?
1: Ja.
0: Zato je bil včeraj dober ponedeljek, danes je normalen torek.
1: Dobro.
0: Dejte paziti na se.
1: Številka 2, športne draftinice.
0: Prva NBA bomba še pred prestopnim rokom, Giannis Antetokounmpo bo kariero nadaljeval v Miamiju, v Milwaukee pa se seli Hero in še kopica drugih igralcev.
1: Potem slovenske odbojkarice so z odličnimi nastopi v Evropski ligi že dobile vstopnico za Evropsko prvenstvo 2028. Bravo.
0: In pa ljudje, kupte vstopnice in pejte navijat Liga narodov v odbojki,
1: ja,
0: kjer bo pomembna čisto vsaka točka, bo pri nas. Torej, naši bodo od jutri do nedelje igrali v Stožicah s Kanado, Bolgarijo, Brazilijo in Italijo.
1: MotoGP zvezdnik Mark Marquez pa je z Ducatijem podaljšal pogodbo do konca sezone, torej 2028.
0: In košarkarji CD-vite Olimpije so po odhodu DJ Stewarta dobili okrepitve. Prišel je oziroma prihaja Kanačan Noah Kirkwood, ki je v prejšnji sezoni igral na Poljskem.
1: Številka ena izvenserijska scena, tudi danes.
0: Ja, običajno Črna kronika, kot vemo, poroča o kakšnih krajah, ki smo jih že kar malo navajeni, gotovina, kakšna denarnica, telefoni, motori, kolesa. Tokrat pa je v Portorožu nekdo ukradel 7-metrsko jadrnico Gypsy 20, to je model, z imenom Mika, z nameščenim izvenkrmnim motorjem Yamaha.
1: To je v bistvu redkost.
0: Ja.
1: Ponavadi ukradijo kakšen motor na barki, ne pa cele barke.
0: Dejansko res. Policija prosi, da jih obvestite, če jo kjerkoli opazite. Je pa zanimivo tudi to, mogoče na ključe, da je včeraj naš poslušalec za dober ponedeljek napisal, da so mu pripeljali barko. Ja.
4: Ma, mi se imamo fajn. Radio
3: Ena. Sveč dobre glasbe.

0: Družinska firma Kors in pa Breathless na Radio 1, 18 je čez 6. Še nekaj sem pozabil prepovedati, da smo imeli glavne tri stvari dneva. Kar se tiče mirovnih pogajanj ZDA Iran, ena zanimiva stvar se mi zdi, ZDA so privolile v odmrzovanje 12 milijard dolarjev iranskih sredstev. Jaz upam, da ni to odmrzovanje samo še ena posledica globalnega segrevanja, ampak da se res dogovarjajo.
1: Nekam premika.
0: Ja, da se res nekam premika.
1: Mi že bomo zvedli.
0: Ja, prej slej bomo. Zoran Predin ne bo prišel prej slej, ampak že čaka za ovinkom za revele trobente čez par trenutkov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano.
2: 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Alora, ne rabiš iti do obale.

0: 60%. Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Veliko zniženje s popusti do 50%.
5: Pri Dajhmanu.
4: V akciji več kot 400 artiklov.
5: Pri Dajhmanu.
4: Največ dobiš
5: pri Dajhmanu.
6: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Kraljevski večer.
16: Od 6 do 10.
15: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
16: Radio 1.
15: Več dobre glasbe.

0: Tomi in Cheerleader na Radio 1, pol sedmih je. Poglejmo v nebo. Podobna situacija kot danes bo tudi jutri, torej še nekaj ploht in neviht nas čaka, ponoči se bo vreme ponovno umirilo, jutri spet sončno in vroče, oziroma ta vročina se bo naslednjih dneh še stopnjevala, v popodanskih in večernih urah pa spet lahko pričakujemo nekaj ploht in neviht, tudi kakšna toča žal ni izključena.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Igor Kukovec, kakšno je stanje na cestah?
3: Ja, lepo zdrav. Promet še vedno vira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, prometna nesreča. Zastoji pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. To je to, srečno in varno pot.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
7: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
0: In današnja zvezda večera, David Amaro, njegova glasbena pot je dolga, oziroma bi lahko lani, če sem prav videl te letnice, praznoval 20 let, odkar se je začel predstavljati najprej na manjših, kasneje na večjih natečajih in festivalih.
8: No in potem je v zadnjih letih eksplodiral, pa ne samo pri nas, ampak tudi okrog nas, še posebej po izjemnih predstavah v hrvaškem šovu Znan obraz ima svoj glas.
0: In danes je v Enkinem studiu, pozdravljen, David.
9: Dobar dan, skoraj sem rekel dobro jutro, ker ne vem več.
8: Kje
0: se ti drži glava?
9: Ja. Ampak si rekel tako 20 let, sem tako dej nekaj to zdaj na glas govoriti.
0: Ampak je res toliko?
9: Ja, res je. Ja. Sam sem imel mis pauzo, veš. Imel sem ene par let show business pauze.
8: Kdaj si začel pet? Pri petih? Potem?
9: 12 sem.
8: A, pri 12.
9: 32 sem zdaj, no.
0: Ok. Ja. Aha, pri 12 je bil prvi festivalček, ampak že prej pa si pel, ne?
9: Ne. Pri 12 sem začel pet. Prej se nisem nič okvarjal, no. Šel sem takoj na festival in je bilo to. Na Primorskem sem začel festival Fans.
0: Okay. Oh, ampak a so starši pogruntali, da imaš glas, kje je to nastalo?
9: Pa jaz sem sebe že to vse malo, jaz sem sebe prepričal, da znam pet
0: ja?
9: In pol sem znal pet, ne vem. Jaz sem pač nastopil kot mulc doma,
0: ja?
9: Doma in pa je bilo to. Nič kaj pretiranega. Moja mami bolj kar ne, je bilo sam strah, da je ne bomo sramotil, no. Pa je videla, da ljudje ploskajo, pa da so navdušeni.
8: Da srečna.
0: To pa ja.
9: To pa moj zna.
0: Mi smo slišali, da v zadnjih mesecih vsi Hrvati hodijo bosi, ker si se zuval iz oddaje v oddajo.
8: Pa ne samo Hrvati, tudi po Srbije.
0: Ja.
8: In diaspore tu in tam po svetu.
9: Ja, lej, moral sem nas lepo predstaviti. Konc koncu sem tam predstavljal Slovenijo tudi. Ne?
0: The best.
9: Tako da, ja, sem se kar potrudil v znanem obrazu na Hrvaškem, da to naredim. In mislim, da mi je uspel. Do neke mere sem kar lepo oddelal.
0: Mislim, meni se zdi, da si naredil še eno stopničko več, kot si pokazal tukaj, pri nas, pri znanem obrazu.
9: Jaz bi zase rekel, za se celo več, kaj.
0: Ja, aha.
9: Iskreno, ker sem več, tudi več dal. Tako, res je. Ta je bil kar intenziven, no? Tudi psihično, pa tako, pa fizično, tako da sem kar, ko gledam, primerjam, pa tako, Sloveniji je bilo super, ampak na tele zdaj sem pa res ponosen. Tako, vsak teden se mi zdi, kada je bil Eurosong.
8: Te si našel pesmice, ki so dejansko pesmi našli tebe, ne? Te so kar tvoje in to je, da si dal tvoje srce ven, tvojo dušo. Te si res lahko se predstavil, tako pa jaz pojem, tako bi jaz pel.
9: Ja, pa ne, veš kaj, veliko sem dobil kle stvari, ki bi pravzaprav v življenju jih ne bi izbral. Na Hrvaškem. V Sloveniji je bilo pa obratno, sem si pa te prej želel. Ampak glih zato, ker si teh tok nisem želel.
0: Si se še bolj potrudil.
9: Ja, in sem ful več dal in sem bolj trpel. A veš, ko pa človek bolj trpi, pa ljudje bolj uživajo.
0: Ja, seveda. Muke na muke. Ne? Važno, da nekdo trpi in to nisem jaz. Ok, David Amara ostaja v studiu, ostante tudi vi, predstavljamo tudi nov singel.
5: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gustinom.

0: Svetovna zvezda Pink in Trouble, nekoč bo to tudi današnji gost. David Amaro, pozdravljen še enkrat.
1: Svetovni
0: zvezdni.
1: Trouble sem že.
0: Ja, tako. King večer in današnja zvezda večera, torej David Amaro predstavlja single in video Zbog tebe, k temu bomo še prišli. Dej nam povej, koliko si utrujen po eni sezoni hrvaškega znanega obraza?
1: Joj, zdajle sem že kar v redu, ampak če bi res imel ta intervju en mesec nazaj, direkt, ko se je končal...
0: Si bil zlomljen, ne?
1: Veš kaj, ful je bilo težko, to se tam spomne moji prvi intervjuji. Tako, naslednji dan, a dva dni zatem so bili tako, a veš, vsak si so bili tako, o, koliko dober, jaz pa tako za malo, da se ne zjokam na vsakom intervjuju. Pa sem tako, le, jaz sem mrtv zmatran, ampak ne, zdaj, ko gledam, le, sem že kar prišel malo k sebi in okay. Vse cool in je zelo ena lepa izkušnja, tako da spanc bo pa že prišel.
2: Jaz moram reči, da vabim vse, pejte na YouTube pogledati Amaratove imitacije, sploh to zadnjo finalno, tega Švicara, ne vem, komu je.
0: Oziroma na Instagram Francoza. In Facebooke, kakorkoli, ja.
2: Francoza in kaj, ona španka se je tudi bil?
1: Ja, Melody v prvi vdaji. Ja.
2: Bolano in lepa Brena itak je dvigljena pol Balkana gor, ne?
0: Ja,
1: te so kar naredile vse. Vse v bistvu se mi zdi, da sta bile pa dve, tako, ta finalna pa ja. Prva vdaja sta bile kar tudi zanimive, ker sta toliko si različne.
2: Zelo.
1: Ta španka pa Francozi, ne, naredile sta lepo sliko mene, no.
0: Ok, kdo plača boljše, Slovenija ali Hrvaška, čeprav gre tukaj za razliko 10 let?
1: Koliko si pa ti kaj plačan, kle?
0: Ne vem, ampak te ne sprašujem v cifri, ampak kje je bilo več?
2: Ajde, salamonski odgovor.
1: Kakšen?
2: Volk cel, oziroma koza cela, volk sit.
0: Približno enako, glede na inflacijo.
1: Tam sem zelo lepo jedu.
0: Dobro, vse ti ne pozna, tako da ti ne verjamemo. Ej, kaj ti je dal... Kaj ti je dala Velika Britanija in izlet v tujino?
1: Ko sem v Angliji bil, sem 7 let bil tam pobeg v bistvu, da sem se malo najdu iz tujino. Ja. To je bilo to.
0: Bi to naredil še enkrat ali si zamudil tistih 7 let, kjer bi tukaj lahko ustvarjal?
1: Ne, ker če jaz ne bi šel, ne bi jaz bil zdaj tako, veš, to je dejstvo. Pa ful sem se naučil pet, jaz sem se tam naučil pet.
0: Uh-huh.
1: Dobesedno vse petje, ki ga jaz znam in vokalna tehnika je tam. Kakorkoli obrnemo, Slovenija je mala in mi smo zelo talentirani, ampak omejujemo se. In jaz, če bi ostal v okolju, ki bi me na tak način pevsko omejevalo, ne bi mogel napredovati glasbeno tako kot sem. To je pač dejstvo. Tako da zaradi glasbenega smisla valjda Anglija je bila super odločitev, ampak sem se itak vrnil. Veš, da skozi se vrneš svoje jato.
0: Normalno. Zbog tebe, dej nam povej, je to ljubezenska pozitivna ali negativna zgodba?
1: Pozitivna, ja. Zelo, zelo pozitivna, poletna, tako, tako pesem sem rabil. Jaz sem zdaj nekaj časa malo tako emotiven, vse sem še ja. Emotiven, ampak rabim malo tako, da se malo razživim. A veš, da ima smisla ta lepa Brena, ki sem se vrgul na tla pa to, da nisem zdaj sam nek tuga pa to. In ta je sreča, ta pesem je sreča, dati nasmeh na obraz in to rabimo. No,
0: ok, dejmo se privošiti potem 3 minute sreče. David Amaro, Zbog tebe, videospot lahko, če se zdaj priklopite na Radio NTV, tudi vidite. Dejmo štartat.
1: Ajmo.

0: David Maros, bog tebe na Radio 1, 12 je do 7. Kje ste ujeli toliko sončnih zahodov? Ene 17 sem jih videl noter.
1: Porto Piccolo, Miramare, tam predvsem. No. Pa jaz sem, so bili zahodi, ja, zahodi.
0: Ja, ogromno.
1: Mi smo prišli smo pa tja tudi, ki je bil vzhod. No,
0: aha, ok.
2: Samo sonce v morju ne vzhaja, no, tako.
1: Ja, ok, pač, whatever.
2: Vse pri nas ne, pri nas ne. V Mehiki, ja, ampak pri nas ne. Ja.
1: Dobro, pač prišli smo zgodaj zjutraj.
0: Ja, ja, ok.
1: Zmatran sem, veš.
0: No, David, bo kakšen dopust?
1: Ba nekaj malega. Nekaj malega. Sem zdaj tako, da bi jaz zdaj ful planiral. Veš kaj, jaz grem julija v Črnogoro, grem na festival Biseri Jadrana.
0: Aha.
1: Predstavljati Slovenijo za eno pesmijo, ki sem jo napisal za moje mami z naslovom Sine, javi se. To je en velik festival na Balkanu, no, z priznanimi imeni, tako da sem zdaj še tja me čaka, da grem, pa bom tam tudi tam si vzel.
2: Si bil povabljen, ali si imel kvalifikacije?
1: Povabljen sem bil, ja. Hvala, tako da bom, eto, lepa pesem, zelo ko mi čakam, da jo slište. Sicer je, ne smem nače povedati.
0: No, počakajmo.
2: Se boš vrnil nazaj v studio, boš predstavil,
1: ja, mislim, ja, bom.
0: Okay.
1: Veš kaj, pul imam enih stvari, ki jih ne smem še povedati, pa sem, ampak sem jo pa kdaj že zapel tudi na koncertih.
2: Se nisem rekel kdaj, pač nekoč boš.
0: Ja. No, Mido pa lahko poveva, da ti želiva krasno in uspešno poletje in da se čim prej kaj vidimo.
1: Hvala enako, pa naslednjič, ko pridem, upam, da me pričaka še kaka pojedina, pa tako, ker danes sem samo vodo dobil.
2: Ja, ja. Ja. Ne, tako počasi začeti.
1: Počas, ne?
0: Naslednjič dve vodi, potem tako stopnjujemo in napredujemo.
2: Zmagaj na festivalu Črnigori, pa dobiš, dobiš dobro doriček.
1: A nisem že dosti naredil za Slovenijo.
0: Lej, stopnjujemo.
1: No, hvala vam,
0: David,
1: za povabilo.
0: Da reče.
3: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
1: Radio 1 Celjski val.
2: Pozor, pozor! Poslušajte to novico! Gasilci iz Lemberga pri Novi Cerkvi prirejajo veselico!
3: PGD Lemberg vas v soboto 27. junija ob 17. vabi na gasilsko tekmovanje.
2: Zvečer pa na nepozabno veselico z ansamblom Guštni muzikanti.
3: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in z bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni.
2: Na pomoč!
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
8: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
9: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glas.

0: Bellini iz Rio de Janeiro na Radio 1, 7 uro smo primili čas za Enkine novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Požar na kmetiji Bukovnik pod Raduho je zanetila strela, so potrdili celjski kriminalisti. Ogenj je v celoti uničil stanovansko hišo in gospodarsko poslopje najviše ležeče kmetije v Sloveniji. Škoda je za približno 500 000 evrov. Lastnik je v požaru trpel hude poškodbe, njegov sin pa lažje. Francija pa se sooča z zgodovinskim vročinskim valom, potem ko so vremenoslovci izmerili tudi najtoplejšo noč v zadnjih 8 desetletjih. Poprečna nočna temperatura po državi presegla skoraj 22 stopinj Celzija. Oblasti pa so najvišjo rdečo stopnjo ogroženosti razširile na več kot polovico države. Ekstremne razmere žal terjajo tudi davek, v kriznem štabu opozarjajo, da je med iskanjem osvežitve v hudi pripeki od prejšnjega četrtka utonilo že 40 ljudi, predvsem mladih. Na območju Domžal pa se je pri delu poškodoval moški, ki je močno krvavel. Sodelavci so mu nudili prvo pomoč in ga odpeljali proti zdravniku. Na poti pa sta jim pomagala policista, ki sta vozilo pospremila do nujne medicinske pomoči v Domžalah. Poškodovani je tako hitro prišel v roke zdravstvenega osebja.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Najprej gremo čez temperature po Sloveniji, 25 Logatec in Bled, 26 Žalec, potem Novo Gorica in Maribor, 27 stopinj, 28 Pragersko, 29 Ljubljana in Izola in pa 30 Semič in Kostanjevica na Krki. Še nas čaka neki ploht, neki neviht, po noči se bo vreme umirilo, jutri podobna slika kot danes, sončno in vroče, popoldne in proti večeru spet nekaj ploh in neviht.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
5: Trenutno seka okrog Jesenic, pa tudi Škofja Loka, pa pod Celjem. V glavnem, tam dejte voziti previdno. Igor, kaj se še kaj dogaja na cestah?
7: Jaz bi rekel, da kar posod naj vozijo previdno.
5: Absolutno.
7: In promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani še vedno odstranjujejo posledice prometne nesreče, ki se je zgodila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa prav tako ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
9: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
5: Ja, ne vem, kaj je danes. Pred slabo uro smo omenili krajo Jadrnice v Portorožu, ni pa to edina bizarka, kar se kraj tiče.
10: Torej?
5: Radovljiški policisti so obravnavali vlom v paketomat. Človek je odnesel par paketov, pač.
10: Ja.
5: Zdaj, ali je točno vedel, kaj je noter?
10: To so loto ropari.
5: Ja, ja. Pa poglejmo, kaj bo to kratka.
10: Albo sreča.
5: Ja. Albo skupna vrednost istemuja točno 12 evrov, albo kaj bolj vrednega. Okay? Škofjeloški policisti pa so šli pogledat, kakšna škoda je na mlekomatu, iz katerega je lopo vzel 100 evrov. Ma, kaj revščina. Ma, res, kaj revščina, ljudje.
10: Kam sem prišel dati?
5: Ja. Nikamor nismo prišli.
10: Mimo grede za ljubitelj nogometa, Ronaldo bo prvi postavi.
5: Ok.
10: Tolko sem povem.
5: On ne bo žuropat paketomata.

0: Jankes, nejak in flirt, prazna postelja. 12 je, čez 7, ni pa prazen studio, z vami sva Klepač in Gustinčič, ob 9 pa še nekdo. Torej, ne zamudite zelo zanimivega pogovora z Urbanom Cento.
1: Tako, Urban je organizator koncertov, če se dal praktično že kar pol svetovnih glasbenih zvezd, tako rečemo, in pa... Je tudi soustanovitelj in basist Agropopov, ki so leta in leta razprodali prizorišča kot zastavo.
0: Dejansko, od večjih do manjših dvoran vseh veselic ni.
1: Bend mojega otroštva, mislim, no, osnovne šole. Ja.
0: Pa ne samo tvojega, od marsikoga, od marsikoga. Poleg tega pa pravi Urban, da ima največjo zbirko bas kitar na svetu. In zagotovo bomo slišali še en kup backstage zgodb. Če imate vi kakšno vprašanje zanj, dobrodošli kot vedno z SMS-om na 051-300-300.
1: In da ne pozabimo, že vrsto let skrbi tudi, da napolni oba odra na legendarnem festivalu Pivo in cvetje, ki se nezadržno bližuje 10. do 12. julija.
0: Tako, in Naško, tudi letos je Urban Cento poskrbel za lojtrco nastopajočih, no, seveda, tudi pri tem se bomo ustavili. Recimo, kaj tebe zanima, Klepačko?
1: Zbirka bas kitar.
0: Ok, mene pa kdo od svetovnih glasbenih zvest je bil najbolj tečen in kdo je bil najbolj fajn, recimo?
1: Mi že bomo povedal to?
0: Po mojem, da ja. Bomo videli.
1: Kaj pa od domačih?
0: Kaj pa od domačih? Tega pa ne bo povedal. Ok, torej, Torkov povej, kdo si. Torkov ekstra pogovor med 9 in 10 uživo, seveda tudi na Radio 1 TV. Torej, ne zamudite današnjega nadaljevanja večera.
2: Živjo sem.
3: Zdrav sem.
4: Jaz sem.
5: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem. Enki.

0: Dream 20 je čez sedmo, za vse, ki ne morete spremljati nogometa. Portugalska, Uzbekistan 2-0, Ronaldo v 6. minuti, Mendes v 17. Mogoče bo toča golov, mogoče se bo zdaj počasi ustavilo. Kakorkoli...
1: Ronaldo je motiviran, ne?
0: Ja, zato ker je Messi ne postal najboljši.
1: Mbappé strelja.
0: Ja.
1: Pa kaj ta Haaland strelja dobro.
0: Zdaj je kar borba, ne?
1: In zdaj pa on kar nekaj zastaja.
0: Ja, zdaj se bodo kar potrudili. V glavnem, čez 20 minut nas čakajo tudi svetovne nogometne nogavice. Novice z malo manj nogometa, par zanimivosti smo zbrali tudi danes, tako da ne zamuditi nadaljevanja.
1: Pedro. Vmes pa veliko enkrat dobre glasbe, Bigfoot Mama, Garbage Hip Hop and Ogami in pa Rafaela Cara, Pedro.
0: V remiksu.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
9: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
13: Ljubezen je ključ, ki odpira vsa vrata. Venera Shop.

0: ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Umeko kepa.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
1: Ste že poizkusili tuno marucela?
2: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
1: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
3: Pivski večer od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
3: Radio In. Več dobre glas.

0: Garbage hip-hop med nogami, ena od bolj bizarnih besednih zvez v Sloveniji v zgodovini
1: naše države.
0: Ja, mislim, ja, kakor obrneš. No, vreme ne bo, kakor obrneš, ker danes še dobimo plohe in nevihte. Zahodni del Slovenije je kar pod udarom ta trenutek. No, po noči se bo vreme umirilo. Jutri spet sončno in vroče, popoldne in proti večeru ponovno nekaj ploh in neviht in ni izključena tudi kakšna toča. Sicer pa proti koncu tedna se bo vročina samo še stopnjevala, najvišje temperature lahko računamo za primorski konec in tudi v večjih slovenskih mestih.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor Kukovec, kako je na cestah?
3: Ja, lepo, no, da tako z nasmehoma, ne,
0: ja,
3: ne poveš. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Žalcem in Celjem predmet na vozišču. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika. Med Trnovcem in Metliko tam prometna nesreča, Radar & Control pa tokrat niste sporočili. Srečno in varno pot.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: In Mustinčič in Klepač.
0: Ja, še tale zanimivost. Slovenski statistični urad pravi, da so bila stanovanja v prvih treh mesecih pri nas, če govorimo o medletni statistiki, dražja za kar 9,3%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru, v Ljubljani pa so šla celo za malenkost dol.
1: Koliko? Za 0,1%?
0: Za 0,3%.
1: To pa je padlo.
0: Ja.
1: To pa je padlo. Tak padlo, da si prav nogo zlomil.
0: Ja, te prav šokiralo, ne? Prav, ne moreš priti k sebi.
1: Ne morem. Ne morem. Boli.
5: In še več dobre glasbe.

0: Shakira in Burna Boy, Die, 20 je do 8, to je bila himna letošnjega prvenstva in točen čas, da si bova tudi danes Kinga vzela par sekund za svetovne nogometne zanimivosti, ki v receptu vsebujejo malo manj nogometa oziroma to ni li glavna sestavina.
1: Je pa začimba, ki zelo vpliva, kot recimo origano na pici.
0: To pa ja. V glavnem, govorili smo že o mehiškem racaku Merlinu, ki je oblečen v nogometni dres in je v nekaj dnevih postal neuradna maskota in dejansko pravi zvezdnik svetovnega prvenstva in kar ne izgublja popularnosti. Spoznal je celo mehiško predsednico in se je pridružil na tiskovni konferenci.
1: Zdaj, glede na to, da ta raca ne ve, kdo je mehiška predsednica oziroma nima pojma.
0: Bi kaj?
1: Ljubože, če bi rekel, da je ona spoznala Merlina.
0: Recimo. Maš prav. In ker eden in obeden smo dobili še drugi internetni lik in drugo maskoto, ki pa je postal Osito. Posvojeni kuža, ki se po mehiškem glavnem mestu vozi na tovornem kolesu, spet v dresu Mehike, s kapo in očali. Res je simpatičen, res. In ljudje ga množično fotkajo in objavljajo posnetke po vsem svetu.
1: Če nadaljujemo za izvenserijsko zgodbo, je poskrbel tudi slovenski nogometni sodnik Dejan Vinčić. Na tekmi med Alžirijo in Jordanijo je pozabil na odmor za hidracijo, ki bi moral biti v 67. minuti, ampak ga je odredil 7 minut kasneje. In zdaj špekulirajo, če je res pozabil in se ga potem upozorili ali pa je samo mogoče ni hotel prekiniti ritma tekme.
0: Ja, je rekel, ok, zdaj laufa. Ko bo prva prava prekinitev, pa
1: bomo ustavili
0: uro.
1: Bomo šli hidrirati se.
0: Tako. In še Norvežani, ki so po tekmah začeli delati sinhrono veslanje po raznih tekočih stopnicah, na podzemni, pa tudi po stadionih in tako naprej. In posnetki so šli spet po vsem svetu viralno. Potem je po eni zmagi še selektor stekel na tribuno in poljubil ženo in to je postala še ena taka mini senzacija.
1: A norveški parlament je veslal.
0: No, sej, evo ga.
1: Poslanci so.
0: Ja, zdaj, kar vsi, vikinčko. Tako.
1: In pa še to, ta trenutek Portugalska Uzbekistan ob koncu, polčasa 40. minuta, 3-0, par minut nazaj je Ronaldo zadel svoj drugi gol na svetovnem prvenstvu.
0: Okej. Ja. To bo še napeta tekma. Danes nas čaka še Anglija Gana ob 22. uri, Panama Hrvaška ob 1. ponoči in Kolumbija Kongo ob 4.
1: In jutri nov paket nogometnih zanimivosti.
0: Točno tako.

0: Nina Fušar na Radio 1 v King. Večer od 12 je do 8. Še eno imamo v nizu najkrajših ljubezenskih zgodb na svetu. Prosim,
1: za,
0: prosim za pravo muziko, klepač.
1: Evo, prihaja.
0: A, tako je. Sem rekel ženi po seksu, pač ni šlo vse po načrtih, pa sem mi rekel, naj mi naslednjič pove, ko bo doživela orgazem, in je rekla, da me ne bi rada motla, ko sem v službi.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
3: Radio 1, Celjski val.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celeja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celeja park Celje.
11: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
12: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
13: Na furi, je.
12: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
13: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
14: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
15: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode, in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
16: Jebi, dejta nov sveder.
17: Tole je zihr pilih beton.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Alja in halo, minutka čez osmo, zvečer še nekaj ploh in neviht, po noči se bo spet vreme umirilo. Jutri nas čaka štart, sončen, vroč, popoldne proti večeru spet nekaj ploh in neviht, možnost tudi za kakšno točo. Proti koncu tedna se bodo temperature samo še stopnjevale, recimo jutri od 19 do 32, Goriška in Vipavska dolina okoli 34, najtopleje bo na Primorskem in tudi po večjih slovenskih mestih, ta trenutek pa beležimo tako 20 stopinj Radovljica, tam so imeli kar konkreten napad nevihte. 24 Šoštanj, 26 Ruše, Maribor in Šempeter pri Gorici, 27 Ljubljana, Vrhnika in Veržej, 28 Žužemberk, 29 Brežice in Črnomelj in pa 30 stopinj v Izoli.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, a napadajo kaj prometne težave ali je bolj mirno?
2: Dve zadevi sta in sicer promet oviran na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Žalcem in Celjem, tam je predmet na vozišču. Žal pa še vedno zaprta cesta Novo mesto Metlika, med Trnovcem in Metliko prometna nesreča. Srečno, varno in previdno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Tako in točno tako in nič drugače. Ker dobiva ob devetih ekstra gosta, soustanovitelja Agropopov Urbana Cento, nam bo zdaj eno urco predčasno Klepač napolnil en vogalček enega predalčka v našem možganskem trdem tisku.
4: Tako je, kolikokrat ste se danes zataknili telefona?
0: Ne vem, a to kdo šteje?
4: Obstajajo študije, ki štejejo to, oziroma raziskave, pokazali so, da se povprečna uporabnica oziroma uporabnik svojega telefona zatakne vsak dan kar 2617-krat.
0: Ok, jaz moram še nekaj vmes preveriti, kar pove naprej. Ja.
4: To pomeni, da več kot milijon dotikov na leto, če gremo računati.
0: Okay.
4: In zanimivo, to niso šteti samo klici ali sporočila. Vsak tapek, vsak dotik šteje, vsak potek po zaslonu, vsak pogled na uro, vsako preverjanje vremena šteje. Če bi teh 2617 dotikov razporedili čez 16 ur, recimo budnega dneva,
0: ja,
4: Poprečno, bi telefon uporabili skoraj 3-krat na minuto. Zdaj pa, raziskava je bila opravljena pred 10 leti in mislim, da se je povprečno število dotikov v tem desetletju še povečalo.
0: Verjetno. Mogoče je zanimivo, sem lih to šel pogledati, kolikrat ljudje odklenemo telefon.
4: Na dan?
0: Ja, v razvitem svetu gremo od številke 80 pa tja do 150 na dan.
4: Viš, to je vse v tej kvoti 2016.
0: Ja,
4: ne?
0: Ja.
4: Noro, tako da dejte malo pobolj.
0: Vmes res pogledaš na uro, mogoče niti ne odkleneš, ampak
4: ja,
0: Prav odkleneš pa tudi do 150-krat na dan. Mislim, Trump in Janša to prije, po mojem, z vsemi zapisi na X-u in Twitterju.
4: Čez 10,000?
0: Na dan.

0: Magic in the Root v poletju Radia 11 je čez 8 in v svetovnem prvenstvu Radia 1. V vašem ljubši jutrni zabavi Denis Avdićovu so se danes ponovno posvetili Babi Gladni oziroma Mihi Deželaku, enemu vedeževalskemu nogometnemu junaku.
1: Smešno.
0: Ja, Baba Gladna. Glede na to, katero jed izbere, se potem določi zmagovalca ene od večernih tekem.
1: No in tudi danes je bil na razpolago dva krožnika, ki pa sta imela pokrov, tako da ni poznal sebine. In kaj se danes skrivalo?
0: Ja, dajmo slišati. Bo prišlo prav za vse, ki imate lihkar odprto aplikacijo s kakšnimi športnimi stavami oziroma boste šli na pumpo kaj vplačati.
1: Ja, ker Baba Gladna ve.
0: Ja.
2: Odpremo.
1: Odpremo.
3: Če je limona, bo Hrvaška.
2: Ok. Limona.
4: Hrvaške.
2: Pa kar velike te limonce.
3: Rezultat napovedan.
2: Hrvaška bo zmagala.
3: Bogovi nogometa sledijo brbončicam Babe Gladne tudi danes.
2: Se noč? Pa dajmo ugrizen to kislo, ne jabolko, ampak limono.
4: Dej težo. Ja, kaj smo šteta?
1: Dobar te, Klara.
4: Nisem jedla, ja, hvala. Ja, yes.
2: Lej, Hrvati mi bojo hvaležni, nekam šutja na morje.
1: Do zdaj limona vedno zadela, veš?
4: Res je, ja, res je. Ja.
2: Res je, to pa drži.
1: Toda svaka čast.
2: Tako da očitno moramo na limoni bazirati.
4: Tako je, dabar, ti pa rabaš na vitamine. Eno dolgo poletje začel. Da,
1: boš pa zdrav, vitamino boš imel pa ful.
2: Saj neki, evo.
4: Ne bo več ušesnega masla.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: polno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubi še njeno.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Ker imamo radio ena televizijo, zdaj prvič vidim video spot od Sabrine Carpenter in Espresso.
1: Je dušna, ne?
0: Ja, prav simpatična. 20 je čez 8. Moj Facebook prijatelj že pravi, da se poletje začne takrat, ko se WC deska dvigne skupaj s tabo, ko zapustiš koliko. Drugi pa dajo klimo na hladno oziroma preverijo temperaturo morja. In s tem ekstremnim junijem se je ta povzpela, recimo v Slovenskem morju, že na 28 stopinj Celzija. Za marsikoga idealka, za mnoge že kakšno stopinjo preveč, zato se bomo rajši kot v morje zdaj potopili v glasbeno zgodovino.
1: Tako, na današnji dan leta 98, gremo prejšnje tisočletje, je šel soundtrack albuma za film Armageddon, v katerem igra Liv Taylor, pa igra Bruce Willis.
0: Ja, ja,
1: res kultni film je kar postal skozi leta. Velik hit je bil v tistem času, še večji pa kot film I Don't Wanna Miss a Thing, pesem Aerosmithi so z njo dobili eno najbolj prepoznavnih balad, in tudi nekaj, kar jim prej še nikoli ni uspelo. Pesem Amerike pristala na prvem mestu, gremo prejšnje tisočletje, je šel soundtrack albuma za film Armageddon, v katerem igra Liv Taylor, pa igra Bruce Willis.
0: Ja, ja,
1: res kultni film je kar postal skozi leta. Velik hit je bil v tistem času, še večji pa kot film I Don't Wanna Miss a Thing, pesem Aerosmithi so z njo dobili eno najbolj prepoznavnih balad, in tudi nekaj, kar jim prej še nikoli ni uspelo. Pesem Amerike

0: hčerka pač imela glavno vlogo in se je pač potrudil.
1: In se zelo proslavila tudi s tem filmom, nekako se predstavlja svetu kot
0: tako,
1: dobra igralka.
0: Tako.
1: Kmalu torej Aerosmith, I don't want to miss a thing. Ja nič, gremo rešiti pogubo sveta.
0: Pred meteoritom.
1: Asteroidom.
0: Asteroidom.
1: Asteroidom. Čez par momentov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Klepača in Gostinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
13: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

Radio 1. Δεν τα ομπρεγκλάνσπε. Η πολίτη γεσελίψε.

0: Nika Zoren, Izak Palma, Ola, Ola, pol devetih je točno, danes nas čaka še niti ploh in neviht po Sloveniji, lahko da ne v tvojem kraju, morda v sosednjem, ampak se bo pa po noči vreme umirilo. Jutri podobno, štart sončen, vroč, popoldne proti večeru spet neki ploh in neviht in tako se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh, oziroma se bo ta intenzivnost ploh in neviht zmanjšala, temperature pa bodo še kar naraščale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, kako je na cestah ta moment, kaj mi predajaš?
2: Ja, v bistvu se je malo umirilo, zaprta pa ostaja cesta Novo mesto Metlika med Trnovcem in Metliko, tam se je zgodila prometna nesreča. To je to, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, jutri ne pozabiti, ob 9:10 bodo dan pred praznikom v Deni Savdičovu razkrili spol prvega otročička Anje Ramšak.
5: Kaj ti misliš?
0: Jaz mislim, da ga bodo razkrili, tako da ne zamudi.
5: Ja. Ne, kaj misliš ti? A bo punčka ali bo fantek?
0: Mislim, jaz mislim, da bo punčka.
5: Boš ostaviti?
0: Ma ne bi šel staviti, zato ker te stave vedno zgubim.
5: Torej bo fantek.
0: Torej bo fantek.
5: Evo ga rešeno, ne rabite nič poslušati. Zdaj, lahko te, isto ga zgubi stavo, stavi do punčka, tako da...
0: Ne, čakaj, tukaj je zdaj drugi hakels.
5: Kaj?
0: Kaj ti, če pa ne stavim, pa sigurno mi je žal, da nisem stavil, tako da bo fantek. Me, punčka!
5: Jutri zjutraj morate poslušati Deni Savdičov.
0: 9:10.
4: In še več dobre glasbe.

0: slot Because You Move Me, to je Radio 1, 22 manjka do 9 in danes boste, kot je to že navadi, dobili že prvih par sekund sredinega King Iziva.
1: Tako je, še prej pa bomo slišali, kaj je združil prejšnji teden Gustinčič. Vsako sredo namreč vzameva eno znano melodijo in na njo zapojeva prav tako znano besedilo. In minulo sredo ste dobili mix melodije Coldplayov in Yellow, a besedilo pa so prispevali kar Joker Out iz uspešnico Gola, tako je pripeval Gustinčič.
0: Dajmo slišati.

0: Ok, in jutri vas izziva Klepač, boš kaj pomagal ali si bomo privoščili samo par sekund tega, kar nas čaka jutri?
1: Dajmo par sekund slišati, mislim, da bo dovolj lahko jutri. No.
0: Ja, ok. Ja.
2: Komu verjameš, kadar zaspiš in kdo te v sanjah pobavil bo proč?
1: Dovolj.
0: Zdaj, malo sem uničo, veš, ker melodijo sem uspel. Zdaj si zapet še naprej, ampak na besedilo pa nisem mogel biti pozoren, tako da razumem vse tiste, ki v par sekundah ne morejo ugotoviti, zakaj gre.
1: Jutri dobite celki in gizijo še pred tem pa par koščkov, tako da se bomo spet igrali nič 5-1-300-300, dve pesnici zmešani skupaj, od ene je besedilo, od druge je glasba in vi potem se igrate in se zabavate.
0: To je to, ob 6 pa 16 popoldan štartamo.
2: Komu verjameš, kadar zaspiš in kdo te v sanjah pobavil bo proč?
3: Kdo že to poje? Kapa melodija, a nije

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, 15. do 9. Urban Centa, programsko glasbeni šef oziroma tisti, ki napolni oba odra na Pivu in Cvetju, bo naš gost med 9. in 10. ampak njegova karijera skriva še ulala zgodb in uspehov, več torej med 9. in 10. tudi na Radio 1 TV v živo.
1: Svetovno nogometu pa tako v Portugalsko, Uzbekistan 4-0 za Portugalsko, za enkrat kot zadnji je padel avtogol Uzbekistana.
0: Do našega ekstra torka pa še najmanj James Arthur, pa še kakšno bomo dodali za to, da ujamemo 9 uro. Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti. No, evo, pa sva zdaj. Ja, imate kde, daj pa jo hitr čez, čez trg Dunjpe.
5: Ja, čim prej, res nabijati.
4: Ja, kar stopa, ja, grozno.
5: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
4: Ja, mater, ja, kdo pa
5: hli? Ja, ne vem.
4: To pa niso naši.
5: Ne,
4: dobro dan. Oj, živo, se lahko samo stislite, sam mi dobi še.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa Gljivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio 1 Celjski val.
8: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
11: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Italko Kimarika. Italko Keramika.
14: Arja vas pri Celju.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Anja Rupel, lepi dan, glede na zgodovino, je skoraj v žlahti z našim gostom. Skoraj. Poglejmo najprej temperature. Termometri kažejo tako: 24 Celje, Ljubljana in Kočevje, 25 Maribor in Nova Gorica, ta trenutek 26 grad, Slovenska Bistrica in Novo mesto, 27 Brežice in Črnomelj in 30 Izola. Zdaj, kaj nas čaka? Jutri se bo spet razjasnilo oziroma že po noči, čez dan precej sonca in potem se bo začela kopičiti kopasta oblačnost in bo nastalo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. V četrtek pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina in iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah imamo samo eno konkretno težavo in sicer glavna cesta Novo mesto Metlika je zaprta med Trnovcem in Metliko zaradi prometne nesreče. Vozite strpno, varno, kot vedno in pa srečno.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Spoštovani in spoštovani, dobrodošli v še enem ekstra torku, ko se Kinga na Radio 1 malo bolj poglobljeno pogovarjava z našimi gosti. Vse lahko spremljate v živo tudi na Radio 1 TV, tudi ta trenutek.
7: Tako je, v naslednjih dneh pa boste pogovor lahko tudi gledali in poslušali na Enkinem YouTube kanalu in na spletni strani radio1.si in na ostalih podcast platformah.
0: Točno tako, nocoj imava v studiu človeka, ki glasbe ne pozna samo kot, ne vem, pesem, ampak tudi kot oder, za kulisje, festival, pravice, življenje. Pri takih gostih je najlepše, da jim ni treba takoj nalepiti vseh naslov, ker jih je preprosto preveč.
7: Tako je, zato gremo lepo po vrsti. Povej, kdo si in kaj počneš?
8: Ja, moje ime je Urban Centa, delam pa zelo velik stvari, ampak v zadnjih časih so res vse zelo povezane z glasbo.
0: Mislim, v zadnjih časih, to pomeni zadnjih 30-40 let?
8: Ja, nekaj tazga.
0: V bistvu, večino svojega življenja si...
7: Zadnji čas je, ne bom povedal.
0: Ja, prepustil muziki, dobro. Ok, če začnemo retrospektivno, Urban, bi v svojih letih karijere kaj spremenil? Od začetku agropopa do zbiranja bas-kitar, ustanovitve Sazasa, do podjetništva, ki si se mu posvetil po glasbeni karieri. Si ga kje kiksnul?
8: Pa v bistvu, ja, to je odvisen, kaj je merilo. Ne?
0: Ja?
8: Zmer sem delal to, kar me veseli. Ne? To zmer bi bil motiv, da pač izpolnim neke svoje sanje. Ne?
0: Dobro.
8: Ali pa doskrat me pa od te poti tudi zanesli. Ne? Recimo, če kdo rekel, da se nekaj ne da narest, ne? Potem sem takoj začel razmišljati, kako bi se pa to dal in če sem najdu pot, sem šel pol to delati. Ne? Finance mi nikoli niso bile motiv. Vedno
0: okay.
8: V bistvu neki notranji...
7: Dokazati, da se da tisto, kar ti reče, da se ne da. Skozi zid. Si šel kdaj skozi zid?
8: Ja, svoda.
7: Za dokazovati stvari. Ok, ponosen si na karjerno vse stvari, ki si jih počel. Poleg družine, o kateri bomo potem še kakšno rekli, ker imaš zanimivo, ima tri ščirke,
0: ja.
7: Uspešne po svetu, nora. Na kaj si še najbolj ponosen?
0: Poleg familije.
7: Poleg familije.
0: Huh. Da rečeš, na kateri del svojega lajfa? Kariernega.
8: Pa ne vem, mislim, vse je pač stvar različnih obdobij, ne, in jih je težko spraviti na skupni imenovalca, ne, ampak dober agropop je bil siguren nek mejnik v slovenski glasbi v vsakem primeru. Tudi urejanje okoli pravic glasbenikov je seveda je bil tudi nek zgodovinski trenutek, ki se zgodi samo enkrat in zelo redki ga lahko pač porihtajo. Ne. Potem, ne vem, Glastonbury Festival, kjer sem bil pač šef press centra, ne, edini ne Engleš na največjem festivalu, v bistvu vredno na svetu, ne, v Evropi pa sigurno, ne, tudi ni kar tako. Ne. Pol kaj s tem?
7: Če čas imamo, kar naštevaj. Ne, lepo je slišati.
8: Pebo hče bo bolj zabavljeno.
0: Ja, in zadnjih 15 let tudi tisti, ki zbira izvajalce na Pivu in Cvetju. Oziroma ja, vso organizaciji mogoče, z Sticom in pivovarno. Ne?
8: Ja, ja, tle se mogoče lahko navežemo glih na Glastonbury, ne? Ker takrat sem jaz še bil na Glastonbury festivalu, ki sem iz takratne uprave pivovarne Laško klical. Pa rekla, da bi pač, če bi prevzel pač glasbeno vodenje Piva in Cvetja. Jaz sem v štartu rekel, da ne, ne, zato ker sem imel v bistvu slabe spominje na Pivo in Cvetje, zato ker takrat, ko smo bili mi z Agropopom tam, to je bilo kaos.
0: Konec sveta, ja.
8: Ne, sem niti osnovnih stvari niso bile porihtane, no, tako. In potem, ko so mi rekli, pa isto, mislim, pustiti Glastonbury, a ne, zaradi Piva in Cvetja sem me takrat ni zdel glih fajn, a ne. potem pa, ko so mi rekli, da se zavedajo, ne, kva je narobe in da bi radi naredili pač največji slovenski festival, se mi je pa to zdel izziv, a ne.
0: Ok, spet, to ja, se mogoče ne da, jaz bom zagrabil,
8: ja,
0: ne?
8: Ja, seveda, ne, ker takrat narediti iz tizga pač nekaj več, a ne, je bilo kar zahtevno, a ne. In še, če sploh pogledamo, da je bilo v prvih letih pač želja, da imamo tudi veliko tujega programa, ne, tle je treba vedeti, da menedžmenti v tuj skupin ne dajo svojih izvajalcev glih na vsako prireditev, a ne, ampak more to biti dovolj ugledna prireditev, da pač dajo svojega izvajalca tja. In jaz sem imel pač tle glih to srečo, da je velik pač teh ljudi mene osebno poznali in verjeli v moji obljubi, da bo vse ok. Torej
7: si ti zastavil svoje ime.
8: Na, ja, svede. Ne. In pol pa, mislim, ko prvi let ta let prebiješ, a ne, je potem to seveda veliko lažje v naslednjih letih, ker že imaš reference, play, lani je bil talent, tako naprej, ne.
7: Zanimivo.
6: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
6: Zdravo.
3: Moje ime.
6: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Z nami torej ostaje Urban Centa, soustanovitelj Agropopa, basist in človek, ki ima slovensko glasbo in svetovno glasbo zapisano precej globoko v svoji življenjski zgodbi. Ostanite z nami tudi vi.
7: Pred nami pa več enkrat dobre glasbe, za začetek Glockenbach in Tom Walker in pa Home.

0: Tokrat si maja Kevc 200 let. 12 je, čez 9. Z nami ostaje Urban Center, človek, ki glasbo pozna z vseh strani odra, pa verjetno ve tudi, kaj se dogaja pod odrom, če je kakšen festival, v katerega je upleten. Vprašanja za en dobrodošle na nič 5300. Če imate kaj, dejte poslati.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, kako in zakaj so nastali Agropop? So nastali z namenom, ali ste bili sošolci, ki ste začeli špilati, ali je bil to projekt, dejmo zbombati skupaj ljudi, pa vidimo, kaj se bo zgodilo?
5: V bistvu je to hecna zgodba, pa mislim, da še čist nikoli javno povedana.
0: Ok.
5: Jaz sem bil star 15 let, ko me je malo glasba zanimala, pa nič nisem igral. In tistih cajtih so bili v bistvu samo trije mediji v Sloveniji, ki so spremljali glasbo. Vse mulčke nas je pa seveda glasba zanimala. Uh-huh. In to so bili takrat Antena, Stop pa Mikijev zabavnik.
0: Ja, eno stran je bil Mikijev zabavnik, ali pol strani, nekaj takega. Ja.
5: Nekaj tazga.
0: Ja.
5: V Stopu so bile pa v bistvu ob pač člankih, a ne, dve strani novic, na levi so bile domače novice, na desni pa tuje. Ne. In zmer so bile kratke novičke, ne, nastal je nek nov band, jaz sem imel zmer pričakovanja, aha, zdaj bo nekaj novega in sem bil vesel. A ne. In potem sem bil zmer razočaran, ko sem one bende videl, ko so mi bili vsi glih. Vsi so bili neki dolgolasi fantje, v nekih rožastih srajčkah, vsi so se ful lepo smehljali, sem jaz bil vsi enaki. A ne.
0: Okay.
5: In potem je silna ideja narediti v bistvu ne način parodijo na vse skupa, ne.
6: In... To govorimo, še vedno si star 15 let.
5: Ja, ja.
6: Ne? Okay.
5: Ampak takrat mi je osnovna ideja silna.
6: Ja.
5: In potem, seveda sem bil premlad za kar kola, ne. In pol pa sem v bistvu konc tretjega razreda gimnazije. Sem to foro povedal Poldetu, ker najna očeta sta bila prijatelja, ne. Uh-huh. Ba dva Ribenčana. In Polde je bil pa takrat, recimo, ne vem, pankrti na lepem prijazni, pač na glasbeni sceni in je poznal glasbenika. Ne? Torej, njegovo mnenje mi je bilo seveda relevantno. Ne? Pa 5 let je bil starej od mene, no še danes je.
0: Ja, no, ker nisi še ujel, ja.
5: Ja, ne, sem pa matram.
0: Ti beži.
5: No, in sem takrat to povedal in rekel, wow, dobra ideja, deva to narediti. Sem rekel, da je Polde malo stav kojne, ne, čez en let greva oba dva v vojsko, ti po faksu, jaz po gimnaziji, a ne, brez veze za en let band delati, pri tem sem bil seveda modro tiho, da spoh še nič ne igramo, ne. In potem sva šla oba, mislim, jaz sem takoj pol začel vadati, ne, in si takoj tudi naredil en band, tak, danes bi, ne vem, v tistih cajtih so recimo te plesi na terasah, so bendi v živo.
0: Ja, ja, neke priredbe, ja.
5: Ni več, ne.
0: Tako.
5: In meni se to zdela ta najbolj šola, ne, zato ker v bistvu v nekih realnih okoliščinah igraš zelo širok spektr muzike, ne. In sem zelo hiter nekaj tazga naredil in potem tudi s tem igral. Po sva oba dva šla v vojsko, ne, in ko sva prišla z vojske, sem vmes še dodelal idejo, ne. In sva se spet dobila, da zdaj pa dajmo zaštartati, ne, in jaz mu razlagam, da pač zdaj bi imel pevko tudi v bendu, ne, ampak to zdaj ne je blond in polno blin, tako kot jo imajo vsi bendi, ne, ampak nekaj, kar je čist kontra. Rekel, ja, sam, kako misliš to kontra? Sem rekel, tle je problema, ne, kar vse drug, ne, kar si z mislim se da narediti, osebe pa ne moreš narediti, ne, oseba mora obstajati, meni je sam bistveno, da izstopa iz tega klišeja pač neke lepe pevke. Ne.
0: Ja.
5: In pa rekel, pa kako, kaj konkretno se je, ko lej mene vse glih, a je to, ne vem, črnka v slovenski narodni noši, ki igra harmonko, a je pritlikava, ali je velika pa debela, a ne, more biti ekstrem drugačen, a ne. In rekel, jaz sem imel pa eno veliko pa debelo v paralelki na gimnaziji. Pa sem rekel, kakšno pa je, pa pravi, pa zažur. Sem rekel, kje pa to živi, pa pravi, pa tle dve ulice stran, pa sva se usedla na bicikličke, so se odpeljala, kaj, Polde za mano stoje, sem na vrata pozvonil, mislim, na zvonc pozvonil, se vrata odprejo in jaz vidim ta prav lik, ne.
0: Ja.
5: In sem rekel, dober dan, jaz sem pa Urbana, bi ti pela v bendu. In me ona pogleda pa prav, jaz ne znam pet, sem rekel, pa se te nisem vprašal, če znaš, jaz sem rekel, a
0: če
5: bi? Rekla jo, no bi, Konopol, da greva naprej, pa sem pač razložil, kaj in dva meseca zatem smo bliže v studiju. Ne, in pač zadeva takoj, ki prišla ven, je bila takoj, prva dva komada, paradni tango, pa mesarjev sin, to je bila takoj revolucija. Ne?
6: To ste bili na, kaj bila tista delavnica? Po delavnici je bila, ne? Ja. To se spomnim. Nekoč ljubila sem jaka.
5: Mislim, to je tudi hesen, ne? Polk smo bili v bistvu tako narodno prebudni bend. Nikoli ni bend opazil, recimo, da je ta komad, neš, ta prvi v bistvu že ima to vsebino. Ne? Ker kaj je zgodba paradnega tanga? Ne? Slovenka se zaljubi srbskega oficirja. Ne? Yeah. In je zaljubljena vanga. In on je zaljubljen vanjo. Ampak mu prav pet, tle nimaš kaj delati.
6: Samo takrat v tistem času vem, da sploh to ni bilo pomembno, bi se bilo vsebina, ampak je bilo to, ko se pojavlja pač Šerbi, kaj se zdaj dogaja na odru.
5: To je prevagal.
6: Kaj se zdaj dogaja na odru.
5: Že ta vizualna podoba, ki je toliko odstopala od vsega drugega, je prevagala. Ne? Tako da folk se sploh vsebino ni poglabljal. Ampak recimo mi leta 84 smo že s tem vam prišli. Ne?
0: Ok, in samo še nakratko. A mi nekaj zaupaš? Bendi, naši kolegi, malo starejši, ki so bili v terasa bendih in ki so dosti igrali okrog, pa tudi kakšni rockerski bendi, so rekli, da se je včasih dalo ogromno zaslužiti, da so si po par špilih kupovali, ne vem, stojenke in tako naprej. Je bilo res toliko denarja v 80-ih?
5: Mislim, to je zdaj relativno. Ne? Ja. Zdaj, odvisen, s čem primerjaš prihodke. Ne? Jaz mislim, da ne vem, en sposoben človek, ki se vrže v biznis, lahko druge zasluži precej več. Ne? To je ena plat. Ne?
0: Zdaj, se pa nima tako dobro, ne?
5: Če pa, ja, no, svede. Ne? zdaj pa, če primerjaš to z neko plačo, ne? Je pa tako, ne? Da mi verjetno takrat, kaj s tem, smo na vsak špil zaslužili, recimo, ene pol plače vsak, no, tako nekje. Tako da seveda je bil to dober denar, ne. Pa predvsem, mi smo bili tudi izredno pridni, ne, mislim, in tudi zelo seveda iskani, ne, ker med od 154 do 182 špilov na let, to je abnormalno velika, ne, in recimo, če primerjam to, skos je veljalo, da oni ta prvi trije bendi, ki so za nami po rangu bili, ne, v 80-ih in 90-ih in te so se seveda menjavali, ampak vsi trije skupaj niso imeli toliko špilov, kot mi sami. V 80-ih, 90-ih je bilo tako, da vsak je delal kakšno prireditev, je najprej poklical nas in če mi nismo bili frej, in če imel le možnost, je pol datum svoje prireditve prestavil na nek datum, da smo bili mi frej, ne? Če pa se to ni dal, pa pač je pol nekdo drug igral, ampak v glavnem mi smo bili skos zunaj.
3: Radio 1.
4: Klepač in Gustinčič ter...
3: No, povej, kdo si.
0: Ja, on je že povedal in še bo. Urban Centa, ustanovitelj Agropopa, basist in človek, ki muziko spozna in pozna od spredi, zadaj, leve, iz desne.
6: Že, ker smo govorili o Agropopih, potem nam bo zaupal zgodbo, kako je nastala pesem Samo milijon nas še živi.
0: Ok, zmenjeno, ostanite z nami, obvezno.
6: Zdaj pa padne valjak, sve usmeriš na nju. On je bil tudi na Pivu in cvetju, ne?
0: On je bil? Padne na Pivu in cvetju? Ja, so bili, ja, večkrat. In letos seveda pride tudi z novim pevcem.

0: To je Radio 1, to je Ekstra Torek in King večer. 23 je čez 9, Urban Centa ostaja v naši družbi in dejmo še spoznati, kaj stoji za zgodbo Samo milijon nas še živi.
1: Kako je nastal ta komad?
2: To je v bistvu hecno reči, da to je bila naša tretja plošča. Takrat so bile še vinilke pa kasete. In seveda, ti si mogel imeti predvsem na kaseti, ne, obe strani enako dolgi, ne, ker ne moš, ne vem, predvajati kaseto, pa imaš pa na koncu dve, tri minute tišine.
0: Ja, ja, to pač ne gre.
2: Ne gre. Ne, torej, in takrat smo imeli že v bistvu vse posnet, pa začeli zlagati zdaj komade, kako bi šli v vrstnem redu na albuma, ne. In zmer je bilo preveč tišine na koncu. Ne. In potem smo dali na A stran v bistvu daljše komade, ne, pa na B krajše, pa je bilo še 3 minute pa pol placa. Ne. Smo pač naredili še en komad na brzino, zelo spontano in tako spogan, kol nismo prej probali igrati. Pač kot običajno, ne, tiste stvari, ki jih spontano narediš in tako na maksu običajno tudi najboljše. In tako je rato Samo milijona, ne, ki recimo bil, ali pa verjetno je še danes pač naš ta glavni hit, ne, bil je pa na albumu na B3 strani, ne. Pač, ker takrat ben je razmišljal na to, ne, in kva, pač tako dolg komad smo rabili, pa na hiter naredili, pa v bistvu je tudi, če danes gledam, bil prepočas posneta, ne. Zato, ker ga nikoli nismo probali v živo igrati.
0: Ja.
2: Že direkt v studio, ne. Pa zdaj, ne vem, a smo bleh, mogoče rabili to minutažo.
0: Ja, da se bi ten.
2: Posnetek je precej počasnej, kot smo ga pol vedno igrali v živo, ne.
1: Evo ga, nora zgodbica.
3: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Travom.
4: Moje ime.
3: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Ampak ima vseeno pravi tempo, ne? Se mi zdi, da za ga poslušati ima pravi tempo, za žurat pa je prepočasen, ne?
2: Verjetno res, dost bi verjetno tega bomo rekli radijska verzija.
0: Tako, recimo, ne? Radio Edit oziroma
2: radijska verzija. Ali takrat bi ben tako razmišljal.
0: Ok, Agropopi Samo milijon čez par trenutkov tudi na Radio 1. Ostanite z nami.
5: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Kia, največ avta za vaš denar. Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Agropop samo milijon nas še živi, z nami ostaja Urban Centa, ustanovitelj tega slovenskega legendarnega benda. Poglejmo k vremenu. Ja, tudi jutri podobna slika kot danes, torej začelo se bo krasno, potem pa v popoldanskih in večernih urah lahko pričakujemo spet nekaj ploh in neviht, upajmo, da ne bo kakšne toče. V četrtek pretežno jasno, v petek in soboto pa v glavnem sončno, temperature pa grejo samo še gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaprta med Trnovcem in Metliko še vedno zaradi prometne nesreče, torej še vedno niso rešili težave. Dejte domačini uporabiti obvodne ceste in pa srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Lepo pozdravljeni.
4: O, moj ime.
5: Živjo sem, povej, kdo si.
1: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Je kakšna agropop zgodba, ki jo rad poveš na kakšnem pikniku, ki rečeš, a veš, kaj se nam je enkrat zgodilo, ali je tega preveč?
6: Tega je čist preveč. Tle je meni recimo predvsem žal, a ne, da nikoli nisem vodil enega dnevnika.
0: Aha.
6: Zato, a veš, imaš sam datum napisan, kraj pa tri besede, pa se
0: pa bi že vedel, spomneš, ne?
6: Ja. Znaš tudi časovno umestiti. Ker recimo v tistih letih napisati eno knjigo ali pa posneti film, to bila živa prišijada, ne? To je zgod abnormalno veliko.
0: Ampak eno lahko zdaj rukneš.
6: O, Marija, čaki. Ma.
0: A se vam prikazala Marija kdaj?
6: Večkrat.
0: Večkrat.
6: Ja, ne vem, težko bi zdaj geno z rokava stresil. Deva kakšno drugo temo, pa mogoče se bom
0: več spomnil. Spomnil. Ok, bas kitare, koliko jih imaš?
6: Uf, spet težko vprašanje, ampak tam, ne vem, 320-350.
0: In jih še imaš? Jih še kupuješ?
6: Ne, probam jih zdaj prodati.
0: Ok. Imaš jih je v kontroliranem območju, ne, vlažnostnem?
6: Ja. Seveda, 55 stopinj vlage, ne? Tako da, ja, to vse štima. Mislim, fora tega je, sem pač bas je meni top inštrument v vsakem primeru, ne? Potem me pa seveda tudi zanimala zgodovina baskitare, ki je v bistvu zelo mlad inštrument, ne? V bistvu je nastal z džezeri, ko je džez prišel ven, ne, pa se v bistvu te tri ali pa kvarteti, ne, po Ameriki je bil problem, vsi so se lahko natrpali v avto, pa je bil pa kontrabas, kam zdaj to daš.
0: Yeah.
6: Ne, in iz tega, iz te potrebe, ne, zmanjšene inštrumenta nastala bas kitara. Ne.
0: Ok.
6: Potem sem začel pač kupovati te vintage kose, ne, tako da imam pač celo zgodovino razvoja bas kitare v različne smeri, ne. Pa pa imam težavo, ko ne morem spati, pa razmišljam, pa sem začel razmišljati, kakšnih basov pa še ni bilo, ne. In pa sem začel pač dizajnirati tudi take, ne, pa okay, veliko imam tudi pač prijateljev v glasbeni industriji, s katerimi sodelujem. Eno teh je Hans-Peter Wilfer, ki je ustanovitelj Warwicka, ne, pa en zelo pomembnih ljudi pač tudi v distribuciji glasbene opreme, ne. Ta Warwick Distribution ima verjetno tam v Evropi čez 50% tržen delaš.
0: Ampak bi rekel, da imaš največ kitar na svetu, bas kitar?
6: Mislim, to je zdaj težko trditi, ker ne vemo, kva še kdo ima.
0: Ja.
6: Ampak, ok, če se postavimo na to, da John Entwistle od Huyo slovel kot tak, ima največjo zbirko, imel jih je pa 127, potem sem verjetno kar prvrhu.
7: Ti si kar zraven. Potem, kateri je tvoj najljubši bas od teh?
6: Ma, nimam
7: nekaj
6: najljubšega. Ne.
7: Kateri med, na te base si tudi igral kot v bendu?
6: Ne, to je vse ratalo v zadnjih letih.
7: Aha, to zbiraš.
6: Spoh, mislim, teh, kar nenih približno 150 kosov je nastal v bistvu po mojih dizajnih, a ne.
7: Aha, to si delal svoje base.
6: Nekaj malega tudi sam, ne, ampak predvsem eno skupino ljudi, ki
7: Mislim, 150 kosov ni malo.
6: Ja, seveda ni malo. Ne, ker štos je tam, da sem te pač probal neke velike prototipov, ne?
7: Okay.
6: Ki jih je pol in Warwick in Sadovski sta jih imela pol na testih, ne? Da se to pol prenaša v proizvodno. Ker recimo pri teh ta velikih firmah, ne? Pri razvoju znanje ima načeloma vso. Ne?
7: Uh-huh.
6: Sam je problem ustavljati proizvodno, pa delati neke poskuse v različne smeri, ja. Ker moš zelo velik, mislim, to je velik
0: uložek in časovni in finančni. Ja, ja, ja.
6: Zdaj, zame, ne, ki mi je pa to vesele, ne, pa ko imam pač eno skupino ljudi, ki znajo to delati, ne, potem to ni taka reča, ne? In potem se pač to testira in mnogo tega tudi prenese v proizvodno.
7: Ok, preden gremo naprej, kdaj si na zadnji držav bas v roke in igral?
6: Misliš na odru?
7: Ne, zase.
6: Zase, ne vem, sigurno vsak teden, ki probam, ne?
0: Mislim, bravo.
6: Ne, da zdaj kaj tako igro, ampak probavam kakšne nove kombinacije ali elektronike, ali kakšne
0: takve. Efektov in tako naprej.
6: Ja.
7: Fino.
5: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravom.
4: Moje ime.
5: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Z nami še vedno ostaja Urban Centa, nekdani basist Agropopa, dolgoletni umetniški vodja festivala Piva in cvetja, očitno lastnik največje zbirke bas kitar na svetu, lahko mirno rečemo. In
7: če mislite, da ima kdo več, pokličite.
0: Tako, ali pa napišite SMS na 051 300 300.
7: Harry Styles, As It Was.

0: Harry Styles, As It Was, 20 do 10 v ekstra torku na Radio 1 v King večeru ostaja Urban Centa in gremo še malo na Pivo in cvetje 2026.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Moje ime je
3: Živjo sem, povej kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, si tudi umetniški vodja festivala Pivo in cvetje, že 61 let izjemne glasbe in vsesplošnega dogajanja v mestnem jedru Laškega. Dej nam povej, kaj je tvoja naloga, ki jo tako ali pa drugače opravljaš že zadnjih 15 let? Kaj delo umetniški vodja?
5: Seveda v začetku najprej treba izbrati glasbene skupine. Ne?
0: Okay.
5: Torej, tle moraš zelo paziti, da se zadeva finančno izide, da pokriješ različne okuse publike, ne? Zato ker mi smo v bistvu nismo osko specializiran festival, ne? Ampak smo verjetno programsko
6: eden širših.
5: Pa da se ne ponavljamo to vsako leto, ne, z istimi izvajalci, ker je seveda v enem slovenskem prostoru so razmerno težko, ne, zato ker te imena, ki res pritegnejo publiko, ne, in tako naprej, jih je na en način veliko, na drug način pa spet ne toliko. Ne.
0: Ja.
5: Če smo že glih pri tem številčnosti, mi, v bistvu smo mi Slovenci kot narod en svetovnih fenomenov. Ne. Mi imamo to glasbenih skupin, ki ne verjamem, da je še kjerkoli druge na sveta. Ne.
0: Ja, ker če pogledamo, velikost je kot pol Milana, ne, cela Slovenija,
5: ja.
0: Pa zdaj, če naštejemo, koliko bendov je v polovici Milana.
5: Ja, ja, ne. Sam zdaj, če gledaš pa z tega vidika, ne, kjer je v teh bendov so pa primerni za velike odre in za en toliko vpliven festival, kot smo mi, ne, pa tega spet ni toliko velika. Ne. Torej, moraš skozi leta nekako razporediti te izvajalce, tako da se lepo vse skapi zide.
6: Ampak kako se pa lotiš, recimo, programske sestave enega festivala? Vzameš glavni bend in okrog njih zgradiš potem vse ostalo, ali se
0: od spodaj navzgor?
5: Različno. To ne bi mogel reči, da prav nek tak sistem, da je nek glavn band, pa tako niti ne. No.
0: Okay. Kdo misliš, da bodo letos najbolj zapalili? Kdo bodo glavne zvezde?
5: Ja, to je spet odvisno, koga vprašaš.
0: Ja.
5: Mislim, to je zelo težko reči.
0: Če jih par naštejemo, kdo bo letos?
5: Mogoče bom začel pri Šankru.
0: Okay.
5: Zato, da se navežem na eno zgodbo.
6: No, oni so klasika festivala, ne?
5: Ja, mislim, oni so bili že v 80-ih. Ne?
0: Ja.
5: Tam, ne? Vendar, v bistvu so pa vmes imeli obdobje nedelovanja. Ne? Hm. In tle je mogoče spet ena zanimiva anekdota. Ne? Jaz mislim, da je bilo leta 2014, ko sem prvo Pivo in cvetje delal in takrat sem hotel imeti tudi en band, ki bi bil samo festivalski band. Ne, torej, zakaj? Zato, ker ti, ko objaviš program, ne, pač smo povedali, kaj imamo, ne, pa vse te mesece do festivala skoraj nimaš več kaj povedati. Ne. In sem hotel narediti en unikaten band, v katerem bi združil vplivne tuje in domače glasbenike, ne, zato, da naredimo nekaj posebenega, neko dodano vrednost. Ne. In da imamo seveda zgodbo. Ne. In seveda moraš začeti s tujci, kar ni lahko, ne, ker ti recimo tuje bende od booking agencij načeloma kupuješ. Ne. Če hočeš pa enega človeka dobiti, pa ni agencije.
6: Je skoraj nemogoče. Ga moraš poznati.
5: Ampak
6: ja.
5: Ga moraš osebno poznati.
6: Ja.
5: In jaz sem, pa mora imeti voljo, mora imeti čas, mora biti ugledno ime, da ga folk pozna. Ne. Tako da mora se časovno, finančno vse zidati, ni simpel. Ne. Jaz sem s tretjim klicem Zegana, kam je Steve Stevens, kitarist od Billy Idol, ne, pod Michael Jackson, pa tako naprej rekel ja.
6: Wow.
5: ne, in sam je rekel, če už ti tudi igral, ne, sem rekel, Madonna, jaz ne igram od sajto Agropopa, ne več, ampak ajde, ne, imamo ga, bomo že.
0: Ja, gremo za pet, ja.
5: In pol je pač zdaj okoli njega treba bilo band zgraditi, ne. In ok, očitno bo pač to rok muska, ne, torej, kdo bi bil Frej? Aha, Matjaž Jelen, Kašank rokov ni, ne, on je Frej, ne, pa seveda po kakovosti tudi ustrezna, ne. In kličem Matjaža in umežek, moj telefon zvonil, se neko kva hudiča, ne, mogoče še Šank roke nazaj proba spraviti, ne. In sem mu to rekel, najprej ti nastopil Steven, sem mi rekel, ja, veš, da je moj idol, ne. Okay. Se ko še en krok je skup spravili. Prav, ja, to pa ne vem, če je šlo, zdaj pač nismo glih v nekih odnosih. Se rekel, pa dej ti vpraš fante, isto, ko sem jaz tebe, nastopil Steven Stevensom. Ne? In naslednji dan me je že klical nazaj, da važi.
0: In smo dobili revival še en krok.
5: Ja, in jih imamo zdaj vsako leto, ker meni se zdi, da so oni pač en od ID-ov glasbenih tega festivala. Ne? In seveda vsak let tudi naredijo zelo kakovosten koncert, zakaj pa ne?
0: Zakaj pa ne, ja. Sicer pa petek, Parni Valjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi, Šan Krok, Vili Resnik z bendom, Ines Erebus z bendom, Dejan Dogaja, Dunja Vrhovnik in Cherry Flavored, torej dva zadnja, ki sem ju omenil, sta prišla iz Laško glasbenega poligona. In pa sobota, Midva, Fehterih, Lena Blagne, Nika Zorjan, New Game Over, premierno z bendom, potem Mint in pa Pol Grem prav tako iz Laško glasbenega poligona. Sem koga še pozabil?
5: Mislim, da ne.
0: Sem prav vse.
5: Fehtar je mogoče.
0: Fehtari, ja, sem povedal, Midva Fehtari. Ja.
5: Okay.
6: Midva Fehtava.
0: Ja, ja, Midva ne Fehtava, bo pa sigurno Urban povedal še kakšno zgodbo.
3: Radio 1.
4: Klepač in Gustinčič ter...
3: No, povej, kdo si.
0: Dej to sta še par minut z nami, še kakšno vprašanje imamo za tokratnega ekstra gosta, to je Urban Centa.
6: Do takrat pa Vlado Kreslin in tvoje jutro.

0: Vlado Kreslin in tvoje jutro in pa današnji gost Urban Centa. Zdaj tako, Urban, vmes si rekel, da imaš še par anekdot z Vladom Kreslinom.
1: Ma ja, ne, v bistvu je ena hecna reč. Ne. Jaz sem imel pred Vlado tamško slabo vest.
0: Zakaj?
1: Zato, ker sem v bistvu, jaz sem imel občutek, da sem mu pač raztunil krpane.
0: Ja, aha.
1: Ker takrat, ko sem začel Agropop delati, ne, tudi ne vem, zelo redko dol, pa ne vem, je opazil spok, da je v bistvu prva zasedba Agropopa, ne, so bili v bistvu krpani, razen na mest Kreslina je bila Šerbi, pa na mest Sršena na basu sem bil jaz.
0: Okay.
1: Drug so bili pa vsi z krpanova, ne. Pač, ker smo mi tako uspeli in imeli pač non-stop špile, pač seveda krpani so mogli nehati, ne. In zato jaz nisem vedel, kakšen feeling ima do tega kresov zdaj, ne.
0: No, in?
1: Jaz sem imel slabo vest, ne. In potem sem v lani na pivu in cvetju, ne, sem načel to temo z
2: njim. Komaj lani?
1: Ja.
2: Wow.
1: In, rekel, da vse cool, ne, v bistvu, se, realno, če pogledamo, se za vse dobro išlo, ne.
0: Uh-huh.
1: Kreso je pol pač štartu solo karjero oziroma pač z malimi bogovi in
0: ja,
1: z
0: Tiško
1: bando,
0: ja, ja.
1: Ne. Ravno tako ima top karjero, ne, in je pač najbolj vplivnih in večnih glasbenih
2: ja.
1: Legend v Sloveniji, tako da nič ni bilo slabega pol iz tega, van, krpani so pa pač ostali en kultnih bendov, ne.
0: Ja, na srečo se vse dobro izteklo, ne?
1: Ja, ja.
0: Ja, da ni nobenih zamir. A nam lahko kaj poveš od tujih glasbenikov, ki si jih spoznal, kdo je bil najbolj tečen, pa kdo najbolj normalen?
1: Uf, tako bom rekel. V bistvu, moje izkušnje pravijo, da vse velike zvezde so najbolj normalni ljudje.
0: Aha.
1: Najbolj problematični so pa wannabeji. Ne, un, ki bi rad neki bil, pa to ni, pa proba se prkomovčarti do nekega statusa in proba neko famo okoli sebe zgraditi z nekimi brezveznimi zadevami.
0: Ki dejansko ne obstaja ta fama, ne?
1: Ja.
0: Ampak, si imel kakšen, kdaj čuden rider, kakšen čudno zahtevo od kakšnega zveznika?
1: Niti ne, mislim, te tuji rajderi so doskrat precej zahtevni, no.
0: Ja, ne vem, 17,000 brisač, pa 5 različnih Haribo bombonov, pa take.
1: Ja, no, mogoče se glih na to lahko navežem, ker to je ena zanimiva zgodba, namreč, doskrat v rajderih piše recimo take stvari, ne, da ko pridemo v hotel, more biti na recepciji steklena bowla, v kateri je 5 kil mm bombonov, not pa ni rdečih.
0: Mm-hmm.
1: Ne, potem, ne vem, v sobi od kitarista more biti 2 kil mm bombonov, not pa ni rjavih, ne, in tako. In ko to bereš, rečeš, mislim, da so zmešanja.
0: Ja.
1: Je pa zadeva zelo logična in zelo smiselna.
0: Mm-hmm.
1: Kaj ti bend, ki je na turneji, ne, moramo vedeti, ma to je eno najbolj zoprnih življenj ever. Ne. Ti si ali na avtobusu ali pa na avionu cel dan, pripelaš se nekam, odšpilaš špil, greš od tam direkt spet nazaj na turbus, še potuš nimaš cajatet in se pelaš v naslednji kraj. In tour manager, ne, ki je odgovoren, da spele vse koncerte na tej turneji, seveda tudi nima časa, ko pride nekam preverjati, ali res vse štima, ne.
0: Uh-huh.
1: Ampak ko vidi na recepciji 5 kg mm bombonov, not pa ni rdečih, ve, da vse drug tudi štima.
2: Daj, točno to je varianta, ja.
1: Zadeva je povsem logična.
0: Torej, dejansko samo ček lista.
2: To je dokaz, da pač preberejo raj.
0: Ja, ja, ja, in da spoštujejo izvajalca.
2: Tako,
0: ne?
1: Točno
2: ja,
1: to.
2: Ja.
0: Dobro.
2: Jaz bi se preden zaključiva še dotaknil tvojih ščirk. Ti imaš zelo pridne ščirke.
1: Ja,
2: in pravi, da se oče pohvali. Daj povej tisto
1: pa, recimo, dobro.
2: Ja, pa mislim, da je prav. No.
1: Mislim, Urška, moja ta prva, ne,
2: ja?
1: Je pač flamenco jazz plesavka, ne, naredila akademijo za flamenco v Madridu, pa za sodobni ples v Sloveniji, zelo uspešno, tudi mednarodno. Tako da...
2: Ko se pojavi z letalom na drugi strani kontinenta?
1: Ja, recimo v Mehiki je velika zvezda, ne, to so... Ja, ja.
2: V poročilih govorijo o njej.
1: V poročilih povejo, da je Urška prišla. Pa res ta največje dvorane fila, mislim, je pa res tudi izjemno dobra, ne, to, kar ona počne.
0: Ja, zdaj drugače ne bi filala, ne?
1: Ja, sem.
0: Ja.
1: Mislim, spet je tako, ne, včas je tudi kdo, ko pa z neko foro ratala. Ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Konc koncev Agropop, ne? Ni nujno, da je to neka silna umetniška ravno. Pri Urški to seveda je. Urška je v svetovnem vrhu.
2: Potem ima kiparko, štirko.
1: Pa Lučka je isto diplomirala v Madridu likovno akademijo, pa magisteri kiparstva v Ljubljani.
0: Okay.
1: Tako da,
2: zdaj pa še tretje, ne? Na Kitajskem, ne?
1: Ta najmlajša, Pina, je pa v bistvu diplomirala tržno komuniciranje, zdaj pa dela magisterij z ekonomije v Šanghaju.
0: Vsaka v svoji smeri, oziroma ja. Dve umetnosti.
1: Bom tako rekel, na način, vse delajo nekaj, kar sem jaz skozi življenje delal.
0: Ja, ne. Nekaj so pobrali, ne?
1: Ja, ampak nobena me pa ne pusti čist nič poveda. Če bi jaz probal dati kakšen dobronameren na svet, to ne, ne. Ni šanse.
2: Oče, ne.
0: Urban Centa, hvala lepa za tvoj čas, za krasne zgodbe in verjamem, da bo še kakšna priložnost, da se srečamo in še kaj poklepetamo, ne samo za nas, ampak tudi za naše poslušalke in poslušalce.
1: Z veseljem.
2: Če ne prej, med 10. in 12. na Pivu in Cveti v Laškem na festivalu.
0: Boste lahko videli enega fajn gospoda z enim takim lušnim klobukom, ki hodi okrog, verjetno tudi v naši radijski družbi, tako da ga lahko še kaj pocukate za rokav. Zaključil bom pa stavkom, dobro, da nobena od tvojih čirk ni začela z dodatnim zbiranjem bas kitar.
1: Vse se jih želijo zdobiti.
0: No, tako, ok. Potovali smo torej od Agropopa do festivala Pivo in Cvetje, od bas kitare do anekdot, ki jih je prinesla dolga karjera. Hvala tudi vsem vam, da ste bili z nami. Kot rečeno, kmalu bo tudi ta pogovor na YouTube Radio 1, na radio1.si in ostalih podcast platformah.
2: Do takrat pa si lahko zavrtite na televiziji, če imate možnost program za nazaj in ga gledate še cel teden.
0: Radio 1 TV in časovni zamik.
2: Tako noč.
3: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
6: Moje ime.
5: Povej, kdo si.
7: S Klepačem in Kostinčičem.
0: Ekola, jutri se ponovno slišimo že z Denis Audin Šovom, ob 9:10 bodo razkrili spol otročka Anje Ramšak, mi se potem slišimo ob 6:00 in naslednji torek nov gost oziroma gostja v Ekstra Torku pove, kdo si. Lahko noč.
2: Lahko noč.
8: Ni poletja brez festivala Laško, Pivo in Cvetja.
9: Misliš, Laško, Pivo in Cvetje?
8: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
9: Pa kaj, važno, da je prima.
8: Skoči z nami na party vlak v Laško.
10: Čiha puha, čiha.
8: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
10: Kako ne, čiha puha.
11: Simpel, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
8: Na ves glas.
9: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
12: Kupim dve.
13: Pa še fehtari.
12: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in Cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
13: Zato letos ne čakaj.
12: Pivo in Cvetje Picasso.
14: Radio 1 Celjski val.
15: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
16: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
17: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
16: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
18: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
19: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Sveže na Radio 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

Allora, ne rabiši ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka.

0: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
4: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
6: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
5: Radio 1 Celjski val.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
3: Radio 1, Celjski val.
6: Radijska mreža, Radio 1.

dan. Po senu je dišalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

lep spomen, za vse, kar si mi dal.

Ognju imam želez, ja doska nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta.